knappe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

være seg selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at de sikter mot full mobilforbud i grunnskolen. Som her er danskene bekymret for lese- og skriveferdigheten som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud er løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at det kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi, der han skal delta på et BRICS-toppmøte, melder de russiske nyhetsbyråene. Det er ventet at møtet vil handle om krigene i Midtøsten og Ukraina. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian vil også delta på toppmøtet i helgen. BRICS er et samarbeidsforum der statsledere fra Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika deltar. Kanada gir nye luftvernmissiler til Ukraina verdt over 2 milliarder kroner, det opplyser statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Kanada vil ikke akkurat si hvilken type missiler det er snakk om, men våpnene blir sendt via amerikansk program for å få dem raskt frem. Og i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FFC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokratenes kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra myndighetene slik at han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i jevn vannkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk, noe som kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus og etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Politiet og brannvesenet jobbet på stedet, forteller Øyvind Formo i Agder politidistrikt.
2: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå, Aud Ragnhild Tarud.
3: Dette er NRK P1+.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og naken sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke-røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle, små, tykke, gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker, av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 4. Vi starter i USA ved republikanerne sitt landsmøte, der Æresgarden i natt minnast terroren 11. september

0: nøyaktig 25 år siden.
1: For our heroes at 9/11, we will never forget.
0: Fjellklangen er til minne for brannmannskapet og de nesten 3000 mennesker som mistet livet i angrepet på World Trade Center i New York. Byen var den som ble hardest rammet av angrepet. Ordfører Soran Mamdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: The horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Ellers i USA sier talkshow-vertet Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra styresmaktene, slik at han ikke får sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i en jamn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der er ristet. Politiet og brandvesenet jobber på staden, forteller Eivind Formo i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i dag. Det opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene akkurat nå. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK PN+.

gjenoppstår, og alle vinna varsler vår. Jeg drømte om en annen dag,

0: Nå klokka 17, og du hører NRK Nyheter. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. På republikanerne sitt landsmøte kom æresgarden for å markere dagen.
1: For our heroes at 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen er til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Ordfører i byen, Soran Mamdani, sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in

0: that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
1: I mørket så vi jo New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Fire av ministrene i Støre-regjeringen blir byttet ut i dag, det opplyser kilder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal altså byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
2: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn. Folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund. Og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst. Og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
1: En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det var flere personer ombord i båten, det skriver politiet. Og i sykkelvennet i Møre og Romsdal er en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon som har stått på gjennom natta. Kvinna har det etter forholdet bra, og hun blir tilsett av helsepersonell, skriver politiet. Mannskaper fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har hjulpet politiet med det store søket som startet i går kveld. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1+.

man våkner opp og blunker mot en helt ny dag som solen kanskje skinner på. Man spør seg, det synsbedrag, vil allting snart forsvinne?

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 5.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere veker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen bedre. Vestre sier at helsedirektoratet skal vurdere hvordan de kan få til det.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Reporter her heter Marianne Ytreide. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos Kong Haakon i dag, er det ventet at han kommer ut med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Blant annet blir Eileen Fugelsnes ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
3: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator Lars Nehru Sand, og på NRK.no kan du lese mer om hvem som skal hvor nå. Den russiske presidenten Vladimir Putin er i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte, det skriver russiske nyhetsbyrå. Det er ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina er tema. Kina og Iran sine presidenter er også ventet å delta. BRICS er et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. New York og World Trade Center ble hardest rammet. Ordfører Soram Amdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
4: The horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette NRK PM+.

og hus og kjerring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns itte no så fint i verda som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleske freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og rikt.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, fredag den 11. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen og Færder Fyr hadde begge sørvest frisk bris og 14 grader. Svender, sørvest lett bris, 14 grader. Jomfruland og Lyngør, svak vind, 12 grader. Torungen, Oksøy, Lindesnes, Lista, Eigerøya og Obrestad hadde alle sør, frisk bris, 15 grader. Ekofisk, sørvest, frisk bris, 16 grader. Kvitsøy, sør, liten kuling, 15 grader. Utsira, sør, stiv kuling, 14 grader. Slåtterøy, sørøst, frisk bris, 13 grader. Feie og Ytterøyene, sørøst, liten kuling, 13 grader. Kråkenes, sørøst, lett bris, 14 grader. Gullfaks C, sør, liten kuling, 12 grader. Svinøy, sørøst, lav og av bris, 14 grader. Ona, øst, lett bris, 11 grader. Veiholmen, svak vind, 10 grader. Sula, Halten, Heidrun og Buhornråsa hadde alle sørøst lababris, 11 grader. Rørvik, svak vind, 7 grader. Nordøyen, øst, frisk bris, 10 grader. Sklinda, sørøst lababris, 11 grader. Vega, svak vind, 7 grader. Solvær, Røst, Hellevær og Skrova hadde alle sørøst lett bris, 11 grader. Rotvær, svak vind, 11 grader. Bø i Vesterålen, sør, lavere bris, 11 grader. Andøya, Hekkingen og Måsvik, svak vind, 10 grader. Torsvåg og Rognsundet, sørøst, lett bris, 10 grader. Fruholmen fyr, Slettenes fyr og Berlevåg. Vest, lavere bris, 10 grader. Makkaur og Vardø, vest, lett bris, 9 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 14 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 6 grader. Bergen-Florida, sørøst, lavere bris, 13 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 6 grader. Og i Tromsø, på Værøyslenga, var det sør, lett bris, 10 grader. Værvarsel, smyret til midnatt, fredag klokken 24 for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Tilskyende og fra jet i formiddag litt regn, først i vest. I kveld vestlig bris. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke i vest. Lokal tåke. Telemark. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Skyet og litt regn. Fra ettermiddag vest og etter hvert nordvest bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Agder. Sør- og sørvestbris, sørvest frisk bris på kysten. Skyet, perioder med regn. Fra ettermiddag vestlig bris, frisk bris på kysten. Oppholdsvær, perioder med sol. Langfjellet. Sørvestlig bris, skyet, litt regn. Fra ettermiddag vestlig bris, opp i frisk bris i nord. I vestlige strøk skyet og enkelte regnbyger, i østlige strøk oppholdsvær og lettere skydekke. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Sørlig frisk bris utsatte steder, tilskyende fra vest. Fra i formiddag så vestlig frisk bris utsatte steder, skyet og litt regn, vesentlig i vest og i nord. Rogaland. Sørlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten. Fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende til frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk. Hordaland. Sørlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling på kysten. I formiddag dreiende vestlig og minkende til bris. Regn og regnbyger fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk. Sogn og Fjordane. Sørlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten, kortvarig sterk kuling ved Stad. Regn og regnbyger. I formiddag dreiende sørvest og minkende til frisk bris utsatte steder. Fortsatt liten kuling ved Stad. Fra i ettermiddag avtagende byggeaktivitet, i kveld stort sett oppholdsvær i ytre strøk. Møre og Romsdal. Sør og sørøst frisk bris utsatte steder, i formiddag forbigående liten eller stiv kuling på kysten i sør. Fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten, tilskyende. Periode med regn og regnbyger, vesentlig i sør. I kveld avtagende byggeaktivitet, først i ytre strøk.
Trøndelag. Sørøst bris, frisk bris utsatte steder. Det vil skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag dreining til sørvest bris opp i liten kuling på kysten. Tilskyende fra sør og kan hende spredt regn. Nordland. Sørøst bris, økende til frisk bris utsatte steder. I fjellet kan hende liten kuling. Lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskyende, først i sør, i kveld regn på Helgeland og i Lofoten. Troms. Skiftende bris. I morgentimene sørøst bris. Fra i ettermiddag økende til frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær og midt på dagen for det meste pent vær. Finnmark. Sørvest bris. Først på dagen opp i frisk bris på kysten. Først på dagen kan hende spredt regn i ytre strøk eller stedet skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørøst bris. I kveld opp i liten kuling i vest. For det meste pent vær. Spitsbergen. Nordvestlig bris. Liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag østlig bris. I ettermiddag sørøst frisk bris økende til liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Utover dagen kan hende spredte regn eller sluddbyger på kysten i øst. Værvarsel som gjelder til midnatt, fredag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira Sør, nordvest bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira Nord, vestlig bris, periodevis røst stiv kuling, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking, vestlig frisk bris, periodevis sørlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen, sørvest frisk bris, periodevis sørlig sterk kuling, røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyebanken og Haltenbanken, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga-Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørøst stiv kuling, minkende til sørvest liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Skelinnebanken, Trænebanken og Røstbanken. Sørøst frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Sørøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket. Frisk bris av skiftende retning, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjemsøbanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt for Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne i natt for å markere dette.
1: For our heroes at 9/11, we will never forget.

0: Bjelleklangen til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Og vicepresident J.D. Vance taler til landsmøtet i Dallas i Texas i natt. Han gikk hardt ut mot demokraterne og kaller dem hatets parti.
1: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: De hater USA og de som bygde det, og kan finne sympati for terroristerne som sto bak angrepet 11. september, sa vicepresident J.D. Vance her. Republikanerne samlet for landsmøte før det mellomvalg i USA i november. I dag har høyresiden flertall i kongressen. Vance og resten av Trump-administrasjonen

0: kjemper nå for å holde det slik. Debatten held fram etter det ble lagt fram urovekkende resultat i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne veka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
1: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
2: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
1: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Til slutt, når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos Kong Haakon i dag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Og det kan du lese mer om på nrk.no. Der er det også andre nyhetsoppdateringer som alltid. Nyhetene på radio her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK P1+.

0: Nyhetsmorgen på plass med både norsk og internasjonal politikk på fredagsmenyen.
1: Regjeringen begynner helgen med ny look. Tre ministre skal byttes ut, og vi ser nærmere på rokaden.
0: Og så det 25 år siden dette.
2: Mange trodde først at det var en tragisk flyulykke, men 17 minutter senere skjedde det samme i det andre.
0: Det blir mer om angrepet som endret verden.
1: I tillegg til fotball for Bayern München ble for mye for Bodø Glimt i går.
3: Sentralt i Jager 4-0 kommer en avskytting! Wow, igjen dette rene landskytterstevnet!
0: Nyhetsmorgen i dag ved Lindvik og Marte Kåse Arnsen. God morgen.
1: Vi begynner med at statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i dag. Det opplyser kilder til oss i NRK. Og reporter Marit Winge, kan du fortelle oss litt hva vi i hvert fall tror at endringene går ut på?
4: Ut fra de opplysningene som NRK har fått, skal digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygaard og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlate regjeringen. Lars Nehru Sand, han politisk kommentator i NRK, og han tror at dette er grunnen til at de tre velger å gå ut av regjering.
5: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny.
1: Det var ikke Lars Nehru Sand, det tror jeg
6: kan si ganske sikkert. Det tror jeg var Jan Christian Vestre.
1: Ja. Han skal ikke gå i dag, så vidt vi vet, men det vi kan si at vi skal ha med Lars Nehru Sand klokka 7, så han kan inn persona fortelle oss om hvorfor disse endringene skjer nå. Men du, Marit, kan jo dra seg gjennom hvem som skal erstatte de tre som rykker ut.
4: Ifølge NRK sine kilder skal Kamzy Gunaratnam ta over for Nygaard som samferdselsminister. Sigrun Aasland, som forsknings- og høyere utdanningsminister i dag, hun tar over for Bjelland Eriksen som klima- og miljøminister. Eileen Fuglesnes tar over den nåværende rollen til Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister, og Torger Mikaelsen tar over som digitaliserings- og forvaltningsminister. Så her er det mange navn.
1: Og vi skal gå gjennom de også litt mer nøye klokka 7, men hvorfor skjer disse endringene akkurat i dag?
4: Det er faststatsråd på slottet i dag, og dersom man ønsker å gjøre endringer på ministrene i regjeringen, så må det skje i statsråd. Og i tillegg så skjer det her når det er under en måned til regjeringen skal legge frem statsbudsjettet for neste år, så det er jo en viktig tid for regjeringen.
1: Takk skal du ha, kollega Marit Winge.
0: Nå skal det handle om helseminister Jan Christian Vestre. For han ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunnes gjøres utenfor sykehus i Norge. Det har helsedirektoratet tidligere sagt nei til, men så har NRK den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og at flere partier krever at nettopp helseministeren gjør tilgangen til den typen behandling bedre. Vestre sier at helsedirektoratet skal vurdere hvordan de kan få til det.
5: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
7: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
5: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
1: Reporter her var Marianne Yttereide.
0: Sterke ord fra USAs vicepresident J.D. Vance i natt om sine politiske motstandere. Det skjedde under republikanernes landsmøte i Dallas i Texas.
8: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: Demokraterna er blitt hatets parti, hørte vi vicepresidenten si her. Og du var i salen da han sa dette, USA-korrespondent Peter Svår. Hva det han mener for noe?
9: Han brukte jo store deler av talen sin på å male demokraterne nettopp som et hatets parti. Partiet som ifølge Vance sympatiserer med de som stod bak 11. september. Det er 25 år siden i dag for øvrig. Han sa dette ikke lenger er Barack Obamas demokrater, men en gjeng med gærninger som ønsker seg enveisbillett til Washington, og heller burde fått enveisbillett til et mentalsykehus. I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokraterne, som de nå fremstiller som nærmest ekstremister, at de har beveget seg langt til venstre, at de er communist curious, og at de er sosialister. De hater det Amerika står for, mener de. Og det var også det som da var hovedbudskapet i denne talen fra Vance, der han tok utgangspunkt i hva slags USA hans nyfødte datter skal vokse opp i. Han ble også avbrutt av en demonstrant på et tidspunkt som viftet med et meksikansk og palestinsk flagg fra siden av scenen, og sa til stor applaus at om du er så glad i Mexico, så pell deg dit, jeg skal betale for billetten.
0: Kan du si noe om den talen var viktig?
9: Det at J.D. Vance holdt kveldens hovedinnlegg sementerer jo på mange måter arvtakerrollen hans i MAGA-bevegelsen. Utfordreren til den posten heter Marco Rubio, og han var ikke til stede på landsmøtet i det hele tatt. Han er på reise i Sør-Amerika. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt i Vance politiske karriere, og noen i salen ropte også høyt 48-48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48. president. Så for J.D. Vance og for de som var opptatt av arverekkefølgen i MAGA-universet, så var dette en viktig tale.
0: Og apropos den rekkefølgen, Trump gikk jo også på talerstolen, det var andre dag på rad han gjorde det, snakket om fake news, og så var han vel opptatt om salen var full, da?

0: Ja, han brukte veldig mye av tiden sin på å rakke ned på pressen, som han jo har gjort mange ganger før. Han snakket om hvor løgnaktig pressen i USA. Han sa for eksempel at salen her var helt full, men at nå sikkert ville være en journalist som hadde lett etter en tom stol fra noen som hadde gått på do, eller enda være et ektepar som hadde gått på do, og var påfallende opptatt av at det da ikke var ledige seter i arenaen, og ifølge Trump tusenvis som sto utenfor og ventet på å komme inn. Begge deler helt feil. For ordens skyld så var det store partier på begge sider av salen som sto tomme. Jeg så det med egne øyne, og de som, det var de partiene som hadde dårligst sikt, og det var også felter helt øverst i arenaen som var tomme, uten at det så veldig viktig, men Trump var svært opptatt av dette, både i går og i dag.
1: Kort til slutt, du sa akkurat som det heter Peter Svår, han lova jo $5,000 til alle amerikanere i går om republikanerne vinner. Fikk han støtte til det i dag?
0: Det var påfallende i dag at ikke en eneste taler på talerstolen på landsmøtet nevnte det utspillet overhodet, og det er påfallende i og med at dette var det viktigste nyhetspoenget å løfte i Trumps landsmøtetale, altså et løfte om å utbetale 46 000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Det ble altså ikke nevnt, og delegater jeg snakket med i kveld var usikker på om det hele egentlig var bokstavelig ment. De mente at dette kunne være mer høyttenkning, fordi det jo reiser store spørsmål om lovlighet, og om det i det hele tatt er politisk mulig å få noe sånt gjennom kongressen som man er nødt til om man skal dele ut over en billion dollar. Men Trump avsluttet med å be alle salen legge hånden på brystet og avlegge en ed om å bruke stemmeretten i november, og det å mobilisere republikanske velgere til å gå og stemme var også mye av hensikten med hele dette uvanlige landsmøtet som nå akkurat er slutt.
1: Og det har du følt for oss, USA-korrespondent Peter Svår. Tusen takk.
2: En 9-etasjer høy boligblokk i Kyiv tok fyr i natt i et russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden. Det opplyser byens myndigheter på Telegram. Litt tidligere på natten ble innbyggerne i byen oppfordret til å søke tilflukt etter at det ble utløst varsel om droner på vei mot byen. Et ukrainsk luftangrep har utløst brann i et lager som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap, det sier selskapet selv.
1: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi. Han skal i helgen delta på BRICS-toppmøte. Det er statlige russiske nyhetsbyråer som melder dette. Dit kommer også Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian. Putin, Pezeshkian og Indias statsminister Narendra Modi skal møtes, og så venter Xi da på sidelinja på å møte Putin. Det er økonomiske spørsmål, og så er det krigene i Midtøsten og Ukraina som ventes å bli dominerende samtaleemner på dette toppmøtet.
2: Her hjemme krever flere partier svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier at det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok.
1: Var det et stort slagsmål med jernstenger i Sarpsborg sent i går kveld. Politiet rykket ut til det som beskrives også som et større slagsmål med knyttnever og jernstenger i sentrum av byen. Flere av de samme involverte barka sammen et annet sted i kommunen noe senere, og det er en person som er innlagt på sykehus.
2: I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Dagen står fortsatt som et vendepunkt i moderne historie, og skal markeres over hele verden med minneseremonier for ofrene, de etterlatte og redningsarbeiderne.
3: Klokka 8.46 lokal tid fløy et passasjerfly inn i en av de to verdenskjente skyskraperne helt sør på Manhattan, som tilsammen utgjorde World Trade Center i New York. Mange trodde først at det var en tragisk flyulykke, men 17 minutter senere skjedde det samme i det andre. Da ble det klart at USA var gjenstand for et planlagt terrorangrep. TV-bildene ble sendt direkte over hele verden. I skyskraperne jobbet brannmenn og redningsmannskaper febrilsk for å komme folk i bygningene til unnsetning. Brannene og skadene fra sammenstøtene hadde svekket konstruksjonen i World Trade Center, og etter hvert kollapset de to bygningene med en halvtimes mellomrom.
4: folk i Wall Street-området rømte jo så godt de kunne etter disse nedslagene og innslagene, og etter at begge bygningene nå er rast sammen der oppe.
3: Mens dramatikken pågikk i New York, styrtet et tredje passasjerfly inn i det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, i Washington D.C. På et fjerde, som var i lufta over Pennsylvania, greide passasjerer og mannskap etter alt å dømme å overmanne kaprere, og avverget dermed enda et angrep. Alle ombord ble drept da flyet krasjlandet på et jorde i Pennsylvania. Tilsammen ble nesten 3000 mennesker drept i angrepene, i tillegg til terroristene. Terrororganisasjonen Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden, tok på seg skylda for angrepene. Gruppen hadde tidligere uttrykt sterk fientlighet mot USAs utenrikspolitikk, og særlig den amerikanske tilstedeværelsen i Midtøsten.
5: Either you are with us, or you are with the terrorists.
3: Etter angrepene erklærte president George Bush en global krig mot terror. I oktober 2001 invaderte USA og flere allierte Afghanistan for å fjerne Taliban-regimet, som hadde gitt Al-Qaida beskyttelse der.
2: Reporter her var Erlend Rønneberg.
1: Og alle som var i live den gangen husker hvor de var akkurat den dagen. Reporter Kjartan Røslet, du ble sendt til New York for NRK Radio bare dager etterpå for å lage stoff om hvordan folk hadde det i byen. Allerede på flyet så fikk du servert en ganske sterk historie. Hva var det som skjedde?
6: Jeg kom i kontakt med en kar som hadde sine aner fra Nederland, reiste via Amsterdam. Og han hadde til daglig sin arbeidsplass i en av de øverste etasjene i et av tvillingtårnene, i et stort selskap. Der møste alle livet som var der oppe i de etasjene da det smalt. Så han var jo på vei tilbake til USA. Han hadde møstet de fleste av kollegene sine. Men han hadde på forhånd vært i tvil om han skulle reise på ferie til Nederland og besøke slekta si der. Men kollegene hadde oppmuntrende sagt til han at dra på ferie du, alt kommer til å være her når du kommer tilbake.
1: Sikkerhetskontrollen på flyplasser ble jo strengere etter dette angrepet. Hvordan var det den gangen?
6: Det var jo absolutt sikkerhetskontroll i fly også før 11. september-angrepet. Men det blir sagt at de som var kontrollerte på flyplasser, de var veldig ensidig opptatt av bombe og ikke at selve flyet kunne brukes som en bombe eller som et missil, som ble tilfellet i denne situasjonen. Og en del av de knivene som kaprene hadde med seg ombord, de var lovlige. Det var tillatt med små kniver, hvis de ikke ble vurdert som farlige. Da.
1: Det høres jo helt absurd ut i dag.
6: Ja, det gjør det. Men de hadde både lovlige og ulovlige kniver med seg ombord. Og det som jeg merket var jo at det ble strammet til etter det her. Det her var 3 dager, de første flyene gikk over etter 3-4 dager. Da var det ikke metallbestikk ombord i KLM-flyet fra Amsterdam. Og det husker jeg at jeg la merke til, for det var vanlig med metallbestikk tidligere. Så har du kommet tilbake senere fordi man har funnet andre sikkerhetstiltak. Men da var det første gangen at det var fjernet fra flyet.
1: Og når du kom fram, hvordan var byen preget av dette angrepet?
6: Det var jo folk som sto og desperat lette etter sine kjære. Det var plakater overalt på Manhattan med bilder av folk som hadde jobbet i tvillingtårnene, og som de etterlatte håpet å få se igjen. De delte ut løpesedler med telefonnummer, og har du sett den og den mannen, og så videre. Og så var det frykt for et nytt terrorangrep, og det ble blant annet spekulert i om det kunne komme et gassangrep, så byen var tømt for gassmaske. Og samtidig så tok folk vare på hverandre. New Yorkere som er kjent for å være litt sånn tøffe og travle, de viste litt ekstra omsorg, tok seg litt bedre tid, åpnet døren for hverandre og var mye mindre brøtende enn de kanskje er kjent for å være ellers da.
1: Så litt mer varme, men så kommer det også en patriotisk bølge ganske umiddelbart etter 11. september. Hvordan merker man det?
6: Ja, et veldig synlig eksempel på det var jo at det ble vanlig å henge flagg fra balkonger og fra vinduer overalt. Og det så man over hele New York. Og hvis du ikke hadde et eget flagg, så kunne du i avisene få et. Jeg har med meg en papiravis som er datert 16. september 2001.
1: Daily News.
6: Daily News, lokalavis for New York. Og den. Den hadde et sånn window flag som du kunne ta ut, så hvis du åpner på midtsiden, så kunne du rive ut et amerikansk flagg, der det overst står det «God bless America».

0: og Daily News nederst. Da kunne du ta ut en midtsida på avisen, henge den opp i vinduet, hvis du ville.
1: Kjartan Røslett, tusen takk skal du ha. Dette Nyhetsmorgen en fredag morgen. Klokka 06.47 nå. Abortkøen den flere uker lang, og regjeringen de vil på nytt vurdere muligheten for å kunne ta abort utenfor sykehus. USAs vicepresident J.D. Vance kaller det demokratiske partiet for hatets parti i en tale på republikanernes landsmøte. Og her hjemme så velger elever bort matte på videregående skole. Det merkes på universitetet, som har åpnet en slags hjelpestasjon i matematikk. Og det skal det handle om nå, altså videregående elever som velger bort matte i jakten på de beste karakterene. Regjeringen vil få flere til å velge matte på videregående og åpner nå for at viktige realfag kan gi flere tilleggspoeng i fremtiden.
2: Her er det riktig. Her har du glemt å bytte fortegn.
3: Fersk student Kevin Felumb Patrick får akutt mattehjelp av erfaren student Oskar Stenersen.
2: Og minus en ganger x. Så når du løser opp entresen, så bytter begge fortegna inni.
3: Kevin har begynt på økonomi og administrasjon, og har med seg faget praktisk matte fra videregående.
4: Nei, jeg har hatt P-matte videre, eller på videregående. Og jeg føler på at etter første forelesningen fikk vi beskjed om at det var en 40% strykprosent det ene året. Og jeg ser for meg at matematikk er noe vi trenger veldig mye videre.
5: Jeg tror det er mange som ikke vet at de trenger matten når de kommer til universitetet.
3: Lærerstudent Kausar Kaukab tror mange på videregående skole litt for fort velger bort matematikkfaget.
5: I hvert fall hvis de ikke skal studere ren matte. Så jeg tror mange blir overrasket hvor mye matte som blir brukt. Og i hvert fall i metode, når folk skal skrive bachelor og master, at det blir brukt veldig mye matte.
2: 3x er det samme som 3 ganger x. Mm. Så da kan du dele.
6: Hva synes du om dette tilbudet her, hvor du kan komme inn og be om hjelp når du vil?
5: Det er et veldig bra tilbud. Jeg bruker det veldig ofte.
7: Vi ser det at vi får en annen type studenter. Vi får flere av de som har praktisk matematikk.
3: Undersøkelser viser at elever på studiespesialisering på videregående oftere velger bort teoretisk matematikk. Nedgangen skyldes først og fremst jentene, hvor under halvparten hadde teoretisk matte på VG1 siste skoleår. Det merkes når de blir studenter, sier Lilian Egelandså ved Fakultet for teknologi og realfag.
7: Nei, vi ser jo at dette er en nasjonal trend, og vi ser jo at de er veldig fokusert på å få høye karakterer, slik at de kan komme inn på sitt drømmestudie. Så jeg tror jo det er en av de motivasjonene til å velge den type matematikk som er enklere til å få bedre karakterer på.
8: Jeg ønsker meg at flere velger teoretisk matte på videregående. Det er kompetanse vi har kjempebruk for i samfunnet vårt.
3: Det sier høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, som mener vi må enkelte holdninger til livs.
8: Jeg hører ofte folk si, og det er både gutter og jenter, at vi har ikke mattehue i familien vår, jeg har ikke mattehue. Det er jo en misforståelse at matematikkferdigheter er noe du er født med. Matematikk er jo noe du må øve, prøve, feile, lære over tid. Matte er noe man kan ha utrolig stor glede av, og som kan gi deg store muligheter til spennende jobber i livet, så det anbefaler jeg flere å velge.
3: Regjeringen varslet tidligere i år en ny realfagsstrategi. Statsråden antyder at det jo er mulig å gjøre de viktige realfagene ekstra poenggivende fra videregående.
8: Hvordan vi skal gjøre det, tror jeg vi må komme tilbake til, men jeg er i hvert fall opptatt at det må være gulrot for å velge de fagene vi har bruk for at flere velger, og så vet vi at det er noen av disse fagene som er mer krevende, og det synes også på karakterene. Men det viktigste beskjeden til elever er at det er likevel allerede lurt å velge matte, men vi må se på om vi skal gjøre det enda lurere.
5: Når jeg ikke forstår i forelesningen, så kan jeg bare komme hit og finne ut av det enn å spørre chat.
6: Og med foreleserne, kan du spørre han eller hun?
5: Ja, det kan jeg gjøre, men det er som oftest ikke tid til det.
1: Det sa lærerstudent Kausar Kaukab ved Universitetet i Agder, og reporter var Eirik Damsgaard. I mange kommuner så finnes det en lite brukt snarvei, eller vi kan kanskje kalle det omvei, til lavere renovasjonsutgifter, for det går an å lage sin egen kompost av mat og hageavfall. Da kommer kommunen og henter den brune dunken, og i bytte så får du et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Dessuten så blir det superjord av det, og det har fått hagen til Marit Lunde Hauge fra å være grå til å bli knallgrønn på få år.
9: så her mitt lille paradis.
1: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin i sentrum av Sandnes.
9: Ja, jeg har akkurat tatt pulta potet i går.
1: En del av æren for hvitløken og kålen gir ut til en svart beholder som hun åpner.
9: Denne har vi fått billigt av kommunen. Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
1: Mange kommuner belønner på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
10: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon i gebyr.
1: Det sier Agata Lulinska, som er avdelingsleder for miljø og renovasjon i Sandnes kommune.
10: Vi henter inn matavfallsdunken din, så er det ca. 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
11: Oi, se her, så er dere med til marken.
1: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
11: Det viktigste å tenke på er at man har litt brunt og mest grønt. Og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet er veldig bløtt.
1: Og det er kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
11: Det er jo mer jobb å dra til Ivar med hageavfallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet si. Så her gjør du jo egentlig all jobben et sted, samtidig som du er med på å gjøre et kretsløp i hagen din, som er kjempekult.
12: Til slutt så hørte du Kine Marie Landa ved Ullandhaug økologiske gård, og så var det Rutt Einervold Nilsen som hadde vært på besøk og snakket med den gjengen.
13: Så til fotball, fordi gule fra nord holdt god stand i en omgang før det ble alt for tøft for Bodø-Glimt da de i går kveld gjestet Bayern München i Mesterligaen. Da ble de tyske verdensstjernene rett og slett for gode.
14: Sentralt i jager 4-0, kommer en avskytting! Wow, igjen dette urene landskytterstevne klinker til fra langt, langt hold, og det er 4-0. Det er en skuddfestival dette. Ballen bare dundrer forbi keeper.
15: En særs vanskelig kveld for Bodø-Glimt i møte mot den tyske stormakten Bayern München. Etter en solid første omgang der Glimt var gode i det defensive arbeidet, rakna det i den andre omgangen. 1, 2, 3, 4, og til slutt.
14: Så skyter han! Det er 5-0, og det er Olise som kan juble for andre gang. Han bare klinker til, og ballen stiger og stiger.
15: Rett og slett et lag fra den ypperste verdseliten, sa Glimt-trener Kjetil Knudsen etter kampen.
16: Vi møter et fantastisk lag. Et kollektiv som jobber for hverandre, som har en tydelig plan. Enormt gode enkeltspillere. Så tusen takk til Bayern München for kulissen ligger.
15: Fornøyd med den første omgangen.
16: Jeg synes at vi viser at vi klarte å ha en plan mot Bayern München i første omgang.
15: Og tilsvarende misfornøyd med den andre.
16: Etter 2-0 og de siste 20-25 minutterne så synes jeg ikke vi er langt under det vi skal være. Og det er en lojalitet til planen. Gjør vi jobben helt ut så blir det 2 eller 3. I stedet for blir det 5. Det kan få dyre konsekvenser og det kan vi ikke akseptere på dette nivået. For det er harde ord, men ønsker vi å være i Champions League og konkurrere mot de aller beste, så må vi se det faktisk sånn det.
15: Også venstrebekk Fredrik Bjørkan innrømmer at laget mangler konsentrasjon mot slutten.
17: Jeg tror mye går på at vi føler vi har veldig god kontroll i første gang, eller i hvert fall grei kontroll i første gang, og når vi slipper inn så føler vi at vi må opp og frem. Og da blir vi kanskje litt... Jukser jeg kanskje pittelitt på de defensive prinsippene, og da blir det som det blir. Vi må bare ta læring, det er det beste. Så hvis vi klarer å levere som vi gjør første gang mot andre lag, så blir det bra.
1: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen.
12: Kirker over hele landet har invitert til konfirmasjoner på Arbeidernes dag, altså 1. mai neste år, og det får arbeiderbevegelsen til å reagere. Så i stedet for demonstrasjonstog og kamprop og paroler, så blir det prosesjon og salmer og forbønn for konfirmantene i Hjemsø kirke i Skien. Når konfirmantene Sara Sofie Lee Henriksen og Mine Louise Nas prøver på kappene de skal ha på seg på den store dagen, så kjenner de både på alvor og spenning.
18: Og under kan dere velge hva dere vil ha, da.
19: Jeg tenkte bare at jeg kunne ha på meg bunaden min, da. Mm-hmm.
12: 1. mai neste år skal de kle seg i sin fineste stas. At det også er arbeidernes dag, har konfirmanten i Skien reflektert over.
20: Jeg tenker at det egentlig bare er bra, for vi får være to ting på en gang. Arbeidernes dag, og at vi skal konfirmeres.
21: De som skal i konfirmasjon,
0: får jo, skal jo bare sitte igjen.

0: gjennom en seremoni og så dra og spise litt kake og mat etter den, da.
1: Karin Kateket tror jeg skal jobbe.
0: Ja, men jeg tror hun vil jobbe.
2: Ja, kateket Karin Fjose Olsen i Gjemse kirke glad for å tilbringe den store dagen i kirken, til tross for at hun opptatt av å verne om arbeidernes dag.
3: Ja, altså, jeg liker jo å være i kirka, så det for meg gjør jo ikke det noe. Altså, ja, sånn ble det i 2027, ja.
2: Men ikke alle er like fornøyd med det. Veronica Jonsen Lepperød, leder for teologene i Fagforbundet og LO, mener kirkene burde unngått denne dagen.
4: Store arrangementer som konfirmasjon, så vil de også berøre et helt lokalsamfunn. Det vil jo gi ringvirkninger. Kanskje man skal ha selskapslokaler, man skal ha kokker, man skal, ja. Altså, dette vil berøre mange dersom konfirmasjonen er store, da. Det er litt svagt, og jeg tenker at de har så mange andre dager i året de kan benytte, mange lørdager og søndager, men å velge 1. mai synes vi en dårlig løsning, også for de som skal besøke arrangementene.
2: Minst 29 kirker spredt over 10 ulike fylker har valgt å ha konfirmasjon på arbeidernes dag neste år. Et klønete valg, sier sogneprest Stian Holtskog i Gjemse kirke.
5: Her er det en glipp i planleggingen, egentlig, som gjør at vi burde ha skivet det en helg fram. Mens innen det her ble oppdaget og tenkt igjennom, så vi at det var for sent å gjøre om på det. Så, ja.
2: Hvorfor er det for sent å gjøre noe med det?
5: Ofte så planlegger folk lokale og legger opp kabalen egentlig flere år i forkant. Så når vi begynte å snakke om det her for et år siden, så tenkte vi nei, nå får det bare være sånn. Men vi synes det er uheldig, da.
2: Den norske kirke forstår reaksjonene, men konfirmasjonen den 1. mai-helgen er en tradisjon det er vanskelig å gjøre noe med, sier biskop Stein Reinertsen.
6: Jeg har forståelse for at folk kan være uenige med oss i det valget. Dette er et valg som man på en måte må ta lokalt, for det er ikke så enkelt når disse dagene kommer sammen. Og så skal vi få veldig mange konfirmanter inn på 2 helger, og da blir det noen ganger litt krevende å få alle de tingene til å gå opp.
7: Reportere her var Solfrid Leirgull Øvebø og Eline Molvær Løndal.
8: En podcast fra NRK.
9: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
10: Den største flyulykke noen gang i Norge.
11: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
12: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
11: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
7: Klokka er 7 den, hvis du nettopp har våknet. Velkommen til Nyhetsmorgen. Det er fredag.
13: Det er også 25 år siden 11. september-angrepene på USA. ...2977 mennesker mistet livet. Terrorhandlingen får mye av ansvaret for høyrepopulismens fremvekst i USA, sier hun som kommer til oss.
7: Og før det har blitt helg, så har landet vårt fått ny samferdsels-, digitaliserings- og klimaminister. Lars Nehru Sand tegner og forklarer straks om Støres regjeringsreorganisering.
13: Og apropos langsiktighet i laget, du skal få møte en 81-åring som skal løpe maraton i helgen.
7: Og noen ungdommer som engasjerer seg i tradisjonshåndverk.
14: Jeg lukket bunastoff, da stakkestoff til Rondastakk, som en buna fra Gudbrandsdalen.
15: Jentungen vår.
13: Marte, du er jo fra Bø i Telemark. Du sitter vel hjemme og broderer litt bunader?
7: Det tror jeg alle skal være veldig takknemlige for at jeg ikke driver med Lindvik. Vi får lage radio i stedet for.
13: Gjør det. Og vi som sitter her i dag er altså Marte Kåsa Arntzen fra Bø i Telemark og Lindvik fra Notodden i Telemark.
7: Skal vi begynne med denne reorganiseringskabalen da?
13: Vi gjør det. For statsminister Jonas Gahr Støre gjør altså flere endringer i regjeringene i dag, og våre kilder sier at disse her skal ut. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sigrun Aasland går inn for Bjelland Eriksen. Hun er i dag forsknings- og høyere utdanningsminister. Lars Nehrusan, politisk kommentator her I NRK. God morgen.
15: God morgen.
13: Hvorfor skal akkurat disse tre ut?
15: Fordi ingen av de fra Telemark. Nei, det fordi at dette har de ønsket selv, og har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde i. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene I 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man med på hele den reisen, så dette et greit tidspunkt å bytte på.
13: To av de som går ut, både Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen, de skal jo på Stortinget da, selv om ingen av de har vært der før, fordi at de har regjering hele tiden de har vært valgt inn. Det også en måte å styrke laget der på før en ganske krevende budsjettet høst for Støre?
15: Ja, og man skal ikke undervurdere hva det krever av Arbeiderpartiet som ett parti, som da skal bemanne flinke statsråder, dyktige statssekretærer, en hel stortingsgruppe, hvor mange av de må ha fremskutte posisjoner. Så det, og det bare, holdt det på å si, Arbeiderpartiets medlemsliste, selv om den lang å ta av, så det ikke rart at man gjør sånne skifter I løpet av en stortingsperiode.
13: Og så til de som skal inn da. Kamzy Gunaratnam, hun blir ny samferdselsminister etter det vi erfarer og de som har tatt toget de siste vet jo at det ikke alltid går helt på skinner I den sektoren hun skal lede, bokstavlig talt Hvorfor har Støre valgt akkurat henne?
15: Det fordi han gjør, med også de andre som kommer inn her, så går han absolutt ikke over bekken etter vann. Her finner han folk som tett på det politiske prosjektet regjeringen holder på med på hver sektor. Gunnar Rattmann har vært fraksjonsleder på Stortinget, ført alt det regjeringen har gjort på samferdsel videre inn I Stortinget, så hun har vært tett på Nygård og det han har gjort, og holdt opp å si ikke gjort, I planlagt altså i sin regjeringstid nå helt på tampen, og derfor så hun kanskje en av de beste utenfor regjeringsapparatet til å overta dette, og så har hun oppnådd politiske resultater på andre felt, ikke bare I Oslo, også hennes saksordførerskap på abortloven noe som Støre og flere andre har lagt merke til I AP.
13: Torgeir Micaelsen tar over som en digitaliseringsminister. Han jo ikke ny I norsk politikk.
15: Nei, nå slår han seg opp som statsråd, kan man si. Han har vært statssekretær I det samme departementet for digitaliseringsministeren, og nå han statssekretær for finansministeren. Men han kommer nok ikke unna at veldig mange kjenner han fra en berømt skoledebattopptreden I Drammen for noen år siden, hvor rallykjører Martin Skanke var involvert.
13: Og slot han, rett og slett?
15: Rett år siden.
13: Eileen Fugelsnes blir ny forsknings- og høyereutdanningsminister. Hvem hun?
15: Hun I dag også statssekretær på dette feltet, altså for nåværende statsråd Sigrun Aasland. Også her betyr det at Støre ikke går så langt for å finne noen som kan fortsette kontinuiteten I den politikken regjeringen fører på dette feltet. Hun har akademisk bakgrunn selv fra BI, både som førsteamanuensis og doktorgrad, så hun har den faglige kredden som ofte kreves I den sektoren.
13: Disse endringene skal skje I statsrådet på slottet klokka 11. Takk skal du ha, Lars Nehrusan.
7: Men I god tid for det det politisk kvarter, og da skal det også handle mer om dette, Bjørn Myklebust.
16: Jeg tar med meg Lars Nehrusan og hans analytiske hode. Men jeg skal også snakke om ytre høyre I Europa I etterkant av valget I Tyskland, I forkant av valget I Sverige om to dager. Og hva har roing på Karl Johan med dette å gjøre? Det får du vite kvart på åtte.
13: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus I Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker I kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
17: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
18: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
17: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring. Så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at Helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
18: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret.
19: Jeg synes det virker som det er en anakronisme, altså et etterlevning etter fortiden.
18: Det mener helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
19: Det er kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
18: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
20: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
18: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
17: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det Helsedirektoratet nå vil se på.
13: Reporter her var Marianne Yttereide.
7: Og sjansen for at du husker veldig godt hvor du var akkurat i dag for 25 år siden, den er stor. Det er nemlig et kvart århundre siden terrorangrepene mot USA. Det utløste NATO-traktatens artikkel 5. Et angrep på ett medlem er et angrep på alle. Da husker du sikkert at det var 2 passasjerfly som ble kapret og styrt inn i tvillingtårnene i World Trade Center i New York, mens et tredje fly ble kjørt inn i Pentagon-bygningen, som jo er hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var også et fjerde fly som ble kapret, men der klarte passasjerene å overmanne kaprerne, og flyet det styrte på et jorde i Pennsylvania. Tilsammen så ble 2977 personer drept i disse angrepene, og aksjonen den ble planlagt og utført av terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden. Tove Bjørgaas, utenriksreporter og tidligere USA-korrespondent for NRK, hvordan har dette angrepet forandret USA?
21: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo 2 egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Og det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, og også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept. Og det ble også mange som begynte å stille spørsmål på hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måtte veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
7: Ja, for hvorfor kan man si at det på en måte banet veien for Donald Trump, for eksempel?
21: Ja, Donald Trump han har sagt at han ikke vil starte nye kriger i andre land. Det har han jo gjort nå, men jeg tror det ble en slags sånn politisk korrekthet etter 9-11, der man ikke kunne snakke nedsettende muslimer. Nå det første presidenten den gangen, George Bush, var å holde en tale om at islam er egentlig fredens religion. Skille mellom terroristene og militante islamister. Men Trump tillot at man kunne på en måte slippe ut lufta da, av en sånn byll, av en ballong som hadde blitt stor. Og dermed så tror jeg folk hadde bygget opp mye sinne, og det handlet også om et sinne mot at noen hadde tjent penger på disse krigene, og selvfølgelig et sinne mot innvandrere, de som hadde annen hudfarge, annen religion, og det hadde ligget der så lenge at når det ble mulig å gjøre det, så var det mange som sluttet seg til og hadde et sinne de hadde behov for å få utløp for.
7: Hvordan har dette endret den yngre generasjonen?
21: Ja, det er jo litt interessant, fordi det er mange, sikkert mange som hører på nyhetsmålen i dag, og som ikke husker denne dagen. Det er jo 25 år siden. Jeg lagde en podcastserie for 5 år siden, når det var 20 år siden, og da laget jeg en episode om konspirasjonsteorier, fordi det viser seg at ganske mange unge i Norge også, de kjenner 9-11 først og fremst gjennom alle videoene på YouTube om at dette var planlagt av amerikanske myndigheter om at dette ikke skjedde. Det ble laget mange konspirasjonsteorier rundt dette her i årene etter, og de konspirasjonsteorier ble også en ganske sånn viktig politisk kraft etter hvert. Så det stammer også på en måte litt fra 11. september.
7: Og så har du selv vært og besøkt åstedene for disse terrorangrepene. Hvilke inntrykk sitter du fortsatt igjen med etter det?
21: Det er jo mektig å være i New York og se avtrykkene etter der tvillingtårnene sto. Men jeg har også vært flere ganger i Pennsylvania, i Shanksville, Pennsylvania, der det fjerde flyet styrtet. Det var det flyet som de passasjerene ombord nærmest kapret tilbake fra, eller de klarte å stanse kaprene da, så styrtet flyet på et jorde ute på landsbygda i Pennsylvania. Der er det et minnesmerke hvor man kan høre stemmene til folk som ringer hjem til sine, stemmene inne fra flyet, til alle disse menneskene som døde, som ble helter den dagen. Og jeg har også snakket med mange brandfolk der som kom til åstedet. Dette var et veldig lite sted. Så det har også gjort sterkt inntrykk på meg.
7: Tove Bjørgaas, tusen takk skal du ha. Og hvis du ble nysgjerrig på disse konspirasjonsteoriene rundt dette angrepet, så skal du få høre mer om det i Nyhetsmorgen rett etter at klokka blir 8.
13: Prisen på nordsjøolje har steget kraftig de siste døgnene, og i morgentimene i dag så har det ligget over $108 for et fat. Og den oppgangen Johan Settem, vår kollega, det bidrar til at det blir dårlig stemning i aksjemarkedene i Asia.
0: Ja, hvis vi ser ett døgn tilbake i tid, så var jo prisen for et fat nordsjøolje nær $100, så det er da en oppgang på rundt $8 på rundt et døgn, og det er jo veldig mye på kort tid. Og årsaken til dette her er vel i hovedsak at Houthiene har tatt kontroll over en viktig havneby ved Rødehavet, som er sentral for skipsfarten inn og ut der.
13: Hvorfor reagerer oljeprisen så mye på det?
0: Bakteppet er jo at Hormuzstredet er så godt stengt for energitransport og all annen skipstrafikk, og Rødehavet er jo da i stor grad, eller i noen grad i hvert fall, en alternativ transportrute. Nå er det jo ikke like mye olje og naturgass og andre produkter som transporteres her, men det er store volymer, kanskje så mye som en tredel. Så det er da en frykt for at markedet skal strupes for enda mer energi.
13: Og det at oljeprisen stiger, det er vel ikke aksjemarkedene så fornøyd med?
0: Nei, så nå har man jo da en ganske dårlig cocktail for aksjemarkedene, med en oljepris da som går rett i taket, og amerikanske lange renter som er på det høyeste nivået på mange år. Der er det jo slik at markedsaktører nå vedder mot den amerikanske finansministeren, som bruker da stadig større beløp for å kjøpe sine egne gjeldspapirer, men det har jo da så langt lyktes ganske dårlig.
13: Så hva betyr denne dårlige cocktailen for aksjemarkedet?
0: Nei, komboen av dette er jo at det er ganske sur stemning da i aksjemarkedet. Nå har man hatt nedgang i amerikanske aksjemarkedet da, i 4 dager på rallen og sånt. Og hvis du ser i Asia, så er vel Nikkei-indeksen i Japan ned i overkant av 2%, og rundt det samme sist vi så på det i Sør-Korea, og det er også nedgang i Hongkong.
13: Takk skal du ha, kollega Johan Sette.
7: Klokka 7:16. Dette Nyhetsmorgen, og Jonas Gahr Støre gjør endringer i regjeringen si i dag, og det hovedsaken vår.
13: USAs president J.D. Vance kalte det demokratiske partiet hatets parti i en tale på republikanernes landsmøte i natt.
7: Han visepresident.
13: Hva sa jeg?
7: Du sa president.
13: Oi, ja.
7: Han har blitt oppgradert helt enda. Hvorfor er Estland så mye bedre på skole enn oss? Vi sjekker straks. Men først, debatten den fortsetter etter at det ble lagt frem urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør ta lærdom fra det private og redusere antall elever per klasse.
13: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det vil prioriteres i budsjettet.
1: Det er forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer.
3: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem i Oslo International School.

0: på denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen I matte, lesing og skriving.
1: Jeg tenker at det skikkelig tragisk og fryktelig synd for de elevene det gjelder, og det må investeres mye mer.
0: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt I det private.
1: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
0: De har mellom 13 og 16 elever I hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
1: Det klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære I, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
2: Skolen I seg selv har stått stille over flere år nå. Elevene ønsker seg en skole som mye mer praktisk og variert, og sånn at læreren har mulighet til å treffe hver enkelt elev.
0: Også leder I elevorganisasjonen, Said Norsai Ahmad, mener det for mange barn I klasserommet. Og I videregående opplæring finnes det I dag ingen standard for hvor mange ungdommer en lærer kan undervise på en gang.
2: Akkurat nå så klasserommene stappet av elever. Det et problem at det ca. 33 elever per enkelt lærer som ikke har muligheten til å bli møtt av læreren sin.
3: Og det jo kostbart da med lærere. Hvordan skal vi få råd til det?
2: Vi håper på øremerkede midler. Vi en av flere organisasjoner som for lærernormen og mener at det må bli stadfestet med en gang.
4: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
0: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
4: Men alt handler ikke om penger. Det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte. En måte som vi vet at fremmer læring.
3: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
4: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet I norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på, absolutt et av de grepene som oppe til vurdering.
5: Det var Susanne Njølstad-Skansen og Kristoffer Sandøy som hadde laget denne saken.
6: Det landet som slår både Norge og alle andre europeiske land I PISA-undersøkelsen Estland. De har større klasser, de har lavere lærerlønninger, kortere skoleår og ett år mindre skolegang enn oss. Likevel så de best I Europa. Så hva det de gjør? Det lurte rektoren ved Akademiet videregående skole I Fredrikstad, Øyvind Børven, på. Så han dro til Tallinn for å finne ut av det. Og nå han tilbake, og han med oss I nyhetsmålen. Øyvind Børven, god morgen.
7: God morgen.
6: Så hva svaret? Hva det Estland gjør som gjør dem så innmari mye bedre enn Norge og andre land?
7: Korte svaret vel at de ikke har oljepenger, sånn at de må forvalte ressursene på en annen måte. Den fremste naturressursen de har det som sitter mellom øra, sånn at de har ikke råd til å miste noen hoder. Så det de har skapt Skype og Bolt og 10 unicorn-bedrifter, selv om de bare har 1,3 millioner innbyggere, sånn at det faktisk like mange som vi har I Norge, selv om vi fem ganger så mange.
6: Vi dårligere på å gi barna våre god skolegang fordi vi så rike?
7: Jeg tror at det en sammenheng der, at hvis det ikke, hvis det begrenset hvor galt det kan gå på en måte, så der det et helt annet trøkk på utdanningssystemet, fordi utdanning faktisk en vei til et bedre liv. Jeg vil si at med oljepengene så har vi kanskje blitt litt for komfortable, sånn at jeg vil si at den ansvarligheten som preger systemet I større grad den synes jeg ikke jeg ser I samme grad her.
6: Men vi har jo da en politisk debatt typisk etter sånne resultater som handler om, som vi hørte nå fra styreleder ved Oslo International School, Selina Middelfart, at man burde ha mindre klasser. Og så har vi de politiske partiene som snakker om at vi har flere lærere, vi må ha lengre skoledager, vi må ha mindre lek. Men hva fasiten på det de gjør på skolen I Estland som gir bedre resultater?
7: Jeg vil jo si at de har en pedagogikk som vi kanskje ser på som litt gammeldags. Altså, de lå jo bak jernteppet da reformpedagogene kom, sånn at de har nok mer lærerstyrt pedagogikk med aktive elever sånn, hele tiden. Og det gjør jo at de blir bedre på sånne ferdigheter som lesing og skriving og regning og sånne type ting. Da.
6: Hvorfor gjør de det?
7: Nei, det jo fordi at hvis man skal utforske veldig mye, så trenger man først et grunnlag, og jeg tror noen ganger at vi hopper over det grunnlaget dessverre I for stor grad. I tillegg så er ikke de redde for å selektere fra ganske

0: Danmark vil jo nå forby telefonen på skolens område. Det det som grunnen?
1: Nei, det jeg tror det handler, altså det finnes fantastiske lærere som bare bruker bok og penn og papir, og det finnes fantastiske lærere som bruker KI, sånn at i akademiet satser vi en del på KI, men vi har bevisst bruk av KI, sånn at jeg tenker sånn at hvis man bruker det bra, hvis læreren tar ansvar for læringsresultatene, så tror jeg man kan få det veldig mye bra med veldig ulike midler, og den digitale, altså vi trenger det digitale i fremtiden helt klart, så
0: Det mye skjerm i Estland?
1: Der har det ikke så mye. Jeg var på den skolen som skårer best av alle realfagsskolene, og Estland skårer jo best, så det kanskje en av Europas beste, og de brukte ikke skjermen faktisk noe særlig.
0: Du, hvis kunnskapsministeren ringte deg i dag og sa at du får endre en ting i norsk skole som du kan gjøre akkurat nå, hva ville du gjort da?
1: Da ville jeg hatt korte eksamener i ungdomsskolen, typ siste året, så kunne det vært en skriftlig sentralt gitt eksamen i norsk matte og kanskje et valgfritt fag. Og så ville jeg fokusert på basisferdigheter, men samtidig kanskje innført litt mer praktiske ferdigheter i idrett, eller det kunne vært yrkesfaglige ting, sånn at man tar både og fokuserer mer på kjerneferdighetene, men åpner opp for et bredere valgmuligheter som treffer flere ungdommer, sånn at de lærer noe ordentlig og kan velge friere på det de ordentlig interessert i.
0: Ikke bare IQ, altså. Rektor ved Akademiet videregående skole i Fredrikstad, Øyvind Børven, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: Og så har jeg hørt rykter om at man lærer hele livet. Når man har fylt 81, så tar man kanskje litt mer med ro. Med mindre, man heter Arne Hassvold. Fra Horten, da går det fortsatt i full fart. I morgen så stiller han igjen på startstreken under Oslo Marathon.
3: Utenfor hjemmet i Horten viser Arne Hassvold at løpesteget fortsatt sitter.
4: Man skal ikke satse på noe man synes kjedelig.
5: Her Oslo Marathon, ja.
3: Gjennom 39 år har han samlet pokaler og medaljer fra et langt løpeliv. Og han har løpt maraton ekstremt mange ganger.
4: Det 135.
3: Etter så mange løp har han opplevd det meste.
4: Jeg har jo hatt noen uheld, ramlet og brukket noe forskjellig av og til. Og det har nå ordnet seg til slutt.
3: Arne har aldri brutt, men en gang var det nære på. Da fikk han kongelig drahjelp over målstreken.
4: Og det var Mette Marit som var der for å se på sin ektefelle da. At hun gadd å heie på de som var dårlige og som ikke kunne løpe. Jeg kunne ha brutt egentlig, men det gjorde jeg da ikke.
5: Ja, her ser vi noen av de utslitte skoene som jeg har reparert.
3: Nederst i et skap ligger det titalls brukte løpesko. Dei har gjort jobben i mange år, men under helgas Oslo-marathon har han skaffet splitter nye løpesko.
5: Men det er de som har sånn karbonsåle da.
3: For Arne betyr løpinga alt, og som balsam for sjela.
4: Hvis jeg ikke får løpt i mer enn noen dager, så savner jeg det. Så jeg er blitt avhengig rett og slett. Og det kunne jo vært verre form for avhengighet enn det da.
2: Så blir jeg imponert når jeg ser at folk faktisk løper med bukse, med press i.
0: Hvor mange par utslitt joggesko har du, Marte?
2: Akkurat ingen. Det var, skal vi se hvem som hadde snakket med Arne da, det var Brage Skattebo.
0: Tradisjonshåndverk i oppsving, og Norges husflidslag ser en økning særlig blant unge medlemmer. Fra 2024 til 2025 så steg medlemstallet i aldersgruppa 14-25 år med over 60%. Hos lokallaget i Midtre Sundfjord går det blant annet i veving.
6: Jeg lå et bunastoff, da stakkestoff til Ronda Stakk, som en buna fra Gudbrandsdalen.
7: Det sier den yngste vevaren på verkstaden, 24 år gamle Synne Solberg. På husflidsrommet på Førdehuset står de store vevstolene tett i tett.
6: Det vevskeia her, det den du sler tråden inn med, så når du har kjørt gjennom spola, så sler du, så du får rett og slett et stoff da.
7: På veven hennar ligger det svarte, grønne, gule og røde tråder i samspill. Trass i kort fartstid er hun allereie godt driven i handverket.
6: Begynte i september i fjor, det gjorde egentlig de fleste til oss her, og så var det egentlig bare at jeg fant ut at det var noe jeg ville prøve. Så ja, det ble jo mye morosammere enn jeg trodde det skulle være, et veldig samhold i gjengen, så da fortsetter jeg da.
7: Norges husflidslag

0: har opplevd medlemsauke de siste årene, og fra 2024 til 2025 øka tallet I aldersgruppa 14 til 25 år med over 60%.
1: For min del I hvert fall så det jo det å liksom gå tennene til røten og se litt hvor ting kommer fra. Det har jo vært veldig auket og liksom bevissthet rundt miljøet og slike ting. Og det ikke noe mer miljøvennlig enn å lukke inn I egne klær. Så det kanskje det at folk ønsker en kunnskap som jeg kanskje har sett at har hatt litt nedgang de siste årene, og som jeg ønsker å hente opp at.
0: Engasjementet til Solberg gleder de andre I lokallaget. Særlig Turi Bruland, nestleder I Midtre Sundfjord husflidslag.
2: Jentungen vår. Vi så glad for det, og vi håper hun driver aktiv rekruttering. Og det fascinerende at hun sitter der og vever bunadsstakk. Så det, og hun holder oss litt oppdatert I forhold til det. Hva skjer I ungdomslivet for tiden? Så ikke vi blir helt for gubba vi andre da.
0: Bruland ser hvor givende arbeidet kan være for de unge.
2: Det veldig kjekt å se når de får denne tenningen og opplever gleden av å drive med noe. Og selv om det det ikke veldig stor pågang av barn og unge, men de som med, de fortsetter gjerne, og vi ser at de har stor glede av det.
0: Trass I tidkrevende arbeid med bunadstakken, synne ved godt mot.
1: Jeg har trua. Har alt 5 meter, men jeg har trua.
3: Reporter her var Mari Forås.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
7: Ok. Hører du?
4: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
8: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Statsminister Støre skifter ut deler av mannskapet. Abortkøen flere uker lang. Regjeringen vil vurdere på nytt muligheten for å ta abort utenfor sykehus. Og synes du søppelavgiften høy? Ta hånd om det selv og få rabatt.
9: Her hiver jeg opp I matavfall. Her kan du også ta ugras.
8: Ja, det altså mulig å få redusert renovasjonsavgiften flere steder. Mer om det etter hvert. Nå først om regjeringsrokaden. Etter det NRK erfarer så byttes 3 ministerer ut og 3 nye kommer inn. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland tar over etter Bjelland Eriksen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva vet vi om de som nå kommer inn I regjeringen?
10: Det erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet I prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
8: Ja, det altså Eileen Fuglesnes som kommer inn som forsknings- og utdanningsminister etter Sigrun Aasland, og så blir Kamzy Gunnar Atnam ny samferdselsminister, og Torgeir Micaelsen digitaliseringsminister. Hvorfor disse 3?
10: Det handler om at de har erfaring fra regjeringsapparatet, har fulgt sakene der. Torgeir Micaelsen har erfaring fra det samme departementet som statssekretær. Fuglesnes rykker opp som fra å være statssekretær for statsråden I dag til å videreføre mye av arbeidet hennes. Og klimaministeren jo, den nye klimaministeren har jo statsrådserfaring, vært statssekretær I klimadepartementet og kommer selv fra miljøbevegelsen før det.
8: Kan det komme flere endringer enn det vi vet nå?
10: Nei.
8: Kort og greit. Takk skal du ha NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus I Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei, men NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker I kø for å få abort, og flere partier krever nå at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
11: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
12: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
11: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
12: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret.
13: Jeg synes det virker som er en anakronisme, altså en etterlevning etter fortiden.
12: Det mener helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
13: Det er kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
12: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
14: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
12: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
11: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
8: Reporter Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styrelederen ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør lære av privatskoler og redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det blir prioritert i budsjettet.
15: Det er forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer.
16: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem i Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen i matte, lesing og skriving.
15: Det må investeres mye mer.
16: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt i det private.
15: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy. Vi ser hver elev.
16: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
15: Den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper. Det er det verdt, og den investeringen bør jo det offentlige gjøre.
17: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
16: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
17: Men alt handler ikke om penger. Det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte. En måte som vi vet at fremmer læring.
16: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
17: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet i norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på, absolutt et av de grepene som er oppe til vurdering.
8: Reportere her, det var Susanne Njølstad Skansen og Kristoffer Sandøy. En person er fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det er ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i den eldre fiskeskøyta, ifølge politiet. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne for å markere dagen.
18: For our heroes at 9/11, we will never forget.
8: Bjelleklangen, den er til minne om brannmannskapene som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Ordfører i byen, Soran Mamdani, sier 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
19: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
8: I mørket så vi også at newyorkerne elsker byen sin, sa ordfører Mamdani til slutt her. I mange kommuner her I landet så finnes det en lite brukt snarvei, eller kanskje omvei, til lavere renovasjonsutgifter. Å lage sin egen kompost av mat og hageavfallet, da kommer kommunen og henter den brune dunken I bytte mot et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Slikt blir det superjord av, noe som har fått hagen til Marit Lunde Hauge fra grå til knallgrønn på få år.
9: Så her mitt lille paradis.
20: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin I sentrum av Sandnes.
9: Ja, jeg har akkurat tog av pulta potet I går.
20: En del av æren for kvitløken og kålen gir ut til en svart beholder som vi åpner.
9: Denne har vi fått billigt av kommunen. Her hiver jeg opp I matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
20: Mange kommuner belønner på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
21: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon I gebyr.
20: Det sier Agata Lulinska, som avdelingsleder for miljø og renovasjon I Sandnes kommune.
21: Vi henter inn matavfallsdunken din, så det ca. 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
22: Oi, se her, ser dere med til marken.
20: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
22: Det viktigste å tenke på at man har litt brunt og mest grønt, og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet veldig bløtt.
20: Og det kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
22: Det jo mer jobb å dra til Ivar med hagefallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet si. Så her gjør du jo egentlig all jobben et sted. Samtidig som du med på å gjøre kretsløp I hagen din, som kjempekult.
8: Og det sa til slutt Kine Maria Marie Landa ved Ullandhaug økologisk gård I Stavanger. Reporter, det var Ruth Einervold Nilsen. Det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: God morgen, klokka 07.40, her Nyhetsmorgen, og vi fortsetter dagens sending I Kirkenes. For sanksjonene mot Russland, de påvirker ikke bare russerne, men også lokalt næringsliv I Nord-Norge. En ny rapport bekrefter nedgangstider for næringslivet I Sør-Varanger og Øst-Finnmark med flere årsaker.
23: Reparasjon av russiske fiskefartøy var lenge hovedvirksomheten til hjørnesteinsbedriften Kimek, men I 2023 var det bråstopp.
24: Vi hadde en sommer hvor det var veldig stille, og heldigvis så fikk vi kontrakt for å bygge noen subsea-moduler til Equinor. Og det har vi holdt på med nå frem til, helt frem til I vår nå I mai.
23: Det likevel knyttet usikkerhet til de her oppdragene.
24: Men vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og det vi skrytte av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå den I ferd med å svikte den også.
23: Eirik Wikan daglig leder for omtrent 70 ansatte, og Kimek den største industribedriften I Sør-Varanger. Men de små bedriftene må også omstille seg. En rapport fra Kirkenes næringsforening viser at privat sektor I kommunen hadde et omsetningstap på 160 millioner kroner fra 2023 til 2024. Klesbutikken MeNMe la om driften da koronapandemien slo inn for alvor I 2020, forteller daglig leder Vibeke Berntsen.
25: Men selvfølgelig savner vi de russiske kundene, og det var nok en stor del omsetning som gikk, men på grunn av omstillingen vi gjorde da, så føler jeg at vi har klart å holde omsetningstallet.
23: Et av tiltakene var å legge ut videoer på internett for å markedsføre butikken.
25: Ja, da var jeg klar til en nyhetsfilm. I dag har jeg tatt på meg en veldig kul jakke fra Frequent.
23: Dermed selger dem til kunder over hele landet.
25: Så det vel den største utviklingen, eller omstillingen, hvis du vil kalle det for det.
23: I hele Øst-Finnmark gikk omsetningen ned med 1,4 milliarder kroner fra 2023 til 2024. I kystkommunene har reduserte kvoter kommet på toppen av sanksjonene. Finnmark fylkeskommune har satt i verk tiltak for å motvirke utviklingen, blant annet med å vedlikeholde fylkesveien, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøhna.
0: Og vi har opprettet kvotefond som er søkbar for fiskerne i fylket. Og rekrutteringsfond har vi, og kystutviklingsfond. Så vi har jo gjort noen aktive grep med det da.
23: Han savner respons fra sentrale myndigheter.
0: Det er mye fokus på Finnmark og de utfordringene vi står i her oppe når man har besøk her fra Stortinget eller regjering, men vi klarer ikke å se at det skjer så veldig mye i etterkant.
23: Bøhna har tatt til orde for Svalbardskatt i Finnmark, men det hjelper lite når jobbene forsvinner.
0: Så da handler det jo faktisk om å få etablert nye jobber, nye arbeidsplasser, og sørge for at man får bra med rekruttering av folk til Finnmark for å fylle nye oppgaver. Og da må man også legge til rette for næringslivet og ha noen skatteinsentiver til dem også. Så vi har jo også tatt til orde for en negativ arbeidsgiveravgift.
3: Reporter her var Gunnar Sætra. Dette er Nyhetsmorgen, og så hører du blant annet i NRK Radio-appen. Og det vi har snakket om i dag har vært at republikanerne har avsluttet sitt landsmøte i Dallas i Texas i natt.
1: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
3: Der kalte USAs vicepresident J.D. Vance det demokratiske partiet for hatets parti. Og rett etter åtte, et kvart århundre har gått siden to fly styrta inn i tvillingtårna i New York. 3000 mennesker mistet livet i 11. september-angrepene, som konspirasjonsteoretikere fremdeles hevder at var en sammensvergelse av amerikanske myndigheter. Det skal vi også snakke om rett cirka kvart over åtte. Men nå skal det blant annet handle om regjeringsrokade. Her er Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: Hva er årsakene til ytre høyres vekst? Spørsmålet stilles før valget i Sverige på søndag, og etter et mye omtalt valg i Tyskland. Og hva med oss? Vi ender jo ofte der. Hva med Norge? Det at vi har vært mer nasjonalistiske kan ha vært med på å redde oss, sier Ola Svenneby. Men vi starter med de varslede endringene i regjeringen, og vanligvis skjer jo dette med store smil. Jeg går av frivillig, nå blir det mer tid til familien, men ikke alltid.
1: Så har jeg gjort noe som kanskje har vært unorsk, nemlig å ikke legge skjul på at jeg gjerne skulle fortsette som statsråd.
0: Erik Solheim ble brutalt kastet ut av regjeringen i 2012, og la ikke skjul på det. Men dette er vel unntaket som bekrefter reglene, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK?
2: Ja, de tre som forlater Støres regjering i dag gjør det frivillig, også etter eget ønske, men også for å komme tilbake til, eller komme til Stortinget og starte med arbeid der, og dermed ikke forlate politikken mot sin vilje, for eksempel.
0: Men hvor sikre kan vi være på sånne ting? Det er jo ikke vanskelig å tenke seg en situasjon der du får sparken, men har all interesse av å skjule det.
2: Nei, det at det skjer samtidig som en del av en større endring er jo et eksempel på at dette har fått ta den tiden det tar og bli en del av en større plan og så videre. Så er det klart at noen vil jo være interessert av for sin videre karriere at det ser mest mulig tilforlatelig ut, men i dette tilfellet så er det en planlagt og sånn sett kjedelig endring.
0: Så det er ikke alle togforsinkelsen som gjør at samferdselsministeren blir byttet ut i dag?
2: Det hadde jo vært tid da til å bytte han ut før, for å si på den måten, men Nygaard er jo nå en med stor lokalpolitisk og regjeringserfaring som går tilbake til eller Stortinget og skal også styrke Arbeiderpartiets lag der foran budsjettforhandlinger og et lokalvalg neste år.
0: Ok, hva kan Jonas Gahr Støre oppnå da ved å bytte på mannskapet som han gjør nå?
2: Jeg tror det handler om å få noen nye navn der det trengs. Det handler også om å bygge et lag og en generasjon i Arbeiderpartiet som kan være der om så langt inn på 30-tallet, og tenke langsiktig med de endringene han

0: nå gjør.
1: Har du eksempler på at bytte av statsråd betyr bytte av politisk kurs?
2: Ja, det ikke bakgrunnen for at man gjør dette nå her, men det har jo vært tydelig ved noen tilfeller, kanskje mest når det går fra et parti til et annet, fordi man da vil vektlegge andre type ting i det man gjør. Men,
1: noen vil for eksempel si at det skjedde noe med skolepolitikken da Nessa Nordtun ble statsråd?
2: Ja, det handler jo litt om hva slags profil man ønsker å legge som statsråd, hvilke saker man ønsker å plukke og fremheve som viktig og så videre. Der kan det for eksempel være et poeng å se hvordan den delen av digitaliseringspolitikken som ikke handler om kunstig intelligens, men som handler om sosiale medier eller aldersgrenser og forholdet til de store teknologigigantene for eksempel.
1: Hvordan vurderer du situasjonen til Støre og hans regjering nå ved inngangen til den politiske høsten?
2: Det handler mye om det som er litt utenfor regjeringens kontroll, nemlig hvor lett det blir å danne flertall for budsjett i Stortinget, og både det som handler om drivstoff og det som handler om strømpris er jo også store markedsmekanismer som regjeringen ikke alene kontrollerer, men som vil være ekstremt viktig for hvordan regjeringens handlingskraft vil bli oppfattet i hva de legger frem i statsbudsjettet først og fremst. Men det handler jo også om hvordan den regjeringen klarer å manøvrere i møte med Stortinget.
1: Så hørte vi deg i Dagsnytt 7.30. Nei, det kommer ikke flere overraskelser i dag, så vi får nesten tro på det.
2: Det er det grunn til å tro på. Og så skal du inn en ny statssekretær for Jens Stoltenberg. Det kan jo bli spennende å se hvem det blir, men det blir ikke flere statsrådsendringer enn de fire nye og tre nye navn inn.
1: Takk, Lars Nehru Sand. Det er statsråd senere i dag. Så får vi se om noen av de som slutter låner Erik Solheims avskjedsord.
3: Jeg har ikke innbytt noen pressekonferanse fordi jeg er bitter. Tvert imot, jeg er veldig stolt.
1: Hva er årsakene til ytre høyres vekst? Vi har et bredt sammensatt panel for å drøfte dette. Velkommen til Politisk kvarter, nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
4: Tusen takk.
1: Og leder i SV, Kirsti Bergstø.
5: Takk for det.
1: Da jeg snakket med deg i går, Svenneby, sa du at vi har vært mer nasjonalistiske i Norge, og at denne nasjonalismen kan ha reddet oss fra det du kalte kulturell fornedrelse, som andre har opplevd. Forklar da, hvordan har vi vært mer nasjonalistiske?
4: Jo, men det er sikkert en begrepsdebatt etter sendingen.
1: Det er det vi holder på med her i Politisk kvarter.
4: Ja, i hvert fall noen utenfor. Men poenget er at jeg tror man i... det er ting, utfordringer i Norge også, men jeg tror det er noen ting vi har lykkes bedre med her enn det man har gjort i andre land. Og det er at vi har noen felles kulturelle rammer, noen forskjellige noen felles institusjoner som gjelder alle uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Altså fotball-VM, et veldig godt eksempel på det. 17. mai, et annet. Kongehuset, et tredje. Og den formen for fellesskap, for, som tar utgangspunkt kanskje i den kulturen som, opprinnelige kulturen, da, tror jeg rett og slett man har manglet i en del land, i hvert fall en opplevelse av at den har manglet. Og hvis man har sett på særlig gamle Østtyskland, så er det nok en opplevelse av liksom kulturell fornedelse, nostalgi, beredet grunnen for et parti som AFD. Og så er det en annen situasjon i for eksempel Sverige, men det er ikke veldig lenge siden, eller 20 år siden, den svenske lederen for Arbeiderpartiet stod og snakket om at vi svensker, vi har ikke en kultur. Da liberalerne, den venstres søsterpartiet, foreslo at man ble obligatorisk å lære svensk for å få svensk statsborgerskap, så ble de kalt rasister. Og når det har vært det kulturelle utgangspunktet, så tror jeg kanskje for at det har vært litt fremmedgjørende, rett og slett for en del velgere, som vi har heldigvis i det store hele kanskje vært forskånet for i Norge.
1: Så roing på Karl Johan, det kan redde oss fra...
4: Ja, jeg synes det på ekte var noe bra ved at alle i Norge, uavhengig av bakgrunnen, var med å rodde, og det er kanskje sånn vi må tenke oss at hvis vi tar utgangspunkt i våre egne verdier og kultur og tradisjoner, samtidig som være inkluderende, så kan det være med på å forhindre den formen for polarisering som har sett i andre.
1: Men når du nå snakker om nasjonalisme og er opptatt av kultur og kulturell fornedrelse, da står du ikke i fare for å godta en høyere radikal fortelling om at nasjonal identitet er truet eller nedprioritert?
4: Nei, jeg tror at mitt utgangspunkt er at veldig mange eller velgeres preferanse i utgangspunktet bunner ut i de utfordringene de føler på i sin hverdag. Sant? Jeg tror ikke det først og fremst oppstår en følelse av at samfunnet forandrer seg fordi politikere forteller velgerne det. Jeg tror det er ganske mange velgere som opplever at samfunnet forandrer seg i en tempo som de ikke nødvendigvis er komfortable med. Og det er jo det som er rotårsaken som vi må gjøre noe med. Jeg tror ikke det hjelper å bare endre

0: retorikken. Folk må oppleve at de utfordringene de har i hverdagen sin faktisk blir møtt. Det handler om økonomi, men det handler også om kulturelle spørsmål.
1: Så det kan handle om at Norge er et rikt land, og ikke at vi ror på Karl Johan.
0: Det handler nok også om økonomi, men hvis man ser på en del av de kulturelle debattene og integreringsdebatten man har hatt i Sverige, i Tyskland og i Frankrike, så mener jeg at Norge faktisk har hatt et bedre utgangspunkt enn våre naboland, og det skyldes faktisk også at vi har hatt en mer pragmatisk venstre side en del av våre andre naboland.
1: Det er kanskje deg det da, Kirsti Bergstø, jeg vet ikke. Er du enig med Svenneby om denne norske nasjonalismen?
2: Jeg er enig at det er fint at vi har et Norge som rommer et større vi. At vi har 17. mai som inkluderer at vi kan ro på Karl Johan eller fotball-VM, og at mange kjenner at de hører til. For sånn skal Norge også være. Og så er det jo nettopp de fellesskapene vi har i hverdagen som gjør at folk kjenner det fullt ut. At vi er trygge på at vi har voksne rundt ungene våre, at du kan få det tryggste å bo, og at ikke man kjenner en utrygghet da, som gjør at man gjerne søker mot ytre høyre som har splittende svar og gjerne gjør livet verre på de områdene de sier at de skal forbedre. Men jeg vil bare si at jeg reagerer sterkt på en gjengivelse av ytre høyre i Tyskland sin forklaring på sitt eget valgskred. For det er jo det de sier, at vi har på en måte legget lokk på det tyske. Nå skal vi ta opp stoltheten. For det er veldig gode grunner til at tyskerne skal være stolte av sitt demokrati i dag, men også for at de trengte et oppgjør mot det som en gang var. Og det er jo det jeg er veldig redd for når vi ser ytre høyre sin fremvekst nå. I Sverige, i Tyskland, at vi faktisk ikke skal lære av den historien vi har bak oss. Kjenn igjen de trekkene som har ført til våre mørkeste stunder. Og jeg sier på ingen måte at vi er der nå. Men hvis vi ikke kjenner igjen det splittende, det som bryter ned demokratiet, det som setter mennesker opp som fiender av andre mennesker, så er det veldig lett at ikke vi klarer å forsvare demokratiet og det fellesskapet som gjør at vi kan leve gode liv, feire 17. mai sammen og kjenne at vi hører til alle som er.
1: Var dette en kritikk av Svenneby?
2: Det var kritikk av det som jeg hører at Svenneby sier når han sier at jo, men det du sier når han sier at det er denne kulturelle utryggheten eller den type ting, for det er jo akkurat det som ytre høyre i Tyskland nå har drevet valgkamp på, og sagt vi kan ikke være stolte av tyskere. Det har man all grunn til i dag, men det er også gode grunner til at man har trengt en runde i Tyskland med selvkritikk.
1: Nasjonalismens Svenneby har jo det ved seg at det må jo nødvendigvis være et skille mellom oss og dem, og hva det kan føre til.
0: Altså jeg mener at man skal sørge for at man har inkluderende verdier som ligger i bånd, og som rommer alle de som bor i et land på en måte som man for eksempel ser under fotball-VM eller 17. mai, eller hva det måtte være. Og så er det ikke et forsvar for AFD på ingen måte, men jeg mener at det er nødvendig å forstå den kulturelle fornedrelsen som en del eks-østtyskere har følt på for å forstå fremveksten av AFD. Det er ikke et forsvar av AFD, men det er et nødvendig forbehold for å forstå hvordan den type bevegelser kan vokse fram. Og så er ikke den eneste forklaringen, hvis man ser på Sachsen-Anhalt, som er den delstaten hvor nå AFD fikk 44%, altså de har hatt en befolkningsreduksjon som har gjort at de har en veldig aldrende befolkning, de har lav økonomisk vekst, det er høy arbeidsledighet, de har høye energipriser, det er en industri som flytter ut, og alt dette det spiller sammen. Men jeg synes også at venstresiden bør anerkjenne at for en del velgere så handler dette også om at de opplever at samfunnet beveger seg raskere enn det de er komfortable med. Det betyr ikke at vi skal kjøpe AFDs eller Sverigedemokraternes eller hvem det måtte være sine løsninger, men at vi burde klare å finne våre politiske svar for å møtekomme de bekymringene innenfor de liberale rammene, mener jeg må til dersom man skal klare å gjøre det med grobunnen for de partiene som vokser fra.
1: Ok, Bergstø, hva mener du er årsakene til at ytre høyre vokser i Europa?
2: Jeg tror det handler om at folk ikke har en tro på fremtiden. At man kjenner at politikken ikke virker for dem, at avstanden har blitt veldig stor mellom folk og makt da, at man kjenner på en avmakt, og at ytre høyre er veldig god på å lage fiendebilder om at det er liksom andre mennesker som er på problemet. Og så er det jo sjelden sånn. Fordi hvis skolen legges ned der du bor, og du kjenner at du ikke hører til i samfunnet, så er det jo sjelden naboen din som er problemet. Eller om jobben din står i fare, eller du kjenner at lønnen ikke strekker til når regningene blir større. Sant? Det er jo helt ekte problemer som folk kjenner på i hverdagen, og som gir uttrykk redselen for at ungene dine ikke skal få de samme mulighetene som deg. Og det er jo det mener jeg at det er helt reelle utfordringer som politikken må svare på, men ytre høyre har jo ikke de riktige svarene. Da trenger vi jo et samfunn som faktisk er med på å trygge folk, og som også tar sterk avstand fra den ekstreme splittelsen som vi ser at ligger i ytre høyre, og der er jo særlig konservative partier, høyrepartier som Ola Svenneby tilhører, et ansvar for å ikke adoptere deres beskrivelse at folk er problemet, og deres politiske løsninger, men heller gir andre og nye.
0: Enig, altså vårt ansvar handler først og fremst om å endre forholdene på bakken, og det som er bekymringsfullt nå er at når man da ser fremveksten av partier som er langt til høyre, det er jo litt rart at vi setter alle partier i samme familie, men likevel, så adopterer andre partier retorikken deres. Men hvis folk er forbannet på innvandringspolitikken, så hjelper det ikke å få mer innvandringskritiske, retoriske politikere. Da må du gjøre med hvor mange som faktisk kommer inn i landet. Og hvis man ser på Sachsen-Anhalt, så er det ikke veldig rart at folk ser seg etter politiske alternativer. Igjen, de rådende politiske partiene, søsterpartiet SV, søsterpartiet Høyre, har levert høy arbeidsledighet, en økonomi som er resesjon, en demografi som ikke henger sammen, industridød, reguleringer du ikke har flertall for, og en upopulær innvandringspolitikk. Og hvis du da ikke leverer på politikkområde etter politikkområde etter politikkområde, så er det et dårlig deal til velgerne å tilby de, forresten, du må stemme på oss fordi de andre er slemme. Jeg er enig at AF er en institusjonell trussel mot demokrati i Tyskland. Det er det, men det er ikke derfor folk har stemt på dem. Det er fordi de andre partiene rett og slett ikke har levert, og det er der det viktigste ansvaret for politikere i midten ligger.
2: Men det er jeg enig med deg, at politikken har ikke lykkes i å faktisk gi god nok svar. Men da spørs det også hva man mener at problemet er, og hva spørsmålene er. Fordi nettopp det området er jo et av de områdene som ikke har like mye innvandrertetthet som resten av Tyskland har. Så det er ikke nødvendigvis en veldig tydelig sammenheng der. Og problemet er at når andre partier tar over ytre høyre sin virkelighetsbeskrivelse, det er jo da de virkelig fester sin posisjon, får makt og også styrker seg ved valg. Det viser forskning, og det viser erfaring, og det er farlig.
1: Takk Kirsti Bergsø, takk Ola Svenneby. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: NRK Nyheter, hver klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
4: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
3: Det sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
5: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo to egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål på hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
3: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her i landet krever svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen i dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En ung mann er tiltalt for grov vold etter at han ifølge tiltalen slo ned en mann i 70-årene utenfor Folkets hus i Strømmen i mars tidligere i år, skriver Romerikes Blad. 70-åringen mistet bevisstheten og ble kjørt til sykehus i ambulanse etter slaget. Hva som var foranledningen til volden vil bli et tema i retten, forteller politiet. Dersom du så politi i området rundt Jordal på Vålerenga i Oslo i natt, så skyldtes det at politiet fikk en rekke meldinger om smell i området. De rykket ut med store ressurser, men det viste seg å bare komme fra et fyrverkeribatteri som politiet fant på stedet. Flere skoler på vestkanten bruker lang tid på å komme seg til svømmeundervisning. Det er nemlig flere svømmebasseng på østkanten enn vestkanten, faktisk tre ganger så mange. Det får Fremskrittspartiet til å reagere. Nå må byrådet finne en løsning, mener gruppeleder i FRP Magnus Birkelund.
7: Det er helt uakseptabelt, og jeg frykter at det vil få konsekvenser for svømmeferdighetene til barn og unge på vestkanten. Jeg forventer jo at byrådet her raskt kommer tilbake til bystyret med en plan for å sikre helårig svømmeundervisning også på vestkanten.
6: Og byrådet svarer at de jobber mye med å få på plass en svømmehall på vestkanten. Og tidligere varaordfører og nå stortingsrepresentant for Oslo, Kamzy Gunaratnam, blir etter det NRK kjenner til ny samferdselsminister i Arbeiderparti-regjeringen. Dette er ifølge NRKs opplysninger en av flere endringer som Jonas Gahr Støre skal gjøre i regjeringen i dag. Det var de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. Jeg heter Carl Anders Brynildsen Sørheim. Og flere lokale nyheter kan du få på nrk.no/storoslo.

Electric Light Orchestra i frokostradioen Levin Ting. Riktig god morgen alle sammen denne fredagsmorgen. Frokostradioen i gang. Vi skal holde gående i to timer, som vanlig. Og å få en uventet skyhøy regning i postkassen, det regner jeg med at også du hadde satt veldig lite pris på. Lillehammer kommune har varslet at de krever oppgradering og private avløpsanlegg, og dette kan jo koste boligerne flere hundre tusen kroner. Vi skal snakke med ansvarlig redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen, Martin Kjelstad Hartvigsen, om en times tid i frokostradioen.

Dette var snubletråden som Frida Ånnevik la ut i frokostradioen i dag. Vi skal ganske straks ha meteorologen på plass også, men før det Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland.

0: savner deg. Dette var Bjørn Eidsvåg sammen med Ingeborg Bratland i Frokostradioen. Statsmeteorolog Jon Smits, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til, Jon?
1: Det står ganske greit til her, selv om det grått utenfor vinduene, så er det helt greit innadørs.
0: Er det grått utenfor vinduene, er det etter dine beregninger?
1: Ja, det stemmer det. Det skulle jo sky til, og det skal komme litt regn innover hovedstaden litt senere i dag.
0: Ja, ja, ja. Enn resten av landet får de samme været som deg, eller?
1: Ja, det blir vel litt forskjellig, som det som regel pleier å være. Da. Det er, ja, hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, så er det ganske overskyet i Longyearbyen nå. Stort sett oppholdsvær, blir vel skyer en stor del av dagene. Kan være noen små åpninger, kanskje, for det meste oppholdsvær og så videre fremover, rundt 4 grader. Så er det det er en del skyer som henger igjen i Nord-Norge, særlig nord i Nord-Norge, altså Troms og Finnmark, men det i ferd med å begynne å lette og sprekke opp, og det skal fortsette med det, så det blir nok perioder med sol antageligvis utover dagen i dag, da, selv om det litt treig start en del steder. Så ser jeg det at det begynner å åpne seg litt her og der, så da blir det oppholdsvær, perioder med sol, stort sett vind fra en sørlig, sørøstlig retning, frisk bris de mest utsatte stedene. Også i Nordland vind fra sørøst, der kan den øke til frisk bris, kanskje liten kuling utsatte steder etter hvert, og akkurat nå så er det ganske lite skyer mange steder, men det vil nok skyer litt til litt senere på kvelden i dag, eller på ettermiddagen i de sørligste områdene, og i kveld litt i andre regn i ytre strøk på Helgeland, også inn i Lofoten. I Trøndelag så skal det også skye

0: mer til da, enn det det nå. Det vel sånn at det lengst nord i Trøndelag, vi kanskje får de høyeste temperaturene i dag, der det fortsatt perioder med sol, også i Nordland, vi kan nevne det, vi kan komme opp i 18, kanskje 19 grader i varmeste stedene, sammen gjelder den nordligste del av Trøndelag, men litt mer skyer da etter hvert lengre sørover, gjør at temperaturen ikke kommer så høyt sannsynligvis. Og utover ettermiddagen så venter vi også at det kommer litt regn trekkende inn vest ifra. Det kommer fra Møre og Romsdal, og der kommer regnet inn da tidligere, har begynt på Sunnmøre og så vidt der, og beveger seg østover nå utover dagen i dag. På Vestlandet sør for stat så har det også vært regn i natt. Da, det vel i ferd med å gå mer over til regnbyger etter hvert, og utover ettermiddagen særlig så skal det bli færre byger. I kveld veldig få byger, det betyr også at det blir åpninger i skyene ikke mellom, da, så det kan bli litt grann sol sannsynligvis. Og vinden den skal dreie fra sørlig retning, jeg har vært opp i en stiv, sterk kuling kanskje rundt omkring stad, da, men når det går på sør-vest etter hvert så går det ned til liten kuling og mindre vind og dreier det allerede på sør-vest på Utsira for eksempel, og det skjer også ganske raskt på kysten lengre sørover på Vestlandet. I Agder så det nå skyet for det meste litt regn innimellom. Det regnværet går nordøstover, så det trekker seg unna Agder etter hvert, så da blir det gradvis lettere vær, og skydekket sprekker opp. Det kan bli periode med sol og temperatur opp igjen 18-19 grader kanskje på de varmeste plassene. Mens på Østlandet så det skyer som har kommet trekkende inn og i løpet av natta og morgentimene, og det har med seg da dette regnet som kommer ifra Agder, det har kommet til Telemark, så vidt der allerede, og brer seg nordøst over, så det skal passere over Østlandet, gi mest nedbør i de sørligste områdene, sør for Lillehammer antageligvis. Og når det har kommet seg vel øst over Sverige, så har det vel blitt et godt stykke ut på ettermiddagen, kanskje innimot kvelden, tenker jeg. Da blir det nok litt lettere skydd, ikke særlig i de vestligste områdene, men lenger øst så det nok litt mer grom som kan henge en, og tåkeskyer og litt fanteri og sånn. Det betyr at det blir jo ikke så høy temperatur på Østlandet som det var i går. Vi var nesten oppe i 20 grader i Vestfold og 19 grader i Drammen for eksempel. Da. I dag så det nok lavere temperatur, blir vi rundt en 13-14 i hovedstaden som hadde litt over 18 grader i går for eksempel.
1: Har du vært såpass nysgjerrig at du har kikket litt på helgaværet, eller?
0: Jeg har smugkikket på det også, og det ser ut som i morgen så blir det sterke vind og regn igjen på Vestlandet, og noen dråper også som passerer lengre øst i Sør-Norge, mens det ser ut som det blir oppholdsvær og periode med sol mange steder i nord, da, men litt regn kanskje i ytre strøk i Nordland og Troms først på dagen, mens når vi kommer til søndag så blir det lettere vær i Sør-Norge og mindre vind, bortsett fra de nordligste områdene, Trøndelag, Møre og Romsdal, som får enkelt regnbyger, og så det regn eller regnbyger i store deler av Nord-Norge, men oppholdsvær øst i Finnmark da på den søndagen.
1: Da kommer det mye regn i siste, Jon.
0: Ja, noen steder har det vært det. Ja, da. Så det ofte litt ujevnt fordelt. Da. Det var jo en periode her i august hvor det regnet veldig mye i Bergen. Nå har det dabbert litt av igjen, da. Men nå kommer det noen runder nå, både i dag og i morgen, for eksempel.
1: Men det en fordel med det, det blir ikke noe, det ikke noe skog- og lyngbrandfare.
0: Det ikke noe skog- og lyngbrandfare eller gressbrandfare, eller ingen andre farevarsler heller akkurat nå, i hvert fall ute. Men altså, der skal vi holde det åpent, da, for det, nå blir det jo sterk vind på Vestlandet, så kanskje det blir noe varsler på det. Det vet vi ikke. Men vi får se, men vi koser oss så lenge utenfor årsene.
1: Jon Smits, ha en fin fredag og en strålende helg når den kommer.
0: Takk, takk. Lige måte.

0: E39. Dette var Marie Kloppbakken i frokostradioen. I bygd og by landet rundt så blir det hver eneste dag lagt ned tusenvis med frivillig arbeid. Tusenvis timer med frivillig arbeid. Kanskje du på vei til et eller annet idretts- eller fritidstilbud for unger akkurat nå? Eller kanskje du en av dem som har brukt eller bruker en del av tida di som frivillig? Da skal du høre etter nå. Komiker og musikant Jon Niklas Rønning er nemlig dypt imponert av det.
1: Fotballkarrieren min i Bekkelaget sportsklubb var relativt kortvarig. Jeg spilte fra jeg var 6 til 12 år, og for det meste var jeg venstrebekk hvis jeg ikke satt på innbyttebenken. Men til tross for at jeg ikke var stjernespiss på laget, var jeg like fullt med på oppturer og nedturer, på bråkete turneringer i innehaller og regnfulle kamper på bortebane. Den første treneren min het Tom. Han var pappa på laget og ga meg troen på mine fotballegenskaper, selv når vi lå under 14-0. Jeg kan fortsatt fornemme seiersbrusen fra sidelinja, alle heiaropene og stoltheten da vi stilte opp på det klassiske lagbildet, fotografert mysende i sterkt motlys med armen i kors og med liggende keeper i front. Min eldste sønn Gabriel på 12 år har spilt fotball i snart 6 år på laget Gryner. Nå er det jeg som står på sidelinja og heier, i sol og regn, på cup og lokaloppgjør. Og jeg må tilstå at jeg dypt imponert. Dere som bruker timevis av livet deres på å bære fotballnett og kjegler, som offrer øl på bar til fordel for iskalde treninger i pøseregn på flombelyste stadioner. Dere, treneforeldre som tilbyr skyss i Citroën kaktusbilen deres til alle barna som ikke kan bli kjørt av egne foreldre til kampene, som holder motet til barna oppe når laget ligger under 16-0, og som gir dem bunnløs selvtillit etter stang ut, 14. treff i tverrliggeren eller et uheldig selvmål. Det er dere, trenerforeldre, som er forbildene mine. Dere som samler laget til øvelse 2 ganger i uka, i tillegg inviterer til kamper i helgene, og hver eneste cup legger dere på harde madrasser i store gymsaler sammen med lattermilde 12-åringer med innsmuglet godteri og en intens motvilje mot å sove. Til dere som skaper håndfaste verdier for barna våre hver eneste dag. Det er dere jeg beundrer. Dere med ferdigskrevet lagoppstilling, dommerfløyt og pin-up-is som premie etter en målfattig kamp. Og det gjelder ikke bare fotball. Det gjelder selvsagt all slags idrett og fritidsaktiviteter. Det gjelder dere som baker kake til korpsbasaren og leier inn sukkerspinnmaskin til loppemarkedet. Som skaper lokale barnekor, instruerer gratis i jiu-jitsu. Som er vakt på skolediskoteket, inviterer til markaturer, malekurs eller zumba-timer uten at ungene helt vet hva zumba er. Som far er jeg dypt takknemlig. Jeg prøver å stille opp så godt jeg kan. Men ofte blir jeg bare stående der, iført litt for stor refleksvest, i dyp beundring og takknemlighet. Well, it's one for the money, two for the show.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: En ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort, er blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, naturfag og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og må lære av privatskolene.
3: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
4: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
3: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i dag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister. Og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

kjente jo henne fra 1977, Melodi Grand Prix, Swiss Lady, Pepe Leonard Band i frokostradion. Og det passer egentlig veldig godt å spille musikk med alpehorn, for vi skal til fjells rett etter Willie Nelson også.

0: Willie Nelson, You Don't Know Me. Men en som vi kjenner, det er Turid Berg. Hei, Turid.
1: Hallo, hallo.
0: Sitt du, jeg har skjønt at du sitter helt urørlig på fjellet nå.
1: Ja, jeg er i hytta til noen venner,
0: ja.
1: Og der er det dekning på telefonen på ett punkt i hytta, så der sitter jeg nå.
0: Så det er ikke mulig for andre i hytta å få tatt en telefon nå, for nå er det Turid som er prioritet.
1: Nå er det meg som går foran.
0: Ja, det er bra. Du, hvordan er det på fjellet?
1: I går hadde vi en fantastisk dag. Det var helt krystallklar himmel, og det var godt og varmt midt på dagen, og vi plukket masse tyttebær.
0: Oi! Har du fått tyttebær innomhuset du nå?
1: Ja, nå har vi fått tyttebær også. Så, og vi er på et fjell som heter Heksfjell, som er på nesten 800 meter.
0: Oi! Ja. Men er det bra med tyttebær der, eller må dere litt lavere ned?
1: Ja, det, du vet, det har jo vært veldig tørt i Sør-Norge da.
0: Ja, du må nevne det til oss som
1: er bare bort. Det var vel ikke de største jeg har sett, men vi fikk det vi trengte på vinteren.
0: Ja, så trollkremmen er sikra?
1: Ja da, og tyttebærsyltetøy også.
0: Oi, oi, oi, oi. Ja, det er bra, det er bra. Du, jeg har lyst til å spørre deg om litt heder som du har fått deg.
1: Ja, jeg har jo bodd i Brevik nå i over 50 år,
0: ja.
1: Og jeg har jo vært aktiv i lokalmiljøet i alle de 50 årene.
0: Mm.
1: Og på søndag da fikk jeg en benk, en veldig fin sånn grønn ulfossbenk som vi sier her nede,
0: ja.
1: Som er med smieren på sidene, og den heter da Turids benk. Og så står det da tekst på benken, der står det hvilebenk for en utrettelig ildsjel med hjerte for Breviks ve og vel.
0: Ja, du har jo også i frokostradioen i PM+, så har du jo snakket mye og varmt om Brevik og nærområdet ditt, og det har blitt lagt merke til det da.
1: Ja, og dette var jo da fra historielaget og fra Breviks velforening da.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo, altså jeg begynte jo i husmorforeningen faktisk, fordi ja. Husmorforeningen den gangen da jeg hadde små barn,
0: ja.
1: Så drev de en barnepark, som jeg da, som den gangen lå ganske nede. Men da kom jo vi flere innflyttere med nye småbarn, og da ble jo selvsagt jeg leder i det styret da. Og fikk opparbeidet den barneparken til en bedre standard igjen da. Dette var før det fantes barnehager, for eksempel i vårt område. Og så var jeg med å stifte velforening. Og så har jeg vært pådriver i forbindelse med støysaker og ja, diverse ting som har skjedd i Brevik. Og så har det blitt historielaget da, som har vært mest de siste årene.

0: Ja.
1: Og det, denne benken står da også på Johan Castbergs plass i Brevik, som også er da et sted som historielaget via meg da har søkt om å få navnsatt.
0: Ja, og Johan Castberg har jo jeg og du snakket om i frokostradioen tidligere.
1: Ja, det var han med barneloven og konsesjonsloven, ja, ja, ja. Som har gjort så mye, mye for Norge.
0: Mm.
1: Men, så det, var, det synes jeg var stas at den kom der da, og så fikk jeg veldig fin tale og ros og masse gratulasjoner da, så det har vært, vært en veldig hyggelig uke.
0: Så du er litt sånn bratt i ryggen for tida, du?
1: Ja.
0: Ja, ja det, men det har du jo grunn til å være.
1: Ja, jeg har jo fått med meg kongens begravelse og alt dette, men det har vært en veldig hyggelig uke.
0: Ja, men du, Turid Berg, hvordan person er du når du får sånn oppmerksomhet og får heder og ære og en benk i dette tilfellet? Altså, du er ikke helt upåvirket. Det går i hjertet på.
1: Nei, jeg blir veldig rørt og jeg føler noen tårer.
0: Gjør du?
1: Ja, da.
0: Ja, nei, men det er jo... Men tenker du, når du fikk det der, så tenker du, ja, det synes jeg var fortjent.
1: Ja, jeg synes jo det var hyggelig, da.
0: Ja.
1: Og så synes jeg at det var veldig hyggelig at det var en synlig ting som både jeg og andre kan bruke.
0: Ja.
1: Og så er det avtale med kommunen, da, om at de skal ta denne benken sammen med andre parkbenker innom vinteren og ta med likeholdet.
0: Mm. Men en sånn bank som det der, den er jo, det er jo ikke uendelig med plasser bort gjennom denne banken. Hvis Turid Berg kommer spaserende på Johan Castbergs plass, eller hva ikke det heter, kommer der, og så har du lyst til å slå deg ned litt, og så setter folk der, for det er jo en fin bank.
1: Det er plass til fem.
0: Ja, men kanskje sitt fem der fra før, Turid, sier ja. Du at dette er
1: men
0: min bank.
1: Men da forteller jeg at hvis dere leser på den minneplata som jo står på benken, ja. Så er det meg.
0: Ja.
1: Og så kan jeg fortelle de litt om Johan Castberg da, så lærer de litt også.
0: Ja, men så kan du si at nå må jeg nå ikke flytte, okay, for jeg er litt sliten i fotene.
1: Ja. Og det er min bank.
0: Nei, det er bra. Og ja. det er jo beviset på det, er jo at du får ringe etter tyttbæra i fjellet nå.
1: Ja, men frivillig arbeid er jo kjempeviktig, og jeg tenker på et lite sted som Brevik, det er veldig viktig med ildsjeler som gjør frivillig arbeid. Så men når, det bør alle ildsjeler der ute i landet legge seg på minnet.
0: Når du har fått heder og ære i form av denne benken, og er du ferdig med frivillig arbeid, da, eller har du tenkt å fortsette?
1: Nei da, jeg skal holde foredrag for historielaget til mandag, og jeg var ute for en uke siden, og det er historiske rusleturer, og det er elever på omvisning på museet, og det er litt av hvert. Noe å gjøre.
0: Nydelig, Turid.
1: Ja, og jeg skriver...
0: Ja, det vet jeg også at du gjør. Ja, nei, det er ikke noe vits å ligge på latsida.
1: Nei, må bruke hodet.
0: Du, skal du ut og se etter mer tyttbær, eller har du fått nok?
1: Ja, i dag skal vi ut og se etter sopp, men problemet her er jo at selv om det nå har kommet noe regn, så det er altså ikke en sopp å se, sannsynligvis. Nei. Og det er heller ikke Brevik jeg har vært og sett der også. Det er helt tomt.
0: Hva er grunnen til det?
1: Og så hører jeg jo fra min sønn oppe i Trøndelag da,
0: ja.
1: At de håver jo inn kantareller i bøtter.
0: Kan jeg ha noe med fuktigheten i marka å gjøre?
1: Ja, så...
0: ja,
1: jeg vet ikke hva jeg vil velge, men jeg må ro med så på.
0: Ja, men du er hjertelig velkommen til å besøke denne sønnen din i Trøndelag da, og få plukket litt sopp.
1: Ja.
0: Men god tur uansett om det blir sopp eller tyttbær eller hva det nå blir, eller bare en vanlig gåtur.
1: Takk skal du ha.
0: God helg, Turid.
1: I like måte.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Match og Wenche Halland og albumet med samme navn som kom for 50 år siden. Albumet vant Spellemannpris i klassen Årets dansepopplate foran New Jordal Swingers og Norwegian Big Band. For øvrig, på sistnevnte, var Wenche Halland en av koristene. Dansebandet Match var fra Oslo, og av avisa blir de vel så ofte betegnet som toppbandet som dansebandet. Medlemmene hadde virket som studiomusikere for andre artister, blant annet Jens Bukk Jensen, Jan Eggum og Øystein Sunde. Vokalist vanlig i Match var Ellen Nikolaisen, men på denne platta sang Wenche Halland i hovedsak, men også noen av mennene i Match var med og sang. Etterpå overtok Ellen Nikolaisen som vokalist igjen. Wenche Halland var født i Hamar og utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo, og hadde flere jobber med musikk i Akershus fylke. Hun var også en viktig del av musikkmiljøet i Oslo. Samme år som plata kom, var hun korist på plateinnspillinga for blant annet Åse Kleveland, Anita Skorgan og Anne-Karine Strøm, og sang coverlåta på en rekke samleplater. Plateutgivelsen til Match og Wenche Halland fikk mye skryt for fremførelsene, samt arrangementene til bandmedlem og ringrev Bjørn Kruse. Bjørns bror, Philip Kruse, og Jan Høyland produserte plata. Repertoaret inneholdt en låt fra hver av brødrene Kruse, og resten var mer eller mindre kjente utenlandske låter. Det var flere opprinnelige engelskspråklige låter, et par italienske og svenske slagere, samt det sveitsiske bidraget til Melodi Grand Prix 1976, og ikke minst en norsk versjon av Herman's Hermits og Carpenters store hit «There's a kind of hush» på norsk, en liten sang.

0: Dette var Dixie Chicks I frokostradion, Wide Open Spaces.
1: Klokka 9, dette NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister I stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eivind Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Dette skjer etter eget ønske fra ministerene, forteller politiske kommentator I NRK Lars Nehru Sand.
2: Vi har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde I. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene I 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man med på hele den reisen, så dette et greit tidspunkt å bytte på.
1: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus I Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker I kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges, og det ligger an til å bli et veldig spennende valg, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
3: De rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat I spissen, har ledet stort, men for en halv time siden så kom det en meningsmåling. Liberalerne, som et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over. Og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her I Sverige.
1: Prisen på Nordsjøolje har steget kraftig det siste døgnet. I morgentimene så lå den på over 108 dollar for et fat. Ifølge flere analytikere så stiger oljeprisen kraftig fordi Houthiene I Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mokka, som sentral hvis man ønsker å lage trøbbel for skipsfarten og dermed energitransporten inn og ut av Rødehavet. Hormuzstredet så godt som stengt for energitransport og all annen transport, og Rødehavet har blitt en alternativ transportrute. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

0: The Ballad of Bonnie and Clyde. Dette var Georgie Fame i frokostradioen. Programleder i NRK, Espen Aas, er aktuell nå med en bok om Bob Dylan nå i høst. Boka er en høyst subjektiv, må vi si, guide gjennom alle Dylans studioalbum fra 1962 og frem til i dag. Vi har utfordret Espen Aas til å plukke ut et knippe fun facts om den underlige mannen Bob Dylan. Og Bob Dylan har jo vært i Norge flere ganger, og i 1996, da han var i Molde, så ble det en våt aften sammen med en annen verdensartist.
1: Ja, irske Van Morrison, de to kjente jo hverandre godt, hadde jo stått på scene sammen. Van Morrison hadde jo også spilt inn mange av Dylans sanger, både som soloartist og som bandmedlem. Og ifølge ryktene så ble det en veldig, veldig fuktig aften i Molde før de begge skulle spille på jazzfestivalen. Dette var jo et tidspunkt hvor Dylan hadde kommet seg litt hektet igjen. Starten av 90-tallet var et ganske forfyllet og dårlig starttidspunkt på 10-året for Dylan. Men midtveis i 10-året så hadde han skjerpet seg bra inn. De satt noen der og drakk. Morrison hadde fulgt med på bandet til Dylan, og ikke minst trommeslageren som han hadde hatt de siste par tre årene, en som heter Winston Watson. Og han skal da ha sagt til Dylan med sin tykke irske aksang, «Lose the drummer, Bob!» «Lose the drummer!»
2: De kvittet han.
1: Ja, og det hørte Dylan på, og Winston Watson, han fikk avsked på grått papir ganske raskt, fikk være med turnéen ut, og så var det slutt, og dette har han jo snakket om i intervjuer etterpå. And it's all over now, baby blue. Det som viste seg var at Winston Watson hadde rukket en tur innom studio med Dylan på et tidlig tidspunkt, og da Dylan spilte inn en av sine aller, aller beste album noensinne, Time Out of Mind, som kom ut i 1997, så er Winston Watson kreditert på den eneste sangen fra den plata som Dylan aldri har spilt på konsert, nemlig Dirt Road Blues. Platen er produsert av Daniel Lanois, som også produserte Oh Mercy i 1989. Begge platesesjonene var sesjoner der det ble kranglet høylytt, det ble knust gitarer, og de var nære på å fly på hverandre, Daniel Lanois og Bob Dylan, men de skapte magi begge gangene.
2: Men så når det gjelder akkurat trommeslageren som fikk fyken, han høres ikke ut som noen sånn spesielt sympatisk arbeidsgiver, denne Bob Dylan.
1: Nei, jeg har jo snakket med noen av de musikerne som har jobbet med han, og Dylan er ikke så veldig kommunikativ. Den største feilen du kan gjøre som studiomusiker med Dylan er å spørre hvordan vil du jeg skal gjøre ting, og da blir han ofte veldig rasende, for han forventer at musikere kan sine ting. Og blant annet en bassist som heter Rob Stoner, som blant annet da Dylan hadde med seg på tidligere nevnte Desire-albumen i 76, sa jo det at du måtte lære deg teknikker på å skjønne Dylan, ikke snakk alltid så ofte til ham, vent han snakker til deg og følg med på beina hans når han begynner å trampe takten, så forstår du kanskje hvor han vil med rytmen, og det er lettere å kaste seg på med bass.
2: Type.
1: Hei, en dårlig fyr.
0: Ja, det er Espen Aas som her serverer fun facts da om Bob Dylan. 85 år gamle Bob som spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og Espen Aas er plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her i frokostradioen. Nå får du høre ja, en låt av Bob Dylan litt lengde på, som kanskje ikke blir spilt all verdens mange gang her i Working Man Blues.

0: Working Man's Blues, Bob Dylan i frokostradion. Tom Martin Kjelstad Hartvigsen, god dag.
1: God dag.
0: Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Gudbrandsdølen, Dagningen. Rett skal være rett. Har det vært en travel uke?
1: Det har jo vært noen spesielle uker egentlig for oss i mediebransjen og avisen. Vi har jo med Kong Haralds bortgang har jo preget GD. Og det, den har jo preget, holdt jeg på å si, alle lokale regionaviser rundt om i landet, men ja, Kong Harald har hadde et spesielt forhold til Lillehammer og Gudbrandsdalen, og vi har mye bilder til den avdøde kongen i vårt arkiv, og har brukt en del plass på det.
0: Ja, det er en fan, kan vi si, av Lillehammer og Gudbrandsdalen som nå har gått bort.
1: Absolutt. Kongeparet feiret jo gullbryllupet sitt her i 2018 med åpningen til dronning Sonjas barndomshjem på Maihaugen, og de har jo hatt Nordre Jørstad på Maihaugen som feriebolig etter OL i 1994, og kongen har jo hatt prinsehytta i Stikkelsdalen i Nordfron, hvor han har hatt sine årlige jaktturer og turer ellers, så ja, et sterkt forhold til Lillehammer og Gudbrandsdalen.
0: Og da blir det selvfølgelig vemodig for alle sammen i nærområdet ditt også, som det er i resten av landet, når kongen vår går bort.
1: Ja, det har vært spesielle vekker, og ja, det er både vemod, men også takknemlighet over den kongen vi har hatt, og mange som også i vårt område har kjent både Kong Harald og dronning Sonja personlig, og det så vi også i gravferden hvor det var noen kjentfolk å se på TV-skjermen.
0: Hva sier den gjengse Gudbrandsdøl da til at kongen er gått bort?
1: Nei, som jeg ser, jeg tror det er med både vemod og takknemlighet. Vi husker Kong Harald, og så er vi spente nå, ikke sant? Hva skjer med prinsehytta i Stikkelsdalen? Kong Håkon har utvist seg som kanskje en like ivrig jeger, og så har jo han sitt forhold også til vårt område. Han har jo gått Birkebeinerrennet for eksempel, og er jo en naturens mann. Altså, ja, så vi er litt spente nå på høsten den nye kongen og kongefamilien fremover vil bruke Lillehammer og Gudbrandsdalen.
0: Ja, Kong Håkon den 8. er jo en sprek mann, så det kan jo gå til at han gjør seg nytte av de herligheter som finnes i nærområdet ditt, Tom Martin.
1: Det hadde vært veldig hyggelig det.
0: Du, over til noe helt annet som vi bruker å si. Å få en uventet og skyhøy regning i postkassa, det regner jeg med at også du hadde satt liten pris på, men det er realiteten for en del folk på Lillehammer nå, Tom Martin.
1: Ja, det er det. For så vidt og ellers i landet. Det er jo skjerping nå til norsk forurensningslov og rensekrav som også kommer fra EU knyttet til avløp. Så i Lillehammer kommune så er det flere titars boligeiere som de siste månedene har mottatt både varsler om krav og krav om bedring til anlegg og dette private avløpsanlegg, og det koster ja, gjerne mellom 150 og 300 000 i tillegg til årlige kostnader. Så i Gudbrandsdalen totalt så har vi anslått at det er mellom 10 og 12 000 private avløpsanlegg, så dette er noe som folk er opptatt av naturligvis.
0: Og når du snakker om 150 000 kroner, det er jo ikke noe de flere

0: Der jo, det jo for så vidt til å forstå. Det jo, prinsippet jo at det den som forurenser som skal betale, og så jo bare spørsmålet. Vi vet jo at det går jo en del kommunale avløpsledninger i bakken rundt omkring som ikke nødvendigvis 100% tett også, ikke sant? Så det vel det folk opplever kanskje som litt provoserende at private anlegg som ikke nødvendigvis forurenser i noe særlig grad og på en måte kan bli pålagt og byttes ut da.
1: Skal vi ta noe mer trivielt helt på slutten av samtalen vår, Tom Martin?
0: Vi kan ta noe litt hyggeligere, vet du, helt på tampen.
1: Ja, for hockeysesongen er i gang, og det Lillehammer, littelaget for menn, skal også ut i dyst denne sesongen.
0: Ja, Lillehammer og Gudbrandsdalen ganske gode på kan si, individuelle idretter, ikke sant? Langrenn og sykkel, og vi har jo folk i tøppen der, men lagidrett, der vi litt svakere, men vi har jo elitserielaget vårt i hockey. Må jo være ærlige på å si at hockeyfeberen ikke like stor på Lillehammer som litt lenger sør, nede ved Hamar-trakten, men vi spiller i eliten år etter år, og kom til slutspill i fjor etter en tøff kamp, da røk vi riktig nok mot Storhamar i kvarten, men vi går jo på med fornyet lyst og engasjement inn i denne sesongen og spiller siste treningskvelden i kveld mot Komet, og så det serieåpning mot Ringerike torsdagskvelden. Så ja, det jo alltid et voldsomt bytte av spillere, og nå det bytte av trenere. Altså, vi går alltid inn i en ny sesong like spente på kvalitet, men vi krysser fingrene for at det blir en god sesong for LIK.
1: Ja, det at det går opp og ned, og suksess blir avløst av fiasko og greier, det skjer jo ikke bare på Lillehammer, det skjer jo overalt. Så det kan jo gå til at Lillehammer fyk rett topps i år.
0: Det hadde ikke vært dessimot.
1: Nei, det regner jeg med. God sesong, Tom Martin.
0: Takk, og god hei til deg.

smil og varme, Inge-Lise Stulin. Og da håper jeg at du er klar for dagens lille nøtt, og spørsmålet er som følger, så er det bare å finne frem NRK Radio-appen med en eneste gang. Søk opp frokostradioen, så er du klar til å svare, og er det riktig, så er det jo godt mulig at det er du som blir trukket opp av hatten, navnelappen din, så får du være med i nøtteknekkeren til Hegeholm i godt selskap som starter etter nyhetene klokka 10. Men da må du svare riktig på følgende spørsmål. Forfatteren Jon Fosse fikk en veldig gjev pris for sitt forfatterskap i 2023. Hvilken pris var det? Altså Jon Fosse, hvilken pris fikk han i 2023? Gå inn og svar, så er det din mulighet til å kunne få lov til å være med.

0: Old Man River, dette var Sam Cooke i frokostradioen. For to dager siden, altså 9. september, så var det 45 år siden selveste Bjørge Lind ropte ut sine legendariske strofer da Norge slo England 2-1. Og BBC World Service har intervjuet Marius Lillind om de populære ordene som faren kom med, ord som britene husker godt 45 år etterpå.
1: Brå kan bli verdensmester, han kan bli det, men da må du forte deg, Oddvar. Fort deg, ikke hvil. Energiske dobbeltak, 38-34.
2: Bjørge Lillelien var på mange måter to forskjellige personer, to forskjellige personligheter. På luften var han engasjert, begeistret og var rett og slett en underholder.
1: Fakant er det, Oddvar, for å bli verdensmester, ja! 38-54, åh! 38-52-5 Det er 38-52-5 på Oddvar Brå. Han er verdensmester i øyeblikket. Oddvar Brå, jeg elsker deg.
2: Mens både før og etter sendingene så var han jo en veldig stille, rolig, tilbaketrukket, til dels innesluttet mann, som holdt seg faktisk mye for seg selv når vi var ute og reiste i verden.
3: Det er litt overraskende for oss lyttere å høre da.
2: Ja, det er det jo, og for så vidt så var det merkelig å forholde seg til, for når vi var på luften, som vi ofte var i timesvis, sant? Disse sendingene våre var jo ofte lange, vart i flere timer, og du hadde ligget høyt og hatt en kommunikasjon med Bjørge på det nivået, for å si det sånn. Og så var sendingen slutt, så bare tuslet Bjørge for seg selv og måtte ro ned. Så det var av og til en litt merkelig situasjon, men sånn var det.
1: Stalbrin i felt og skyter! I mål!
2: Han hadde nok en veldig klar filosofi med det han gjorde. Og en setning som satt seg fast i ryggmargen hos meg, det var at han sa at vi må ikke lage en nødvendigvis en kjedelig radiosending, fordi om det er en kjedelig fotballkamp, med andre ord, vi skulle lage et idrettsshow på luften. Det skulle være positivt, det skulle være noe som folk ble begeistret av å høre på, og så videre. Så han var veldig klar på hva han ville med sendingene sine.
3: Ja, var det ikke plass til kritisk sportsjournalistikk under direkte sendingen?
2: Nei, ikke under direkte sendingene, for det drepte på en måte idrettsshowet hans. Selv husker jeg jo, når jeg gjorde det etter hvert så berømte intervjuet med Magna Lundemo i OL i 84, da han beskyldte inne for bloddoping for første gangen. Det var jo en voldsom kontroversiell historie, og da ble jeg brutt av med en eneste gang. Dette får vi ta senere i dag, nå kommer den og den mot mål. Men da var han over igjen en gang på det begeistringsskapende idrettsreportasjen.
1: Myrmo 6, tiendeler foran, sekunden er det samme. Altså, la oss håpe på at tiendelene stemmer, at Myrmo 6, tiendeler foran i mål. Åh, for et løp! For et løp! For et løp! Oi, oi! Bevare meg vel!
4: Jeg holder ikke ut.
5: Det er det neste verste jeg vet med på
4: det. Jeg holder ikke ut. Nei, nå må du... Altså, jeg holder ikke ut. Dette er verste på siden vi slo Frankrike i fotball.

0: Var han nervøs før han gikk på lufta?
1: Om han var det, så viste han det sjelden sånn før vi satt i boksen, for å si det sånn. Han var forberedt veldig, han hadde forberedt seg mye for seg selv. Men hvis ting ikke fungerte når rennet startet eller kampen startet, så mistet han nesten kontroll et par ganger, som jeg opplevde i hvert fall. For når han var klar, så måtte bare teknikk og alt annet være klar, og når det ikke var det, da gikk det en kule varmt, det kan jeg bare fortelle.
0: Ja, ble han ordentlig sinnet da?
1: Ja, da ble han ordentlig forbannet, som han vel sagt, og freste, for da hadde han planlagt hvordan denne sendingen skulle starte, og han hadde laget til hvordan dette skulle dras rett til himmels med en gang sendingen var i gang, og så ødla liksom det tekniske hele greien foran. Og da var ikke han god å ha med å gjøre.
2: Ja, nå gikk starten. Alt sammen ødelagt. Nei, da får vi gi opp da, gutter. Fikk ikke starta klokker eller noen ting, bare for dette her. Faen også. Det er regulær skandale, altså.
3: Kom igjen.
2: Nei, det, vi hadde forstartet, hadde ikke gjort noe. Hadde ikke forstartet klokker engang.
4: Hvis du regner 12 sekunder opp til den der.
2: Faen opp. Aldri så lærer dette her, altså.
0: Hvordan opplevde han å bli gjenkjent av så mange?
1: Ja, det taklet han overraskende bra. Det var aldri et problem for Bjørge. Han brukte jo det ofte da. Jeg husker jo det at vi for eksempel skulle opp i Holmenkollbakken sammen med 100.000 andre og se på hopprennet og ikke kom frem, for det var så mye folk. Og da gikk bare Bjørge ut til politiet og ba de kjøre foran han opp, og så kjørte vi opp med politieskortet og alle bare trakk til siden, og Bjørge vinket til begge sider, og jeg satt i forsetet, husker jeg, og bare nødt situasjonen. Så han likte godt det at folk kjente han igjen, og han brukte det også når han måtte overalt i verden. Vi kom alltid frem.
0: Ja, det sies at Bjørge Lillelien var en av to personer som alle nordmenn visste hvem var.
1: Ja, det er helt rett. Det handlet om kongen og Bjørge Lillelien, og de to kom seg til Holmenkoll, og de to visste nok alle hvem var, og han var faktisk kjendis på det nivået. Det sier i grunnen alt om hvilke personligheter han var.
5: Det er alldeles utrolig. De har slått England. England, kjempes fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. De har slått dem alle sammen. De har slått dem alle sammen. It's Norway 2, England 1. What a fabulous night for football. Vær så god, studio.

0: sang om Kogen, og det godt at vi har det da, Ege.
1: Ja, ja, ja. Så lenge vi har kjærlighet, så klarer vi oss, vet du.
0: Ja, da det ikke noe problem, da klarer vi oss, som du sier.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det godt selskap snart.
1: Ja, det det, vet du. I dag skal vi rett og slett ut i verden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, først så skal jeg være litt personlig da.
0: Ja, ok.
1: Ja, og så skal vi ut i verden.
0: Oh, ja. Men du har ikke lyst til å være litt personlig her på frokostradion først?
1: Ja, altså, jeg ble mormor for femte gang i forrige helg.
0: Nei.
1: Jo, det er jo liksom, du har jo vært der før, men det er jo noe med at det, kanskje det flere ganger du gjør det, eller blir det da, for det er jo ikke noe jeg gjør. Jeg har gjort det jeg skulle.
0: Jeg håper at du har vært ganske passiv i de siste der.
1: Men så begynner du å tenke ja. På alt som kan gå gærent.
0: Oh, ja.
1: Ja, og du liksom sånn der, og du får litt sånn der, men det er jo ikke en selvfølge at et barn er å ha fem fingre på den ene hånda, på den andre hånda, fem tær, og at alt virker, og at mor klarer seg bra, og... Nei. Så du blir på en måte så lettet og lykkelig når det over. Og jeg var på konsert med Jonas Fjell da det skjedde, så akkurat i det han dro den siste tonen, så fikk jeg melding med bildet.
0: Nei, du, verden, så søtt da. Så Jonas Fjell var på mange måter var litt sånn, del av det.
1: Ja, og det morsomme er at i dag skal Inge lage barselmat.
0: Barselmat?
1: Ja, for når du da, barsel, ja. Det er jo sånn du, første seks ukene er du i barsel, da
0: ja.
1: Får du besøk, og når du får besøk, så skal de ha med mat, da skal du bare være på stas og ta deg av ungen din. Så når du da går bort, så tar du med deg mat bort. Og ja, der har Inger, der skal Inger gi oss noen kjempegode tips.
0: Jeg litt treg der, for det barselmat, da begynte jeg å tenke på, men ungene skal jo ikke ha noe mat sånn, når de er nyfødt.
1: Men det skal de jo, så da må mor få næringsrik mat, så hun har noe å gi videre.
0: Jeg skjønte at det er verdt, Ege.
1: Ja, ja, det er, jeg skjønner det, du har jo ikke født så mange ganger du, Tom Erik.
0: Nei, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke noen etter meg som har født eller så da det noe greit.
1: Ja, nei, ja. Men det er så, det blir barselmat, og selvfølgelig det Inge lager kan du lage selv om du ikke er i nærheten av en nyfødt baby.
0: Ja, det er sant, så jeg skal få Inge Jonsen til å lage barselmat til meg, og en gang jeg smaker sikkert helt fortreffelig.
1: Ja. Og så skal vi rett og slett ut i verden, for ja. Vi får besøk av, Thor Vennesland og Marte Heian Engdahl. Hun ja. Har skrevet bok om han, og han er jo en sånn der... Ja, sånn verdenskobber vil jeg kalle den, han nesten, som har et mål, og det er å skape fred og megle fred ut i verden. Og han har holdt på med det hele sitt voksne liv. Han er teolog i bunn, så han kunne vært prest.
0: Ja.
1: Sikkert ikke så dumt utgangspunkt.
0: Nei.
1: Men nå har han gitt seg, for nå er han gått inn i pensjonistenes rekker, og du kan jo si det sånn, det er ikke så mye mer fred i verden nå enn da han begynte.
0: Nei, å klare en sånn cowboy som har vært sånn cowboy, som du kaller det, gjennom hele livet, yrkeslivet, klarer han å ro seg helt ned.
1: Ja, det lurer jeg litt på også. Om liksom det der stille livet, hvor han holder med å ha bare én telefon,
0: ja.
1: Og hvor den heller ikke ringer så ofte, og livet går litt saktere, hvordan takler man det?
0: Ja.
1: Men dette får vi vite mer om i løpet av sendingen.
0: God sending, Ege.
1: Takk. God helg.

0: var Christie som fikk geleide deg helt frem til nyhetene klokka 10, og så blir godt selskap etterpå.
1: Her NRK Nyheter, klokken 10. I et statsråd på slottet om en time vil det bli gjort endringer i regjeringen, det bekrefter statsministeren i en pressemelding. Hvilke endringer som gjøres står det ikke noe om, men NRK erfarer blant annet at Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister, Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister og Andreas Bjelland Eriksen går av som klima- og miljøminister. I tillegg skifter Sigrun Aasland departement og blir ny klima- og miljøminister. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kiev i natt etter at en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter. Angrepet fant sted midt på dagen da det var mange mennesker i området. Det blir stadig mer vanlig at angrepene skjer i dagslys, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Det sa altså korrespondent Fredrik Tombra. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo 2 egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål på hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
1: Og til slutt så tar vi med oss at ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs, det opplyser klubben i en pressemelding. Styret har den siste tiden arbeidet intensivt med å undersøke mulighetene for å sikre videre drift, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en økonomisk løsning, det skriver klubben i en pressemelding. Og eliteserien i ishockey den starter allerede neste helg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
5: Da ønsker jeg alle riktig god velkommen til 2 timer i det vi tror kan bli godt selskap. Og i dag skal det altså handle om hva du tar med når du skal besøke noen som akkurat har fått barn. Det skal handle om lukt og hva vi kjenner. Det sånn at jeg lukter en ting mens andre lukter noe helt annet, selv om det akkurat det samme vi lukter? Og hvilke minner det som de sterkeste når vi lukter? Og så lurer jo jeg veldig også på. Og det et spørsmål til dere lyttere. Hvis du har en venn, eller en kollega, eller noen som står deg nær, som lukter vondt, hva sier du? Sier du noe, eller sier du ingenting? Og hvis du sier noe, hvordan sier du det uten at det skal skjære seg helt? Det kan du godt sende oss en melding på i NRK radioappen, for det skal vi snakke om med generasjonspanelet. Og så skal vi ut i verden, for vi skal møte en av Norges toppdiplomater som nå har kommet hjem for godt. Han har passert aldersgrensa, men han har vært i diplomatiet i 40 år, og nå har det blitt skrevet en biografi om Tor Wennesland, og både biografen og Wennesland kommer i studio. Det fred.

lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små

0: den lille som i sin lyse vugge lå.
1: Det er fredag, og det er mat det skal handle om en stund fremover nå. I dag skal vi snakke om et, ja, hva skal vi si, et fenomen eller en tradisjon som jeg tror kanskje har gått litt I glemmeboka for den generasjonen det gjelder akkurat nå. Vi skal snakke om barselmat, Inge Jonsen.
2: Ja.
1: Ja, og hvis jeg sier det til mine døtre som får barn nå, så ser de litt sånn, hæ? Er det noe spesielt?
2: Ja, det Og det faktisk spesielt, fordi at, altså, og du kan jo gjøre det enda vanskeligere for dem, så ser du sengamat. For det jo det du skal ha når etter en fødsel, så du jo sliten. Det mange ting som forandrer seg både I kropp og sinn, og så skal du ta det av et lite barn, som du kanskje det første gangen, så vet du, det ikke noe vits å snu barnet opp ned og si at hvor bruksanvisningen. Og det ganske krevende øvelse, og barsel betyr barns øl, har jeg funnet ut. Og det da fordi at barnet ble feiret når det ble født, og da var det en feiring. Og til og med mor fikk drikke øl fordi at hun skulle, det skulle være sterk drikke, så hun, men det anbefales ikke I dag, kan jeg presisere. Og det at folk kom på døra, hadde med seg mat, og I Norden så var det gjerne grøt, det var egnes grøtspann for å ta med til barsel, og de var malet og pyntet, og du kom til gården, eller kom til dem som har fått barn, og så hadde du med dere, og hvorfor gjorde du det? Det ganske interessant, for det en veldig stor sosial betydning og næringsrik betydning. Så det sånn, og jeg jo I den situasjonen at jeg bor med en jordmor. Så jeg fikk litt tips på det og råd, og hvorfor det så viktig, spurte jeg Stine om. Og det sier jeg, det handler om at du en veldig sårbar fase, og den fasen kanskje like sårbar nå som tilbake I tid, fordi at du har kortere tid på sykehuset nå enn før, og du skal ofte hjem etter bare en dag eller to. Og da trenger du faktisk hjelp. Du trenger ikke at folk kommer og setter seg og kikker på barnet ditt og holder barnet ditt, og så må du gå og koke kaffe, og så må du ordne opp fordi at du føler at du skal ordne opp til gjestene dine. Nei, da skal du faktisk ta med deg noen ting til den som har født, og til det beste for familien.
1: Ja, for den som har født skal få lov å sitte på stas.
2: Ja, den skal få sitte på stas, og barseltida fra gammelt da var I 40 dager, og da var såkalt kvinnen uren, så da skulle det være på en måte sånn at du skulle gjerne være til sengs til og med, og det vi jo selvfølgelig ut av I dag, men det var egen, det ble ritualet av det da på en måte etter 40 dager.
1: Men jeg tenker jo at, det, altså jeg forstår jo det at det ikke sånn lenger, men det var jo noe vakkert I det, For det, du skulle få lov til å være I fred.
2: Ja.
1: Du skulle bare tenke på barnet du hadde født, og det skulle du holde på med I 40 dager, eller det vel cirka 6 uker.
2: Ja.
1: Og det jo en litt sånn fin tanke da, at du har de 6 ukene, hvor det for det jo det som det viktigste du gjør de 6 ukene, uansett hvordan du snur og vender på det.
2: Ja, og det at du da, at du kommer med et måltid til noen, og byr frem noe, og en utfordring som vi har I dag rundt det med fødsel, jo svangerskapsdepresjon. Og den det, en av 10 har svangerskapsdepresjon, og da ikke bare mor, men også far. Og da skal du være på det gladeste, men så på en måte ender det opp I at du kanskje stresser og ordner og styrer, og alt blir bare kaos, og så I tillegg skal du ha belastningen med at folk skal komme og se barnet ditt, og så skal du lage kaffe, og så skal du stelle I stand, og så blir det bare tull. Og til og med under pandemien, da ble det oppsving I svangerskapsdepresjon. Da var det 3 av 10 som hadde, 1 av 10 det I dag, og 3 av 10 det, var det under pandemien. Så det ganske interessant, det å ta med seg noe, sørg for at man en kanskje går inn og koker opp maten eller porsjonerer ut maten sånn at de kan fryse inn eller sette inn I kjøleskapet, varme opp etterpå. Du går og vasker opp litt kopper for dem. Du tar med deg kanskje småsøsken ut og lufter dem. Gjør ting som nyttig for at dem som da skal inn I en ny fase og passe på et lite barn, skal ha det godt, rett og slett.
1: Ja, og vet du hva, jeg har jo tenkt altså, for å få, altså, bli deprimert etter at du har født jo veldig trist. Fordi at det jo den tiden hvor du trenger all den kraften du har. Men jeg tenker at det å ikke sove, altså, det jo da, det jo noe nytt hvertfall for de som før førstegangsfødende, det at du ikke sover lenger. Altså du så opptatt av det nye barnet du har fått, at søvnen blir underordnet. Jeg tror kanskje det gjør noe med den psykiske helsen.
2: Det nok ikke umulig, fordi at når du ikke søv, så blir du jo, og når barnet begynner å skrike, og du ikke vet hva du skal gjøre, og du I fortvilelsen der, så trenger du faktisk noen som har gått opp veien før deg, og som da på en måte kan gi deg tryggheten og roa, sånn at det kan du overføre til barnet ditt, og gjør noen ting, og det måltidskokken som jeg kaller meg da, det der kjernen I måltidskokken kommer inn også, for de har noe med den sosiale, psykiske situasjonen som måltidet bringer med seg. Så vær så snill, ta tilbake den barseltradisjonen. Ta med nystekt brød, en middag, bak noen kjeks, sånn at de har noen ting, og ikke vær til bry. Se barnet, vær ikke der for lenge, vær på en tjeneste og hjelp folk, ikke tenk at du skal komme og være et midtpunkt der du skal holde I barnet som den første som kanskje mange har en tendens til I dag.
1: Ja, og jeg husker jeg fikk besøk da jeg fikk det første barnet og jeg var veldig redusert, for det var en heftig fødsel. Og så fikk jeg besøk av familie og sånn som kom med lange negler og silkeskjorter og masse på hjertet. Og jeg husker jeg var helt kvalm.
2: Ja.
1: Jeg hadde jo ikke overskudd mitt eget liv, og I hvert fall ikke til liksom, folks problemer og utfordringer og manglende forståelse for det å akkurat ha født.
2: Ja, og der du inn på noe interessant, fordi at I dag så barselsmat og barselsmåltidet dotter litt bort, men nå det kommet en ny trend som heter baby shower. Det vil si at de venner møtes, og så har de med seg gaver, så offentliggjør de navnet på barnet, og det jo før fødselen. Og da det på en måte, jo det hyggelig det, men det enda viktigere etter fødselen enn før fødselen, og som regel, de materialistiske tingene som klær og sånne ting, det klarer vi å skaffe oss, men måltidet både I glede og sorg, så har det så stor betydning, for det et veldig ork og veldig tiltak å få I seg den næringen du trenger, og spise det som riktig I sånne situasjoner. Så snu litt på det, tenk at det en grunn til at vi har de her gamle tradisjonene, og ivareta dem, og ikke bli sånn som det du, hvis du ikke har hatt noen som stilte opp rundt deg, så ville du aldri ha kommet gjennom det, og det tror jeg sånn, der sentralt barselmat et måltid som du skal bringe med deg.
1: Men du,

0: Inge Jonsen, I dag skal vi på barselsbesøk, eller barselsvisitt. Vi skal besøke en mor som har født barn for ja, kanskje mindre enn 40 dager siden. Eller, altså, barseltida kan du jo dra litt ut også. Så du skal besøke en mor og en far kanskje med et nyfødt barn. Og da tar du med deg mat, og så du på tilbudssiden. Hvis det større søsken, kanskje du tar dem ut og leker litt. Men du på en måte tenker at her du for å være til hjelp, ikke for å spille hovedrollen. Hva slags mat skal vi ta med?
1: Da skal du tenke på at maten skal ha masse næring i seg. Det skal være enkelt for dem å varme opp etterpå, for det skal faktisk være så røst. At du kan sette til sies, eller du har porsjonert det før du kommer, og så skal du merke det, og så skal du tenke over, hva liker den personen som mor og far her? Hva det de har lyst på? Så skal du lage det. Ellers så må vi også begynne å tenke på at, altså, når vi da skal ta tilbake en tradisjon, så tradisjonelt så kom vi jo med grøt, og

0: grøt men som var feit og god sant? Ja, men det kan hende at det en ting som vi kan ta i en annen retning tenkte jeg I dag da sånn at da skal man rett og slett lage en ta en hel kylling og så skal vi lage en varm god suppe med litt sånn ungdomlig preg på som gjør at man da kommer til barselet med en stor gryte tar med seg noen bæger I tillegg som man kan porsjonere ut til dem og fryse inn sånne plastkopper og da skal man rett og slett koke en hel kylling og la den få koke godt for da koker du kraft samtidig og når den koket I en time I en halv time så på og syde bare for da får du ut smaken du får ut krafta tar ut kyllingen avkjøler den og så renser du den så kan man bare tenke at man skal lage den her kyllinggryta, det blir jo som en moderne frikasse. Og da skal jeg legge ut en oppskrift der du freser chili, hvitløk, løk, masse gode krydder oppi, og så freser det godt, kjører på litt rønne eplejuice, koker det ned, og så har man...
1: Ja, koker det ned, ja, så koker til det blir mindre væske.
0: Ja, ja. Ja. Redusere, som vi kokkene sier da. For da får du den kraftsmaken av... du får ut den kryddersmaken som du ute etter og når da du har kokt det godt ned og fått ut den kryddersmaken så slår du på kokosmelk koker det litt igjen og så slår du på den krafta du har så bare lar du den krafta få lov til å koke opp godt koke det inn sånn at du kjenner at det blir sånn, begynner å bli sånn kraftsmak av det så tar du rett og slett en stavmikser kjører det sunt og så skal du få lov til å bruk masse gode grønnsaker oppi. Det kan være stekt sopp, det kan være vårløk, det kan være gulrøtter.
1: Ja, så du steker soppen før du har den oppi?
0: Ja, du steker den litt, bare som på panna, så har den oppi.
1: Mm.
0: Og så blir det der en god gryte, og så til slutt så trekker man den kyllingen som man har renset oppi det her, og da får man en sånn kraftig, god, krydret suppe, fordi at det skal være varm mat I dobbelt forstand. Det skal være varmt åt kroppen, og så skal det være varmt åt sjela. Sånn at du liksom får den kryddersmaken I det her da. Og det omsorgen du viser for dem som på barsel da.
1: Mm. Men den kyllingen, så det kan ikke være at du bruker for eksempel kyllingbuljong og steker kyllingen og har den oppi til slutt?
0: Jo, du kan gjøre det også, men hvis man først har, altså
1: Skal du gjøre det ordentlig, så gjør du det ordentlig.
0: Ja.
1: Ja. Du tar deg tida til å koke. Du kjøper en hel kylling.
0: Ja, og det jo så enkelt å kjøpe en hel kylling, og den står nå bare å koke seg uten at du trenger å tenke noe mer på det, på svak varme I en og en halv time.
1: Mm.
0: Og så avkjøren litt, rensen, og så begynner å frese det ingrensene oppi. Og så kan du nå da ha litt ris ved siden av, og du kan servere, om de vil ha ikke noen ting, så kan man bare spise den ren. Man kan jo kjøre alt oppi, kan jo kjøre poteter I den gryta. Så det litt sånn opp til en selv, og, men jeg skal legge ut en god oppskrift som gjør at man kan mer tenke at herre skal jeg lage til barselmat, og om ikke barselmat, så skal jeg lage det til helga. Det jo egentlig en god gammeldags frikasse, men vi bruker kylling, fordi at høns ikke så mye oppdriv dessverre, og så det det at kylling liker de fleste unge, jeg ser ungdommer I dag da, som føder nå, da. Og da det en enkel ting å få tilgjengelig, og det så kraftfullt og godt det her. Så da gjør du noe godt for dem som har bidd foreldre.
1: Og kanskje et godt brød som du kan ta med?
0: Ja, og om du ikke baker selv, dra inn om bakeren og kjøp et godt brød, og så kan de dippe det brødet nedi gryta. Mm.
1: Og jeg tenker, når du sa det, at også tar du med også noe du kan fryse den ned I, sånn ja. At mor ikke da må gå I kjelleren eller begynne å liksom klatre rundt I skapene sine for å finne plastikkbokser som hun kan fryse frikasséen eller gryta nedi.
0: Gryta nedi.
1: Ja, alt med.
0: Alt med. Det skal være omsorg, og det skal være raushet, og det skal vise at man bryr seg om noen, som gjør at de kommer gjennom de første dagene på en god måte. De første 40 dagene.
1: Ja, for det er vel da det tøffest?
0: Ja, det vel en grunn til at det sånn at de første dagene der, altså det satt at barseltida 40 dager, og da tenk at vi kan bidra til kanskje bedre at de får det

0: det var Rita Eriksen, det som slo et slag for en dans på Karl Johan. Da har vi kommet fram til dagens vinner, og I dag det Kari Skyttersæter på Skyttersæter på Dal. Velkommen, Kari.
1: Takk, takk.
0: Ja, hvordan det på Dal I dag?
1: Ja, det litt grått, men ellers det ikke så kaldt, og det ser litt lysere ut nå. Kanskje vi klarer opp litt.
0: Ja. Men det jo bra.
1: Ja, det bra. Det
0: ja.
1: Bra.
0: Ja. Hva skal du gjøre I dag?
1: I dag skal jeg ha besøk av en inde. Vi skal hygge oss litt med litt ost og kjeks og litt rødvin, tror jeg.
0: Det gjør det jo veldig hyggelig ut, da.
1: Ja.
0: Ja,
1: det det.
0: Det fint på en fredag.
1: Ja, det koselig på en fredag. En fredags lunsj blir... Lang lunsj.
0: Lang lunsj. Men ja. du klarte dagens inngangsspørsmål, og det var jo altså forfatteren Jon Fosse fikk en veldig gjev pris for sitt forfatterskap I 2023. Hvilken?
1: Nobels litteraturpris.
0: Ja, det helt korrekt. Og I neste uke så har jo en film premiere som heter Kjærest, og manuset skrevet av Jon Fosse. Mm. Og da kommer regissør Erik Poppe I studio neste fredag. Så da kan dere henge med, eller dere kan gå på kino, ja, høre det, og så kan dere gå på kino etterpå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Går du på kino, Kari?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det veldig bra.
1: Jeg synes film best på kino, så det gjør jeg, ja.
0: Men det jo det, det bare at vi blir litt late.
1: Ja, og så det så fint nå med sånn seniorkino som midt på dagen.
0: Ja, så du ikke...
1: Så man slutter å vente til 9 om kvelden.
0: Nei, så når du liksom dørstokkmila blir lenger og lenger etter middag, så slipper og du kommer deg ikke ut, så kan du gå på formiddagen, og så har du gjort noe artig den dagen. Nu, veldig bra. Godt tips. Da har jeg noen flere spørsmål som skal svare her,
1: ja. Ja, da får vi prøve.
0: Var det Charlotte Brontë som skrev romanen Jeanne Eyre fra 1847?
1: Ja, jeg tipper det var det.
0: Ja, du tipper det. Ja, veldig lurt. Hører jordbær med til rosefamilien?

0: Ja, det var James Brown med Please, Please, Please, og mens de holdt på så har jeg fylt studio med gjester, og velkommen Martha Heian Engdahl og Thor Vennesland.
1: Tusen takk.
0: Martha har vært her flere ganger, Thor tror jeg debuterer I dag.
2: Gjør nok det.
0: Og grunnen til at dere her jo en biografi, altså... Marte Heian Engdahl holder jo på med veldig mye rart. Altså, du skriver kokebok, og så ble det ikke kokebok allikevel. Det ble noe annet. Og så gir du den, og så rett etterpå så kommer du med biografi over Thor Vennesland, som da har vært toppdiplomat I 40 år. Og dette må jo du ha holdt på med helt parallelt. Så jeg tenkte at vi skulle begynne denne samtalen med å snakke om et sted vi har vært alle tre, men som ikke så veldig mange har vært. For vi har vært på Gaza-stripa alle tre, altså dette lille, tynne feltet av et landstykke som ligger med Israel I nord og Egypt I sør. Og så bor det vel egentlig 2 millioner mennesker der.
2: Godt og vel.
0: Og jeg har forstått det sånn, altså dere har en kjempestor kjærlighet til Gaza. Og Thor, du har jo sagt det, Marte, flere ganger at du reiser veldig gjerne til Gaza. Kan du forklare lytterne hva det med dette utrolig rare stedet?
2: Ja, det jo et sted hvor folk har trøbbel med å komme ut, både til Israel, altså I nord, gjennom grenseovergangen der, og til Egypt. Og sånn har det vært I over 20 år. Så disse folka bor der på denne lille stripa som like stor som Mjøsa, og så må de klare seg. De må lave skoler, de må få det å funke, de må få varer inn, de må... løse veldig mange problemer sammen, uten å ha erfaringskompetanse eller profesjonell kompetanse tilgjengelig. For eksempel...
0: Og det gjør jo noe med et folk.
2: Ja, altså på et visst tidspunkt så var det en kvalifisert psykiater I Gaza for 2,3 millioner mennesker. Med de traumene som etter gjentatte konflikter og bombing. Da må du finne på noe annet.
0: Men det sånn at når du reiser til Gaza så blir du oppildnet? For du ser, eller blir du deprimert?
2: Jeg liksom ikke I den bransjen at det blir det ene eller det andre.
0: Nei, du ikke betalt for å ha følelser, det har jeg hørt.
2: Ja. Nei, men det jeg tenker mye på, det jo det forhold at halvparten av folk I Gaza unger under 16. Og det klart det at når du har barn selv, og barnebarn og alt det, så begynner du å sammenligne. Og det alvorlig. Det gjør jeg hver gang.
0: Marte, hvorfor du altså, fascinert av Gaza?
3: Det vel noe, mye av det samme, ikke sant? Den her veldig voldsomme dualiteten som det lille området har, så hardt plaget, så utsatt, så ødelagt, så sårbart, men samtidig fylt randen av så virketrang og livsglede, egentlig. Så jeg må jo si at det når du spør, det liksom sinne, frustrasjon og depresjon eller optimisme som der? For meg det et sted som, skal jeg si, inntil 7. oktober 2023 I alle fall, umulig å besøke uten å bli begge del, få begge følelsene, eller det fester seg I hvert fall I meg, at det ikke sant, både har du aldri sett et sted ha så mange prøvelser samtidig, og heller har du aldri hatt det så, spist så godt, og følt deg så velkommen, og vært så godt tatt imot. Så det en, og jeg jo en person som prøver å ta med meg det siste, da, som inspirasjon da, rett og slett, at hvis de greier det I undersånne forhold, så kan vi jo holde ut litt mer vi av det vi synes strevsomt.
0: Vet vi hvordan de har det akkurat nå, Thor? Du har mange kontakter.
2: Ja, det gjør vi jo.
0: Ja, vi ser jo bildene, det jo helt forferdelig.
2: Jo, men tenk på det at dette jo folk som I visse perioder, og det ikke så lenge siden, har hatt det vi vil kalle et tilnærmet normalt gasaliv. Der de møtes med unger og familier og klarer seg som best de kan og blitt vant til det som et normalt liv. Og vi vil ikke si at det normalt, men så tar du fra det nivået og så senker du det ned i grøfta, og grøfta full av vann og rotter. Og de har ikke hus lenger, de har mistet familie alle sammen. De vet ikke om de får gravlagt de. Det nesten ikke plass til å gravlegge folk i Gaza lenger. For israelerne kontrollerer halve Gaza territorielt. Sånn at selv de som har vært i den situasjonen de har vært i under okkupasjon, med manglende muligheter eller ingen muligheter til å reise ut, de har nå liksom fått det så mye verre at vi knapt begriper hvor ille de har det. Ble utsatt for alle mulige ting, og får reaktivere traumer ukentlig eller daglig, litt avhengig av hvor de er. Men nå sitter de altså sammentrengt på vei inn i en vinter, og vinter i Gaza full av regn, og da ikke noe systemer som funker på avløpsvann, eller freskt vann, eller, og du kan ikke kjøre på veien fordi de full av gjørme. Så det gjørme, det møkk, det sykdommer som sprer seg, inadekvat helsevesen. De har et forferdelig liv.
0: Vi kommer jo ikke lenger til å beskrive. Verre kan vi kanskje ikke beskrive situasjonen for et land. Men nå det jo dere her for å snakke om et liv. Så Marte, jeg lurer på, er kjærligheten til Gaza og Midtøsten, det en av grunnene til at du sa ja til å skrive om Thor?
3: Ja, vi får vel rydde opp i det siste først da, at det er jo min idé. Og skrive om Thor, ikke primært på grunn av Midtøsten og Gaza, men fordi jeg hadde lyst til å beskrive en periode i norsk utenrikspolitisk historie, som man kan kanskje starte, eller gir mening å starte den cirka ved murens fall i 1989, og som jeg mener nå er over. Ikke er det helt sikkert hva det er vi er på vei inn i, men det er i alle fall noe vesentlig annet enn det som de her 10 årene var preget av. Og da er det 10 år som overlapper veldig med, godt med Thors karriere i utenriksdepartementet og i FN-systemet. Og dermed så kom den ideen da med å prøve å bruke en personlig reise ut i verden på våre vegne, som et kilde til innsikt i hvordan det her utenrikspolitiske feltet har beveget seg i løpet av de 10 årene. Da. Og forhåpentligvis, det har hele tiden vært mitt mål i hvert fall, å gjøre det til en leseopplevelse som er tilgjengelig for folk som kanskje synes det er vanskelig å plukke opp en bok om utenrikspolitikk ellers, som synes det kan være tørt eller abstrakt. Så her prøver vi å gjøre det så konkret og håndfast og morsomt som mulig.
0: Ja, og så spurte du Thor, kan jeg få lov å skrive om deg? Og da svarte du Thor,
2: ja, det må jeg tenke på.
0: Du synes det var overraskende?
2: Jeg har jo, altså, mitt profesjonelle liv har jo grunnleggende sett vært å være minst mulig synlig. Og hvis da noen begynner å skal skrive bok om en fyr som synes det er veldig kjekt å være mest mulig usynlig for å kunne være effektiv, så det er jo det en sånn contradiction in terms, som vi sier på norsk. Altså, det er en total motsetning i forhold til hvordan jeg har opplevd å være, og jeg er en ganske privat person. Så jeg var rimelig skeptisk til hva jeg kunne bli eksponert for. Og på et visst tidspunkt, husker jeg, når vi satt hjemme hos Marte.
0: Ja, hvor lenge er det siden hun spurte?
3: Jeg tror første gangen jeg foreslo det var, som du var inne på Hege, tidligere, jeg var på vei inn i Gaza i september 2023 og snakket med Thor for å få hans vurdering på situasjonen sikkerhetsmessig og sånn før jeg reiste inn. Og da hadde jeg et annet bokprosjekt i tankene, men hadde allerede begynt å tenke på det her. Da tror jeg var første gangen jeg foreslo det, og så av mange da naturlige årsaker så har det jo bare ligget der i en del år. Men det var vel første gangen vi snakket om det, og da jeg absolutt ikke fikk noe ja kjør på. Men trøet var sådd.
0: Ja. Og så fikk du ja til slutt.
2: Ja.
0: Ja, men nå har vel du trukket deg tilbake, har du ikke det?
2: Nei.

0: Ja, det var altså Bobby Sox, det la det svinge, la det rock'n'roll. Det jo litt sånn når jeg leser om ditt liv, Tor Vennesland, som du da til slutt ga Marte lov til å skrive om, så har det svingt. Altså jeg har litt sånn tenkt når jeg har lest at du en litt sånn verdenscowboy. Er det veldig feil? Altså, for det, jeg tror de der litt sånn stille dagene, altså hvis du hadde vært, du kom jo inn i UD på aspirantskolen, som jo stas, og du var til og med teolog, ja. Og den første teologen som hadde blitt tatt opp på aspirantkurset eller noe sånt.
1: Ja.
0: Ja. Så du hadde jo ordentlig utdannelse, men jeg tror hadde du blitt sittende i UD på et kontor, så hadde du raskt funnet på noe annet, hvis det var det som skulle være ditt livsprosjekt.
1: Ja, det hadde jeg ikke orket.
0: Nei, for du litt cowboy, det må være noe som skjer.
1: Det hjelper godt på effektiviteten at det skjer noe. I hvert fall for meg, når jeg driver og jobber, og da søker jeg de tingene hvor det skjer noe. Det har vel vært kanskje et kjennetegn med den måten jeg jobber på.
0: Ja, det, jobber du annerledes enn andre?
1: Ja, det vil jeg ikke si så mye om, men jeg har jo prøvd å jobbe i det jeg vil kalle det veldig strukturerte jobber. Altså hvis du ambassadesekretær i Dublin, så du ambassadesekretær i Dublin, og da gjør du helt sånn normalt arbeid som du gjør når du på en sånn stasjon som Dublin var, selv om muren falt når jeg var det. Men, og så har jeg jobbet i FN i Genève, og det en annen metodikk. Altså, du må være sosial og finne kontakter der også. Men det jo ikke sånn at det skjer overdrevne, dramatiske ting hvis du bor i Genève.
0: Det høres litt kjedelig ut.
1: Det rimelig regulært, og samfunnet stenger klokka 11 om kvelden. Det gjør det ikke i Midtøsten.
0: Nei, og det Midtøsten som har blitt ditt sted.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvorfor, men altså, jeg fant ut at det å jobbe innenfor FN-systemet ville være stort sett å forholde seg til folk og skrive ut ting på papir som var vedtak og konsensus. Det viktig nok. Jeg synes jo det viktigere å være tettere på kanskje de konfliktene som må løses. Og det har vi jo hatt nok av i Midtøsten, og derfor har vel drives godt. Og så en annen ting, det erfaringen om at når du kommer fra et litt land som tross alt Norge som en diplomatisk aktør, så må du kunne ting veldig, veldig godt for å ha gjennomslag overfor land som har svære ressurser og en betydelig stemme internasjonalt. Så hvis du ikke som norsk diplomat litt bedre enn de fleste andre, og litt mer kreativ, så blir du hverken hørt eller sett. Og det har jo vært en driver for meg til å begrense meg litt i hva jeg holdt på med. For det at jeg visste at hvis jeg holdt på med Midtøsten, og fortsatte med det, så ville jeg ha et fortrinn framfor folk som bare ble sirkulert inn og ut av de jobbene. Jeg vil ikke bli så lett lurt, kanskje. Så derfor har jeg prøvd å begrense meg til det, og det har jo utvidet seg hele tiden. Men altså, jeg kunne ikke ha jobbet og forstått ting på samme måten dypt i Latinamerika, eller for den del skyld i Asia, tror jeg. For det at jeg kan ikke kodene på samme måte som jeg kan kodene i Midtøsten, og selv om jeg ikke kan alle de, og det masse som jeg ikke vet, så kan jeg det relativt sett bedre enn det meste andre.
0: Hva koden da? Altså, når du kommer som nordmann til Midtøsten, hvor det altså det en konflikt som så dyp og som langvarig og så tung at det jo ingen som vet hvordan den kan løses egentlig.
1: Ja, så når jeg kom ned da i 2006, først jeg gikk og snakket med deg var en antikvitetshandler, for å finne ut hvordan du mest effektivt forhandler teppepriser. Fordi at det appliserbart på hvordan du dealer med folk, også politisk. Så jeg ganske god på det.
0: Og prutte?
1: Jeg rimelig god på å prutte, ja.
0: Og det fikk du bruk for også?
1: Ja, selvsagt.
2: Ja, for du har fylt opp både hytter og hus og boder og sikkert masse gaver. Og det mye handling. Jeg tror Tors kone var veldig overrasket når størrelsen på flyttelasset hjem fra Kairo kom.
0: At det var atskillig større enn flyttelasset ned?
2: Absolutt.
1: Betydelig.
2: Så i hvert fall, det sier jo selvfølgelig ingenting om pruteegenskapene, men det sier jo veldig noe om viljen til å gå i basaren da, i alle fall.
0: Ja, men når jeg sier en sånn verdenskobboy, hva tenker du da om Marte, som nå har levd med Tors liv i flere år?
2: Det er både et godt bilde og et dårlig bilde, synes jeg. For det er et godt bilde i den forstand, hvis du tenker på en diplomat som en veldig alvorlig, seriøs regelrytter, så er cowboyen representerer noe annet, sant? En person som er villig til å, ja, som har en mer sånn viltere egenskap ved seg da. Samtidig så er det ikke, det er jo som Thor beskriver det selv, de ulike stasjonene, de ulike oppdragene har ulike, krever ulike ting av det, og jeg tror det blir i hvert fall veldig forenklende å si at det har vært cowboy-virksomhet, det blir også veldig feil, da høres det ut som noe som ikke er forankret hos politisk ledelse eller ikke har noe plass i embedsverket, og det er jo uriktig.
0: Men du skriver vel at han er liksom nesten rødlista i embedsverket, for det er så få som ligner på Thor?
2: Ja, jeg mener vel at det er ganske få som ligner nå, og kanskje allermest er det den rødlistinga fordi det er, tror jeg, et systemisk... en systemisk tendens på gang, der man ikke lenger kan ta for gitt, i hvert fall at folk vil fortsette å jobbe på denne måten, fordi, ikke bare som i utenriksdepartementet, men i embedsverket i stort, og kanskje i mange ulike deler av norske samfunnslivet, så vet vi at vi beveger oss i en retning av folk tar mindre risiko. Det er veldig store krav til HMS, til arbeidsmiljø, til å gjøre ting i riktig rekkefølge. Det er et regelverk som skal følges til punkt og prikke. I vårt dagens samfunn så er det veldig mye det man måles på. Og der passer det så veldig godt for en eventuell cowboy da, i hermetegn, ikke sant? Og derfor så tror jeg at det er koblet sammen med et pressejag etter en liksom voldsom interesse etter å ta folk i å gjøre feil, eller ta folk i ting som ikke blir riktig eller blir uheldig, det drar folk i motsatt retning av den kreative cowboyen, hvis vi skal bruke det begrepet videre nå. Og dermed så vil man ende opp med en sånn rødlista figur som det her da representerer. Så det er egentlig, jeg tenker på det som en, jeg ser på det som en samfunnstendens, ikke bare i utenriksdepartementet, men der er det jo veldig påkrevd i særlig konfliktdiplomatiet at du har folk som er villige til å kjøre i en annen retning, i å ta noen sjanser, i å ikke gå på siden eller over eller politisk ledelse, men å gripe mulighetene, og hvis det ikke finnes muligheter der, si til seg selv og til andre, hvordan kan vi skape dem? Og det tror jeg ikke du får gjort hvis du er mest opptatt av å holde arbeidstidsregnskapet grønt eller medarbeiderundersøkelsene på 100%.
0: Der tenker jeg du nikker og er enig.
1: Ja, jeg har aldri lykkes helt på disse 360 undersøkelsene for ambassadører, men la meg legge til en ting. Nå har jeg altså orientert Sikkerhetsrådet og vært i salen. Jeg har gjort det over 50 ganger. Det er ikke stedet hvor cowboyer møtes. Da er du ekstremt presis, og du har ordentlige dresser, og jeg hadde 100 slips, så jeg kunne variere de hver gang. Det gjorde jeg også.
0: Men du satte vel din ære i da å være best?
1: Selvsagt.
0: Ja, men det, altså, nå, tida renner jo litt fort her, for det er godt selskap, og dere er veldig hyggelige og veldig artige å prate med dere. Men jeg tenker det, Thor, altså, selv om du ikke har liksom lagt inn ordentlig helse, så har du jo på en måte avsluttet ditt virke offisielt i Midtøsten. Jeg vet ikke, er det riktig, eller har du noen styreverv eller noen bigeskjefter?
1: Ja, jeg har alltid noen bigeskjefter. Ja. Men
0: poenget mitt er at, altså, hva tenker du om den situasjonen som er nå? For det er jo ikke noe mer fred nå enn da du begynte. det jo fortsatt et kjempestort problem.
1: Ja, jeg synes den situasjonen nå illustrerer det som skjer hvis man ikke får til å ta konfliktene før de snur fra å være en konflikt og en høyspenning til å bli en krig. Og det viser også hvor mye vanskeligere det å vikle seg ut av ting enn å vikle seg inn i ting. Vi har jo aldri hatt brukt for mer diplomati, hverken i Europa eller i Midtøsten, enn det vi har nå. Og vi har noen steder hvor det kan bli verre, for eksempel i Asia. Så det er viktig å få lagt noen rammer som gjør at vi ikke ender opp i et forferdelig ragnarokk, hvor vi knapt vet opp og ned på hva som skjer på natta eller neste morgen. For sånn er det nå, på flere steder. Og det utvikler seg i negativ retning. Og det viser seg jo det, at selv de største landene, som har alle mulige maktmidler til rådighet, og i alle fall mye mer enn FN, og i alle fall mye mer enn Norge, de kommer til kort. Og da mener jeg at det fordi at man kanskje ikke har vært god nok, tidlig nok, til å unngå at konflikter og spenninger blir til krig. Så det virkelig brukt for diplomati, og det også klare lommer, mener jeg, selv om vi i en annen tid nå, for Norge til å være effektiv på områder hvor Norge har en spesiell kompetanse.
0: Og hvor det?
1: Ja, vi har det på energiområdet, vi har det i nordområdene, og vi har definitivt en svær kompetanse for å håndtere konflikter hvor ikke statlige aktører spiller en vesentlig rolle.
0: Så du mener det håp, og at vi bør ikke på en måte tenke at nei, vi klarte det ikke?
1: Jeg mener at diplomati å ta fatt i det som håpløst.
0: Ja, og det har du gjort.
1: Ja.
0: Og hva gjør du nå? Du har 30 sekunder igjen.
1: Jeg holder meg helt oppdatert på det beste.
0: Er det mange som ringer deg og spør?
1: Ja.
0: Ja. Er du glad for det, at ikke det ikke er helt stille i begge telefonene dine?
1: Det mer stille enn det var

0: Ja, men jeg veldig glad for at jeg ikke får telefoner fra generalsekretæren i FN klokka 16:30 på morgenkvisten for å spørre om jeg kan få ta fatt i noe.
1: Tusen takk for at dere kom, Marte Heian Engdahl og Tor Vennesland.
2: Her NRK Nyheter, klokken 11. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere jemenitiske regjeringskilder til Reuters, AFP og Al Jazeera. Militsen nådde i dag fram til byen Dubab, rett nord for Mandeb-stredet, samt øya Perim, som ligger i selve stredet, det opplyser en rekke militære kilder i Jemen. Dubab og Perim regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade i Hormuz-stredet. Jemenitiske regjeringsstyrker trakk seg tilbake fra området i går, det sier en lokal tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. Akkurat nå så pågår det statsråd på slottet, der det blir presentert endringer i regjeringen. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i formiddag. Om cirka et kvarter er det ventet at de nye statsrådene kommer ut på slottsplassen. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for utvidelse og økt norsk eksport. Qatar også et viktig giverland som Norge samarbeider tett med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsing internasjonalt. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene preger fortsatt landet, og veldig mange amerikanere har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av angrepene, det forteller rådgiver i Civita, Eirik Løkke.
3: Det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så det alltid noen som har tjenestegjort, og det veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
2: Og til slutt så tar vi med oss at eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge av Sparta Sarpsborgs konkurs. Det ikke aktuelt å ta opp et nytt lag, det sier generalsekretær Petter Salsten i Norges ishockeyforbund.
4: Det ikke tid eller mulighet til å gjøre om på det, det har vi besluttet. Det vil bli gjennomført med 9 lag. For spillernes del så mener jeg at de blir fristilt og kan da gå til andre klubber.
2: Styret i Sparta har forsøkt å sikre videre drift, men i dag ble det altså klart at det ikke gikk, og elitserien i ishockey den starter allerede neste helg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
1: Hvordan forteller du en venn, eller en kjæreste, eller en kollega at vedkommende lukter vondt?

0: Ja, da kunne kanskje alt blitt som før. Pigalle-kvartetten hørte vi her med fargerike minner. Og I dag har generasjonspanelet nå samlet seg rundt bordet, så nå må jeg bare få opp. Der dere alle sammen. Janne Wilberg, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Pia Skjevik.
2: Hei.
0: Hei, og Andreas Birger Johansen.
3: God fredag.
0: God fredag, og jeg tror de som har hørt på Godt Selskap I dag har fått med seg at det skal handle om å lukte I dag. For nå har jeg jo sagt da, at hvis folk har en god idé, hvordan kan du på en måte si fra til en venn eller en kjæreste eller en kollega eller noen I din nærhet at de lukter vondt? Hvordan gjør du det på en ordentlig måte? Så gi oss et tips. Så kanskje får vi noen tips, og det skal vi jo også lukte på her I generasjonspanelet. Men vi starter med noe annet. Eller vi kan jo starte med at gjesten I forrige innslag, altså Tor Vennesland, toppdiplomat gjennom 40 år, han sa lukten av et forhandlingsrom utrolig spennende. For der kjenner du på en måte, det helt spesielt, der folk sitter. Så det må vel være noe med angst og nerver og svett og... Forskjellige kulturer som kanskje spiser forskjellig mat.
1: Ja. Ja, men det jo blant annet derfor forhandlinger av de tingene som passer veldig dårlig på Teams. Fordi,
3: Godt poeng.
1: Ja, for det noe med å kunne lese rommet, hvordan folk agerer seg imellom, og så det jo denne lukten, og den responderer vi kanskje på uten at vi egentlig lukter den. Altså, jeg synes jeg har god luktesans, men jeg tror det andre her som helt rå på lukt.
0: Ja, men jeg tror jo lukt har noe å gjøre med hva slags sympatier og antipatier du får. Også. Hvis du møter noen som du synes lukter veldig vondt, så...
3: Du tenker I hvert fall mye ut fra den lukta som kommer, enten at her kommer det en spradebasse dynka I en parfyme som jeg vet at ikke spesielt dyr. Det har jo allerede trukket.
0: Ja, fordi dyre de lukter godt med de billige.
3: Ja, ikke alle de dyre, men det forskjell der. Men det jo også det der med, har vedkommende giddig å dusje før hen skal møte meg? Det tenker jeg på, eller har vi et sånt forhold at det ikke så farlig? Det også fint, men det sier noe da.
0: Eller skiftet jakke.
3: Ja, det jo en del som går med dressjakker som det har gått med siden 80-tallet, og tenker at den vasker man ikke, men det gjør man. Den skal renses. Det lukter geit etter hvert.
0: Men dere, jeg har bedt dere om å tenke litt på, altså dere har tenkt mye på lukter siste uka, håper jeg, men altså vi I ferd med å gli inn I høsten. Hvordan lukter høst for deg, Pia?
2: Ah, vått løv. Og det som var veldig morsomt da jeg for mange, mange år siden jobbet med vin, det var at Pinot Noir var en av de første druene jeg klarte å ta blindt, nettopp fordi jeg forbandt lukten med vått løv. Så vått løv, Pinot Noir, peis. Ikke sånn peis som når du har vært en uke på hytta uten strøm, men sånn...
0: Og ikke vaska deg?
2: Nei, nei, men sånn litt peis. Altså ikke bål, men peis. Jeg veldig på en måte... Altså jeg driver ikke med sånn... Hva heter det? Pumpkin spice lattes. Jeg drikker svart kaffe, men jeg veldig glad I varm sjokolade. Og bruker enhver anledning til å lage det for barna. Så vi har altså det på søndager må det til, på fredager må det til, hver gang det regner, så må vi. Så det sånn varme, lune lukter.
0: Andreas?
3: Høsten lukter eplehager med frukt som begynner å råtne. Jeg kjente det da jeg syklet hit I dag også, og vips, så jeg tilbake I farmors hage da jeg var liten. Hun bodde I et rekkehus på den siden av Nordstrand som ikke har utsikt eller kveldsol. Men hun hadde noen epletrær og noen pæretrær I hagen, og på høsten så fikk vi lov å gå og plukke der, søsteren min og jeg. Og den der lukten av den hagen var helt magisk, og de beste eplene var de som kanskje akkurat hadde falt av tre, for de var helt modne. Så jeg der... Og så jeg vips på epleslang på vei hjem fra skolen, da jeg var liten, sammen med mine to bestekamerater, og å løpe livredd og lykkelig ut av en stor hage med sekken full av epler som du har stjert. Det sånne minner som gjør at den høstlukten som står for meg, det rett og slett epler som ferdig med å råte.
0: Epler som i ferd med å råtne. Ja, Janne?
1: Jo, jeg kan egentlig slutte meg til den også, men der hvor Pia snakker om et vått løv, så det tørt løv for meg. For det den duften av de bladene som akkurat har falt på trær. Det en egen søtlig duft, og aller best jo lønneblader. Og det sånn barndommen hvor du rullet deg store mengder av, av blader. Vi gjorde det da vi var studenter og gikk ned på Sankthanshaugen og rullet rundt i det. Og vet du hva? Jeg fikk lyst til det her om dagen, for plutselig luktet det sånn på hytta. Men det rare var at det luktet, det var ikke bare, der det jo ikke lønn. Det var eikeblader som jeg ellers hater. Men det var helt magisk, dere. Det var rett før jeg bare rullet rundt.
3: Men det må du gjøre når du på hytta. Man kan jo ikke gjøre det i Oslo, for da risikerer man at det hundebærs og sprøttespisser i de hjemme. Men på hytta, da må du gjøre det.
0: Gjør du det?
3: Nei.
0: Altså, jeg vet at på kirkegårder det jo haver med sånne blader.
2: Litt ufint å begynne å rulle rundt på kirkegården, synes jeg.
0: Ja, du liker ikke tanken på at nei, Janne ligger og ruller rundt i en haver med fargerike blader på altså, kirkegården?
2: Nei, det synes jeg ikke passer seg.
1: Jeg tror jeg er enig, jeg ville valgt et annet sted, ja. men i bakker i parker, for eksempel Sankthanshaugen,
0: ja.
1: Løp ut, de ja. Som kan, nå!
0: Nå. Ja. Men jeg synes jo at høsten lukter råttent, ja. Altså det jo, for det jo noe med at jorda blir våt igjen, ordentlig, skikkelig våt, og når du lukter på sånn veldig våt rå jord, så det jo litt sånn...
3: Det ikke vondt, selv om
0: nei,
3: det råttent?
0: Nei, det ikke vondt, nei. Men det liksom noe som det jo ikke, det jo ikke liksom noe som kommer, det noe som går.
3: Men,
0: det noe som går forbi.
3: Det, og det våt jord, det alt blir vått. Jeg tenkte på høsten ved havet, lukter helt annerledes enn høsten om våren, nei, havet om våren. Det at en brygge, som du kanskje har ligget og bakt på hele sommeren, plutselig lukter helt annerledes i september, når den gjennomvåt, og den oser et eller annet. Så den lukta av råttende blader, og fjære, og vått treverk, kanskje litt kjære.
0: Og så det jo den, som du sa, den litt peis i lufta.
2: Ja.
0: Det jo den at folk begynner å fyre litt. Altså, det jo 2-3 uker siden jeg kjente at det var liksom noen som hadde begynt å fyre, og da tror jeg det var 20 grader i lufta. Men det var litt sånn oversida, det var det. Da kjente jeg litt lukten av peis.
1: Men ellers kan jeg anbefale snusing da, hvis jeg snakker om, og ikke da med snus. Men jeg pleier å stikke hodet ut før jeg legger meg på hytta da, hver kveld, og så lukter jeg på hvordan det kjennes ut. Og da følger du, nemlig hvis du gjør det hver dag, så opplever du det du har beskrevet av endring i dufter. Og det jo, har du lagt merke til det med at duft, det forbundet med positive ting. Lukt kan være noe helt annet. For vi snakker om duften av sommer, men det ikke noe duft av høst, ja, bortsett fra lønneblad da, kanskje, men det lukten av høst og vinter.
3: Å nei, ja, men jeg er veldig glad i høst.
1: Ja,
3: stank er verre.

0: ånde. Hvis jeg står på bussen, og det et menneske som puster med åpen munn, så jeg merker det med en gang, og da må jeg gå. Og det tar jeg på min kappe. Det jeg som
1: Det holder ikke at du snur deg bort eller går.
0: Det kan du gjøre, men da kan jeg måtte nesten kjenne litt sånn lun, eim av rotnende tannkjøtt inn i nakken. Men da tar jeg ansvar, og så fjerner jeg meg fra situasjonen. Ja.
1: Men altså, jeg har også alt for god luktsans. Ja. Og jeg irriterer jo mannen min, for når han kommer fra jobb, så kan jo jeg lukte på han hvordan dagen har vært.
2: Har egentlig på
1: altså, det er lukten av svetten hans, lukten av pusten sikkert,
2: ikke vet
1: jeg, lukten av han. Og jeg lukter jo alt som skjer med bussen vår.
2: Det høres i hvert fall sånn umiddelbart
1: det liker ut. Jeg sa her en dag, nå det like før løptid, nå kjenner jeg det lukter.
3: Jeg tror det
1: Eller nå er det blomstret opp igjen, denne her øregangsbetennelsen hennes. For da kjente jeg lukten av det, og så gikk jeg til veterinæren, og så sa han, ja, men luktesansen er jo den jeg bruker først når jeg skal sette diagnose på et dyr. Da kjenner jeg ofte sånn betennelse i øregangene. Det typisk sånn som jeg også som jeg lukter med en gang. Og det så man har jo glede, eller den kan jo på en måte få noe ut av
0: det
1: også.
0: Det jo litt nyttig. Altså,
1: litt nyttig? Jeg lukter jo brann med en gang, nesten før det har begynt å brenne.
0: Ja, det litt ille faktisk.
1: Ja, det
0: liksom
1: litt
0: ille. Hvis noen har brent noen papir tre kvartaler unna, så spretter jeg ut av senga. Men jeg husker fra, jeg hadde dyr selv, hadde hester og sånn, i det de får et sår, og du skal stelle det, så jo lukten. Du bruker jo en gang om dette et friskt sår eller et usunt sår, om det ferdig med å bli betennelse, om det betent, og man lukter på ånden, man lukter på alt.
4: Men jeg tror men lukt og smak henger jo også helt enormt sammen. Og jeg tenker jo sånn, altså jeg har tenkt at jeg kanskje ikke har sånn kjempe god luktesans, men så vet jeg samtidig at jeg kan lukte et måltid og så vet jeg akkurat hva det kommer til å smake. Og så fikk jeg for noen år siden så fikk jeg covid. Og det den eneste gangen hvor jeg mistet luktesansen. Og smaksansen, og det har jeg aldri opplevd før. Og da husker jeg når jeg begynte å føle meg litt bedre, så hadde jeg så enormt lyst på brownies, som jeg vanligvis spiser ikke søtting, men akkurat det måtte jeg ha, liksom. Og det smakte ingenting. Og jeg husker det var så forferdelig. Det tilfredsstilte null, fordi jeg da ikke kunne lukte, som igjen da førte til at jeg ikke kunne smake. Og så lærte jeg da at når man har mistet luktesansen, så finnes det en måte å trene den opp igjen på. Og det nemlig at du tar nellikspiker i et glass med lokk på, og så et par ganger om dagen så lukter du på den, og da trener du opp luktesansen din igjen. Så dette jo ikke for dere som sånne superluktere, men for folk som har litt dårlig luktesans, så kan man trene det opp og lukte på nellik.
5: Det er spennende det du sier. Altså for meg som sånn kronisk migrene menneske, så hender det at smaken går i oppløsning. Altså at du får jo vanligvis et smaksbilde når du lager mat eller du spiser noe, men det går det rett og slett går i oppløsning. Så alt smaker jo rart. Ja. Og sånn. Og det er også knyttet, tror jeg, til lukten, at heller ikke den er helt per kasse da, altså. Da må du bare stole på at jeg har laget den middagen før.
0: Ja, så du følger oppskrift, det kjedelig. Men har dere testet hvor tett smak og lukt henger sammen ordentlig? Jeg tror jeg hørte det i Ekko, og det var en forsker på dette der som sier at hvis du ikke puster gjennom nesen, hvis du holder deg for nesa, så det nesten umulig å smake forskjell på plomme, løk og eple. Du kjenner det på konsistensen selvfølgelig, men de har nesten ikke smak. Kanel har ikke smak, kaffe har nesten ikke smak, og nå spiste jeg en bit av en deilig muffin her som smakte litt vanilje og noe greier. Og den smaken har jeg i munnen, holdt meg for nesa, det smaker ingenting. Så den der, det er ikke så mange ting vi smaker. Det kan sikkert du noen som vinmenneske, men uten lukt, ingen smak opplevelse.
4: Det er jo det første man gjør, også ikke bare med dyr, men også med vin, og spesielt dyrvin, at man lukter på korken, og så lukter man på vinen, og når du får presentert en vin på restaurant som du har bestilt selv, så jo grunnen til at de gir deg litt

0: eksempel 3 dager uten at jeg har spist hvitløk, som veldig, veldig sjelden, fordi jeg har all mat, bortsett fra rømmegrøt, og da plutselig kjenner jeg at alle lukter hvitløk. Og det litt sånn, oi, jøss, sånn lukter jeg også. Og da går jo tankene tilbake til 80-tallet, 70-tallet, 80-tallet, da det begynte å komme arbeidsinnvandring til Norge, og jeg husker vi hadde 2 pakistanske jenter I barnehagen, som lukta helt annerledes, og jeg synes det var så spennende. De lukta ikke vondt på noen som helst måte, men de hadde jo andre, sikkert andre vaskemidler, og jeg vet ikke, klærne lukta annerledes, og så lukta de jo hvitløk.
1: Og det var jo en sånn, det var en, om ikke folk ble litt rasistiske, men det var jo liksom sånn, å, det lukter så hvitløk I oppgangen nå.
0: Ja,
1: og det var litt sånn negativt, for hvitløk var jo noe som var helt fremmed for oss.
2: Ah, hvitløk og curry.
1: Og curry også, ja, ja sånn sterk curry.
2: Lukter, ja. Ja, der var det litt skummelt nabolag, fordi det luktet curry I oppgangen, ikke sant?
1: Ja.
2: Men akkurat det med dufter kan du bruke aktivt også. Altså indere, de vet at hvis folk har vært syke en stund, så skal du servere som sykemat noe med kardemomme I. Fordi kardemomme, det hva skal vi si, hjelper på sinnets munterhet og på appetitten. Så da vet dere det en annen gang. Da det bare å momse I seg en kanelbolle, eller rett og slett lage en rett hvor du lar kardemommen forsvinne.
1: Men jeg har hørt at kinesere synes at vi lukter melk.
3: Det kan jeg bekrefte.
1: Ja, det synes jeg. Men jeg akkurat melk har jeg aldri kjent noe særlig lukt på, men jeg vet at kinesere synes vi lukter melk.
3: Ja, det fikk jeg høre flere ganger da jeg bodde I Beijing, faktisk. At, ikke, altså, jo, melk, men at vi luktet annerledes, og så var det det vi på en måte kom frem til. For de bruker jo nesten ikke noe... meieriprodukter I det hele tatt.
0: Spiste du kinesisk mat lenge nok til at du sluttet å lukte norsk?
3: Det tror jeg, fordi jeg merket at babyen min luktet melk, på en måte. Sånn at og vi spiste jo som for det meste som de lokale da vi bodde der. Men det gjorde jo ikke hun, på en måte.
1: Hun drakk melk.
3: Hun drakk melk,
1: ja.
3: Så...
2: Men det ikke det at folk fra Asia, og så mange av dem det laktoseintolerant eller noe sånt, så de kan ikke ha melk. Og det har jo vært for folk som har bosatt seg I Norge med en annen bakgrunn, som har hatt problemer inntil man har skjønt at det der veldig vanlig.
1: Så gulost og alt du ikke kan...
0: Alt kumelk. I India så drikker jo alle geitemelk. Det jo en milliard.
3: Så... Ja, så jeg tror faktisk ikke det laktose I gulost. Faktisk,
1: nei.
3: Av en eller annen grunn. Jeg tror det
0: melkeprotein, kanskje?
3: Ja, nei, men det et eller annet med laktoseintolerant. Jeg kan av og til spise gulost.
2: Jo, men da det spørsmålet, det laktose eller det melkeproteiner? Det melkeproteiner, så kan du nemlig spise all lagret ost av en eller annen mystisk grunn. For dette har min kusine, så dette kan vi meget om.
0: Ja. Og hvis man spiser det, man ikke tåler det, så kommer det også interessante dufter.
1: Ja. Nei, men dere, skal vi gå løs på den vanskeligste nøtta? Hva gjør vi hvis vi har noen I vår nærhet som lukter vondt? Men det tar vi etterpå.

0: Tor Endresen, tusen takk. Da sitter generasjonspanelet fortsatt rundt bord her. Og vi snakker om lukter, og nå har vi kommet fram til den lille nøtta jeg presenterte. Nemlig, altså du har noen du veldig glad I som lukter veldig vondt. Og som, og av en eller annen grunn da. Men så vondt at du synes det ubehagelig. Og, du, og det vel ikke sånn at du kanskje trekker deg unna, men kanskje gjør du det allikevel. Eller at du, ja, det noe du skulle ønske du kunne gjøre noe med, men det vel noe av det verste vi kan gjøre, å si til noen at de lukter vondt. Eller hva sier du, Pia?
1: Jeg mener jo faktisk, helt sånn på ordentlig, at hvis vi snakker om voksne mennesker I hvert fall, så tror jeg at alle gjør så godt de kan. Sånn at jeg tror ikke at noen går rundt og på en måte plager min nese med vonde hensikter. Sånn at jeg synes det sitter ekstremt hardt inne å si fra, for det liksom ikke dette, jeg, for meg så veier den der å påføre noen den skammen som det versus å holde, altså, og bite denne sammen og stå i det, fordi det antagelig veldig gode grunner til at de ikke rakk å dusje I dag. På en måte, altså hvis du skjønner, det der det jeg opplever, at det å skulle si fra til noen at de lukter vondt, det på en måte, jeg synes det mer respektløst enn å lukte vondt.
2: Ja, den luksusen kan du ha som privatperson, men ikke som leder. Det jo et av liksom mareritt-scenariene, at du har en medarbeider som lukter sånn at du får klage fra de andre medarbeiderne som ikke vil sitte på kontor med vedkommende, og det betyr da må du gjøre noe. Det har jeg opplevd en gang. Men vi fant ut at slaget ville bli enda hardere hvis det kom fra meg, og dette var en mann dette gjaldt, og fra en kvinne, så da laget vi en strategi da, for hvordan en av de andre gutta som var på sidestilt nivå klarte å få sagt noe rundt det og det endte jo godt da han begynte både å dusje og bruke deodorant
0: vet men, du hva han sa?
2: Nei, det husker jeg jo ikke dette begynner å bli veldig mange år siden men det var altså det pinlig kjempepinlig og andre ganger så kan man klare seg med en kollektiv løsning fordi at jeg har jo sånn gammel studentrevy skuespiller og I garderoben før vi skulle på scenen der det skulle jo skiftes mange ganger underveis, da var det en som kom og vi andre opp og dø av svettelukten da ble det bare gitt beskjed at alle møter I slåbrokk nydusjet da var vi jo kvitt det problemet og da hang vi ikke ut enkeltpersoner selv om vi involverte visse jo hvem dette var myntet på. Så man får være litt kreativ.
1: Jo, men det også en av de tingene at vi vet jo at svetten som kommer fra angst og stress og ubehagelig vonde opplevelser, den lukter mye verre enn svetten som bare kommer hvis vi trener. Mm. Så I utgangspunktet så går jo den personen gjennom noe vanskelig fra før, på en måte. Altså det lukter vi jo, hvis du skjønner.
3: Ja, Men hvis vi I sceneverden, som Janne snakket om, på scenen så utskiller kroppen mye rart. Fordi man jo ofte livredd og tror man skal dø. Så litt sånn kunstfiberkostymer på turné.
0: Ja, det har jo du vært med på.
3: Det har jeg vært med på. Det husker jeg, da jeg sang I Oslo Fagottgård I mange, mange år, så spurte mange, å ja, men blir det ikke litt flørting I garderoben og litt sånn? Nei, det gjør det ikke. Når du står liksom med ansiktet veldig tett på kroppene til andre som har hatt på seg det samme lykra kostyme kveld etter kveld, og vært livredd og utom da angstsvettet, så blir det ikke som en flørting.
0: Nei, det blir vond lukt.
3: Det blir vond lukt. Jeg skyr vond lukt litt sånn som, jeg tror det noe biologisk, jeg skyr det litt som sykdom. Altså folk som lukter ordentlig vondt, jeg synes det veldig vanskelig. Jeg får lyst til å fjerne meg veldig, og det kan jo bli et problem hvis man I situasjoner hvor man må være veldig tett på folk. Da. Og jeg har et eksempel der var en person som antagelig prøvde så godt hen kunne, men som, jeg turte ikke å si noe, jeg samme innstilling som deg, Pia, at det vondt å ta opp. Men så sa hun en dag at hun hadde sluttet med deodorant for å ikke utsette kroppen sin for det hun mente var farlige kjemikalier. Og la til, jeg håper ikke jeg lukter svette for det. Og da kastet jeg meg på, der var det en åpning og sa, jo, det gjør du. Og jeg fikk svar, nei, det sant? Ja, dessverre. Ja, har du oppdaget det? Har du kjent det ofte? Hver gang. Hver eneste gang jeg står ved siden av det. Og det gikk jo veldig bra. Fordi da tenkte jo vedkommende at dette her, det bare jeg som kjenner. Man kjenner jo sin egen svettelukt først, kanskje. Men da hadde det altså, visste ikke at dette var noe alle rundt også kjente. Og det var siste gang jeg kjente svettelukt fra det mennesket.
0: Ja, for da kom deodoranten fram igjen.
3: Ja, eller at man nøyere, at man må vaske seg oftere da, hvis man ikke bruker deodorant, jeg vet ikke. Det var ikke noe problem. Og vår relasjon ble jo, fikk jo et nytt tillitsnivå. Fordi jeg fikk en anledning til å være så ærlig.
0: Men, men du synes ikke det var litt ubehagelig da, når du var så konsekvent og sa, nei? Det lukter.
3: Ja, kjempeubehagelig, og jeg fikk sikkert akutt angstsvette under venstre arm og lukta vondt selv. Men jeg synes det var veldig ubehagelig. Men da vet jo vedkommende at hvis jeg kjenner lukt, så sier jeg det. Men man kan ikke legge noe i en lukket hånd. Det går ikke an. Ref det Pia sier, den hånda må være litt åpen. Og så her var det et par fingre som åpnet seg, og jeg smatt inn med den hjelpende kommentaren.
2: Ja, for det å være ærlig betyr jo ikke nødvendigvis at du er slem. Du må på en måte kunne balansere det da, med litt fint følelse.
0: Ja. Og vi vet jo det at hvis vi kjenner det, så kjenner jo andre det samme. Ja. Så det jo på en måte til det beste for det mennesket at det på en eller annen måte får beskjed, sånn som din kolle eller din undersått, som du, hvor du fant en i like linje, samme linje, som kunne si det. Altså, det jo en tjeneste vi gjør. Selv om vi i utgangspunktet synes det så ubehagelig, så det jo altså, dårlig ånde. Jeg synes jo ofte klær verst, ja.
3: Det det faktisk.
0: Jeg, for det at svette klarer jeg helt å skille. Mm. Og, altså, gammel røyk, helt grusomt.
3: På ånde,
0: gammel sigarettrøyk.
3: Men sånne klær som har blitt liggende våte for lenge, som lukter litt, de lukter litt, rett og slett litt oppkast, og de klærne må du nesten kaste, de blir ikke bra igjen. Treningstøy, for eksempel, det vanskelig.
2: Men jeg har jo, altså, det jo en del som forbinder svette med mandighet. Og det utpregte eksempelet var på en NATO-konferanse i utlandet, der var det en polsk offiser. Hvis du satt ved siden av han i bussen, så luktet det så svette av den uniformen. Hvis du traff ham om kvelden i privatklær, da var han jo så lite, hva skal vi si, svetteduftende som bare det. Så jeg tror, altså, det var liksom to ulike personer, altså. Og, men det hadde nok med at i forsvaret, ja, der var man mann, da måtte man tåle litt hestelukt. Altså.
0: Ja, og så var det kanskje noe med at du tenkte ikke at du måtte rense en uniform.
3: Nettopp.
0: Nei. Og du bruker den jo ikke. Altså, det jo, hvis du ser på bunad, da, så man bruker noen timer av gangen, og så ser du under... Ja, men jeg har sånn linskjorte, og den så gul under armene, fordi at den tåler ikke deodorant.
3: Nei.
0: Så den vil ikke ha deodorant. Men altså, hvis ikke, så blir det jo... Ja,
3: Ja det blir gærent.
0: Men det med vask av klær jo et eget kapittel, for jeg, altså, sånn, jeg synes stadig at t-skjorter lukter dårlig, og det kjenner jeg når de henger på snora, så jeg vasker dem en gang til, eller henger dem ut og lar de henge dagvis, så kan det gå over.
3: Eller hvis du putter dem i en tønne, så har du rødsprit på, og en fyrstikk, så har du ikke lukta.
2: Jo, men det med vasketøy, så kan det være vaskemaskinen som faktisk lukter.
0: Kan det?
2: Ja, for lufter dere vaskemaskinen deres?
3: Absolutt.
0: Ja,
2: for det skal man faktisk gjøre, så risikerer du at det følger med en sånn ekstra duft, og det ikke tøymykner.
0: Nei, og for når vi inne på det, sengetøy som ligger litt for tett i et skap, ikke bra, lukter vondt. Legge seg i et sengetøy som lukter vondt, dårlig søvn. Så jeg må vaske ofte sengetøy på nytt og legge det luftig. Hvis jeg har et klasj...
3: Ja,
0: det
3: sitter på store øyne. Men nå finnes det noe bedre enn håndklær og sengetøy som har hengt ute i friluft, med et vaskemiddel som kanskje har vært i familien siden du var barn, og så får du denne, det var en helt, helt annen duft. Det bare så kjedelig for oss med pollenallergi.
1: Jeg skulle til å si det. bare, det min drøm, men nei.
3: Ja, men på vinteren, du kan være på vinteren
1: også. Jo da, det sant.
3: Og duften av noe som kommer utenfra på vinteren, kaldt ute, varmt inne, ikke folk som har vært ute og røyka, det forferdelig, men alt som har vært ute en vinter, jeg husker fra jeg var liten, da foreldrene mine kom og hentet meg i barnehagen, den der lukta av et kaldt menneske som kom inn i den, det jeg i dag synes den ekle barnehageduften, men den der friskheten av noe som kaldt, det deilig lukt.
2: Ja, men det som jeg synes interessant med duft også at jeg husker i gamle dager, da, i hvert fall husker Hege og jeg det, at man snakket om, åh, det luktet så godt hos det, derfor var det luktet røyk. Man forbandt røyk med hygge. Nå de fleste av oss ikke der at vi synes at det lukter så veldig godt, eller hva, Andreas?
3: Jeg har ikke noe mot fersk sigarettrøyk, synes jeg lukter ganske godt.
0: Jeg veldig begeistret for fersk sigarrøyk.
3: Åh, ja.
0: Det synes jeg nydelig.
3: Det jo morfar. For.
0: Ja, eller det liksom bare pipe også.
1: Pipe morfar, ja. Det for meg.
0: Mm. Og jeg synes det men det blir jo surere hvis det liksom...
3: Ja, det må være litt ferskt. Men når du sa sigar nå, så gikk jeg rett i morfar-mod, og tenkte, han også lukta veldig, kunne lukte veldig sterkt av svette, svette og sigar. Og derfor, hvis jeg kjenner en sånn gammel mann som lukter litt sånn, så det ikke en vond lukt. Det en fin lukt. Hvis det kombinert med sigar.
2: Ja, men det jo rart det med dufter. Altså, det en duft jeg ikke klarer her i livet, og de fleste, jeg tror 99,9% av befolkningen synes det en vidunderlig duft, det duften av Liljekongvall.
1: Veldig spesifikt, det veldig gøy.
2: Å fy, altså før var det syrin og, nei vet du hva, dette sånn hjem fra pinse i bil med bestefar som satt og røkte, og bak baki var det jo da selvfølgelig syriner og lillekongvaller, og for oss bilsyke var det ingen høydare. Så, og jeg klarte ikke syrinduft før jeg kom inn i 20-årene med en venninne som brukte Diorissimo. Det jo en sånn parfyme. Så, men nå kan jeg faktisk kose meg med duften av syrin.
0: Men ikke Liljekongvall.
2: Nei, vet du hva? Det følelsen av at hvis det i et bryllup, nå det heldigvis ikke så mange av dem lenger, ikke sant? Hvor det gjennomgående, da jeg fristet til å måtte gå.
1: Men dette veldig interessant, fordi den luktassosiasjonen jo veldig sterk hos oss, og jeg vet jo at Chanel nummer 5 ikke lukter min mormors hus. Men når jeg lukter den, så lukter jeg samtidig de litt gamle tremøblene i min mormors hus på Blomnholm. Altså sånn at jeg klarer ikke å se den som en enkeltstående duft uten det huset.
0: Det skal vi snakke litt om hva duft kan fremkalle hos oss?
2: Ja, for det veldig...

0: Og det var Fleetwood Mac, og vi sitter og snakker om å lukte I generasjonspanelet I dag, og nå er vi I barndommen, for det og lukten av hjemme, eller lukten av bestemor og bestfar, eller lukter, altså hvis vi kjenner en lukt, så ser vi bildet. Hva noen av dine største luktminner, Janne?
1: Jeg har jo stadig det at jeg jo på den gamle hytta hvor besteforeldrene mine var og sånn. Og det sånn at jeg kan åpne bestefars nattbordskap, og der lukter hans munnvann. I det andre lukter bestemor. Når jeg kommer inn I peisestuen, så en egen litt sånn lukt av tre. Men så kommer kluet litt I retning av det som Bia snakket om. Det bestemor hadde sånn tørrlager for kaffe og mel I andre etasje. Og det altså 40 år siden det var tørrvarelager der, men når jeg kommer opp dit, så lukter det kaffe. Og det akkurat den duften fra somrene. Og sånn at jeg vet med meg selv at dette bare minner, men det veldig sterkt. Så jeg koser meg jo hver helge med duftene fra barndommen.
0: Det jo fantastisk da.
2: Jeg synes det veldig morsomt. Jeg må si noe veldig raskt I forhold til det med munnvann, for jeg har en god venninne som muslim, så hun drikker jo da ikke alkohol, og ofte så det også hun som kjører på en måte når vi skal forskjellige ting. Og så var vi invitert på en middag I Holmenkollen for et par år siden. Hun kommer da hjem til meg og henter meg, og liksom, jeg setter meg ved siden henne, begynner å bable I vei, og liksom sånn, og hun litt rar. Og jeg skjønner på en måte ikke hva det men jeg tenker sånn, altså, livet vanskelig for alle, og alt det der. Og så kommer vi frem, og så utover kvelden, så hun litt sånn, kan jeg snakke med deg? Jeg bare, ja, selvfølgelig. Og så går vi da inn I et annet rom, og så sier hun sånn, Pia, jeg litt bekymret for deg. Jeg bare sånn, hæ? Hvorfor det? Du luktet skikkelig sprit da du satt deg inn I bilen. Og jeg bare, nei, jeg hadde brukt vademekum. jeg bare, det trenger du ikke å tenke på det helt tatt. Men for henne som liksom ikke drikker sprit, ikke sant, hun sjeldnet bare den sterke, så hun ble dødstresset for at jeg hadde begynt å dagdrikke sprit, liksom.
0: Ja.
3: det et godt tips hvis man skal dekke over at man har drukket og bruker vademekum.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det burde vi ikke
0: dele. Vademekum, etterbarberingsvann. Ja.
3: Men du kjenner det. Vi kjenner det.
0: Vi kjenner det.
3: jeg kjenner det. Det så ille at I borettslaget der jeg bor, hvis det noen som har tatt heisen før meg som har drukket alkohol, så kjenner jeg det.
0: Å oh, ja.
3: Men det sånn, det med en gang. Eller hvis det vært noen der med barnevogn. Eller den henger, ja.
2: Wow.
0: Den litt emmende, deilige lukten av baby ja. Henger igjen I heisen.
3: Ja,
0: ja. Det det. Eller den litt sånn ekle, søtladende lukten av morsmelk, vil du kanskje si?
3: jeg satt helt stille igjen, og trykket jeg skulle slippe unna.
0: Men det jo sånn, vi har jo veldig forskjellig holdning til hva som god og hva som vond lukt. Mm. Og jeg tenker jo at når vi synes noe godt, selv om det egentlig vondt, da, sånn at vi kan egentlig synes at sur gammel tobakk godt hvis det blandet opp med litt gammel treverk, eller litt kjære, og litt sånn, for da ser vi for oss liksom...
3: Jeg som har tilbrakt veldig mange timer I stall, synes jo, altså mange enige at hest lukter bedre enn ku. Det jo egentlig
0: feil. Det opplest og vedtatt.
3: Ja, men det jo fordi at hester bor I mye renere staller enn ku.
2: Hester har tjenere.
3: Hester har tjenere, mens kuene står jo der med sånne kaker av avføring på skinkene og blir ikke stelt på samme måten, så de lukter mye vondere, men, eller fjøs lukter vondere. Men lukten av stall for meg en sånn trygg, god, fin lukt, og da jeg syklet hit I dag, før jeg kjente alle disse deilige eplehagene I Ullevål Hageby, så syklet jeg forbi et sirkus. Og jeg kjente lukten av sagmugg. Og ja. Da tentes det masse greier inni meg, og jeg tenkte, åh, det lukta av sagmugg jo en metafor man bruker, sånn, folk som har forlatt et yrke for eksempel, men for meg det helt bokstavelig, da jeg tilbake til sprangridningsarenaer og staller og hester og full pakke, jeg 16 år.
0: Men jeg har vært på det sirkuset, det var ingen dyr, det var kanskje noe ildere, men de så jeg ikke, for jeg gikk I pause.
3: Men det var sagflis, eller? Ja, jeg kjente lukta av sagflis. Om det kom fra meg eller sirkuset, vet ikke.
0: Og da, det var kanskje sagmugg.
3: Du tror jeg har det under, det må jo bli tørt.
0: Ja.
3: Ja, dette skal vi undersøke.
1: Men sagmugg lukter jo faktisk veldig godt, det altså. Men alle har vi noen særheter, da. Mine besteforeldre, de bodde på Majorstuen, og vi tok T-banen til Valkyrie plassstasjon. Det sikkert noen som husker den fra den serien som gikk på Beredskapsnerden, som truet samfunnet, nede der. Og der var det to ting. Det ene var at trappene var laget i mørkt sted, med blinkende krystaller. Men så kom vi til lukten. Lukten av sånn våt, litt gammel kjeller. Altså, den lukten av kjeller synes jeg fortsatt lukter kjempegodt. Og jeg tilbake på Valkyrien stasjon da, rundt det. Og kanskje det derfor det har vært fint å være rundt i bunker og sånn, for der hender at der lukter det sånn.
0: Litt fuktig kjeller.
1: Ja, fuktig kjeller og duften av jord.
3: Jeg kjente en gravid dame som fikk helt, hun ble helt hektet på kjellerlukt. Så hun løp ned i alle kjeller hun stod, så stod hun og dro det inn. Hun var helt gal etter kjellerlukt.
0: Veldig artig.
3: Ja, ja. Sånn er det med gravide.
0: Ja, jeg synes jo sånn der lukten av kjeller med poteter, altså, og frukt, for det var, hos mine besteforeldre var det mye frukt og poteter som lå i kjelleren og holdt seg gjennom vinteren. Og det jo også en sånn litt rå lukt. Ja. Veldig deilig.
3: Veldig deilig lukt.
0: Da gjør det ikke noe om det litt fuktig, og da, selv om det er vel et hint av mugg der.
3: Ja, men ikke hvis det er en tørr kjeller, og de ligger i sagmugg og sånn som de skal.
0: Men kan hende det er et lite hint av noe som minner om.
3: Jeg blir litt redd av den lukten. Vi hadde potetkjeller, og det å gå ned alene i kjelleren og hente poteter, eller gulrøtter, eller epler, det skumle greier. Den kjellelukten er for meg en skummel lukt, altså. Ja. Jeg er ikke bunkertosset sånn som deg, Janne.
0: Men dere, før vi gir oss, så er det jo noe med som du dro inn retoriker, Andreas Birger, det med å bruke lukt som metafor.
3: Mm.
0: Vi gjør jo det også, vi bruker jo, ja.
3: Vi bruker det hele tiden. Det der, her er det noe som ikke lukter helt bra.
0: Eller her er det noe som stinker.
3: Ja, her er det noe som stinker. Det kommer kanskje fra engelsk, altså. This stinks, sier man. Dette her stinker, dette her er ikke bra. Jeg så også en som hadde skrevet at hun kunne lukte ugler i mosen. Det er jo litt artig, for ugler i mosen lukter ingenting. Man kan ane det. Men,
0: et hint av ugler i mosen?
3: Ja, men du kan også ha en sånn, en eim av forrottnelse lå over allmøte. Da vet du at der har det ikke vært god stemning. Det har ikke lukta råtne mennesker, men det har vært dårlig, dårlig stemning.
0: Altså. Eller du kan jo si det også litt, lukta litt støv. Og ja. Det trenger heller ikke å være at det er støvet det lukter.
3: Det fikk jeg faktisk i går. Det var en som tipset meg om en fagperson som sier han lukter litt støv, men han er veldig god. Da ble jeg veldig glad. Jeg elsker jo lukten av støv. Å gå i gangene her, lukter her på NRK-bygget, det lukter jo litt støv. Og det lukter litt sånn som det lukta på læreværelset da jeg var liten. God, trygg, deilig varm.

0: lukt.
1: Ja, det trist at vi skal flytte.
0: Ja, det det.
2: Ja, men apropos det, så vi har jo vært innom dyr. Jeg har jo da en hund som også lukter fotsopp.
0: Den lukter fotsopp, ja.
2: Hva? Og hvordan kjenner jeg det? Det det verste. Den lukter gymsal.
3: Ja, Ja,
1: for det ikke det at den kan lukte det, sånn at den går bort til folk bare, du tror, syk, det du syk.
2: Nei, den lukter, altså bikkja lukter i perioder fotsopp.
0: Og det hjelper ikke å vaske den da.
2: Men den lukter jo ikke fotsopp, den lukter gymsal, og det fotsopp.
0: Ja.
2: Det synes jeg var en litt sånn ubehagelig... Ja,
3: eller bare tåfis.
2: Det... Nei, det ikke tåfis, skjønner du. Det, det litt verre enn det.
0: En morsom liten historie, en amerikansk venn av meg, han trodde det het tåfisk. Og han syntes det var helt logisk. Det tok et års tid før han skjønte at det tåfis, ja, toe fart. Men han syntes det var naturlig.
2: Ja. Men, altså, det der men gymsal jo veldig spesiell lukt. Ja. Og du kjenner jo det når du kommer inn i gymsaler som blir brukt i julemarkeder eller oppsetninger av lokalspill. Det lukter fortsatt gymsal.
0: Ja.
2: Og hva gymsal? Ja. Svette, tåfis, tær.
3: Ja. Ja. Og resten av skolen luktet kritt.
0: Hva lukter kritt?
3: Ja,
0: tørt?
3: Ja, det noe, det beskrives, det noe tørt.
0: Jeg husker ikke hva det lukter, jeg husker at det var svamper jeg ikke kunne ta i, for jeg synes det lukta så vondt, så jeg nekta.
2: Ja, men de lukter jo surt, for de jo våte hele
0: tiden. Men de naturlige svampene tålte jeg, de... Men jeg, kan vi slutte på en fin lukt, en litt deilig lukt?
2: Og nå slutter vi på noen gode lukter der.
0: Ja. Det som heter petrikor, det ikke det det heter? Jo, petrikor. Det kommer fra gresk, det den lukten. Som kommer etter regn.
3: Ja.
0: På en tørr jord, eller på asfalt, eller noe sånt, så lukter det, altså, det lukter så godt. Og det finnes et eget ord for. Det betyr noe sånt som stein, og jo, kor det som rant i gudenes årer. Så det en himmelsk duft, når det har regnet, og frigjort noen bakterier i det organiske materialet som ligger på bakken. Men det tror jeg min favorittlukt.
2: Ja.
3: På norsk heter det vel en ange.
2: Ja, ange.
0: Oi.
3: Ja, det anger deilig av jorden.
0: Det nydelig.
2: Men jeg hadde en kjæreste som bodde på en gård, og der husker jeg spesielt godt lukten av sånn nyslått høy.
0: Åh, det nydelig.
2: Ja.
0: Åh. Og tørt høy også.
2: Ja.
0: Høy, i det hele tatt.
2: Ja, og jeg er jo allergiker da. Så det ikke, det litt blandet opp etter hvert, for det ikke, jeg har ikke så godt av det. Men lukten av sånn nyslått høy.
0: Ja, den har jeg.
2: Og den gården.
0: De kan jo bruke oss, Hege, til å lukte om det mugg i denne høyballen. For det blir kjent med en gang.
2: Har du en favorittlukt, Pia?
1: Ja, det har jeg. Jeg stryker jo alt av sengetøy hjemme hos oss. Og
2: fordi
1: den,
2: at?
1: Nei, bare fordi jeg føler at da har jeg kontroll. Rett og slett. Jeg synes det veldig deilig å legge seg i. Jeg synes det ser fint ut. Men jeg liker også lukten av når strykejernet treffer et organisk materiale.
0: Åh,
1: lukten av nystrøket bomull, det tror jeg kanskje min favoritt, med veldig dyr champagne som nummer to.
2: Ja, men lukten av strykejernet som treffer ullstoff i bunnaden, jeg holder akkurat på å stryke 18 meter bunnad.
1: Det, altså, da det jo mye svakere på hjernen, så da det jo ikke... Det ikke så... Altså, varm ull generelt, det ikke så veldig...
2: Våt, varm ull?
1: Nei.
2: Det bomull.
1: Nei.
0: Gammel, rent bomull.
3: Ja, men vi, altså, det sånn, vi kan... Jeg ser at vi blir i godt humør når dette går rundt bordet, men altså, jeg tror kanskje noe av det beste jeg får jo... Og det duften også, det ferskvannskrefs og bringebær. De sammen. To duftene, ikke nødvendigvis, men i tilslutning til hverandre kanskje, det er magiske dufter.
2: Jeg holder også en knapp på nybakt brød.
3: Ja!
2: Nybakt brød hjemme på kjøkkenet. Men dere, nå vi har lukta oss gjennom en time nå.
1: Sendingen jeg lukter en del to av dette temaet her.
2: Sendingen vår slutt. Etter godt selskap det tid for Dansbar fredag. Der Hanne Hoftun, så det bare å stay tuned. Ha en riktig god helg.
4: NRK Nyheter, klokken 12. I formiddag kom de nye statsrådene i regjeringen ut på Slottsplassen etter først å ha blitt presentert for kongen i statsråd. Kollega Mats Rønning kunne fastslå at det var akkurat de personene som NRK hadde meldt på forhånd.
5: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre. Med de nye statsrådene ved sin side. Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Helene Fuglesnes som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland som tar steget over fra forskning- og høyere utdanningsministervervet til å bli klimaminister. Og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet. Kamzy Gunaratnam fra Oslo som altså blir, ny samferdselsminister.
4: De som går av er Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse i statsministerboligen om en halv time, mens nøkkeloverrekkelsene i departementet som får ny ledelse skjer fra klokken 13.15. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet, det opplyser flere regjeringskilder i Jemen. Militsen tok i dag byen Dubab rett nord for Mandeb-stredet, samt en øy i selve stredet. Det opplyser en rekke militære kilder i Jemen. Disse områdene regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade i Hormuz-stredet. Minst 46 000 er på flukt fra kampene i Jemen, opplyser FN. 8 personer er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt etter at en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter. Angrepet fant sted midt på dagen, noe som blir stadig mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
6: Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
4: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Fra før er 2 menn som var ansatt i bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
7: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Ikke så lenge siden denne kom ut, føles det som. Tanita Tikaram ga ut Good Tradition I 1988. Ja, 38 år siden altså. Velkommen til Jukebox denne fredagen, som nå står I dansens tegn igjen. Jeg heter Hanne Hoftun, og byr altså opp til 2 timer med musikk du mest sannsynlig har danset til, eller som vi håper at du kan danse til. Og her jo sjangrene mange, både musikalsk, men også stilmessig da. Hvordan man danser, hvordan man velger å danse. Kanskje så du en sånn type som spretter opp når din favorittsang kommer over høyttaleren, eller så kanskje du likte best å sitte litt sånn I et hjørne og kose deg ved å se andre svive over gulvet. Her I Dansbar fredag så alle velkomne, uansett om man velger å danse eller ikke, og uansett om man kan danse eller ikke. Alf Johan fra Drammen sier, det fredag og dans for glade mennesker, og I dag så vil jeg gjerne høre Stefan Borsch med Det jo deg jeg går og venter på. Og så ønsker jeg, skriver Alf Johan, alle en riktig god dans.

Stefan Bosch, og det jo det jeg går og venter på, og på dette platecoveret, jeg måtte jo da gå inn I det digitale musikkarkivet vårt og bestille denne Stefan, så har han altså en typisk 80-talls frisyre. Kanskje vi også kan helle litt ned mot 70-tallet. Det I hvert fall ganske høyt, og det brukt store mengder med hårspray for å få den sveisen til. Sånn rent billedlig så kan vi vel kanskje gå inn mot mitt liv, altså Kate Gudbrandsen, og jeg liksom I det landet der, men ikke fullt så stivt på toppen der, det litt mer bølget helt, helt på liksom, som en slags manke, en løvemanke bakover da, på Stefan. Hvis du har lyst til å være med I Dansbar fredag, og har lyst til å ønske deg en melodi som du kanskje har danset til, kanskje du har danset tett, omslynget sånn sent på kvelden, rett før lyset blir slått på, send meg gjerne en melding. Du kan søke opp Jukebox I radioappen til NRK, eller så kan du sende en melding til jukebox@nrk.no. Stein Eldar, han skriver hei, og takk for fin musikk I PN+. Jeg synes det kanskje blir litt lite trekspill. Jeg ønsker meg kveld I Trollheimen. Det altså en vals signert Andrew Walter. Og jeg takker også samtidig, skriver Stein Eldar, for trivelige kvelder sammen med dere I radio.

Der hørte dere det knittre skikkelig godt. Sånn det med disse gamle platene som vi digitaliserer her I NRK. Kommer det med litt, ja, hva skal vi kalle det? Nostalgisk knittring, altså. Andrew Walter og Peder Gullmoen med kveld I Trollheimen, altså. Sissel skriver, rydd kjøkkengulvet. Da jeg måtte kassere min gamle og kjære platespiller og gå til innkjøp av en nymotens CD-spiller, da var mitt første innkjøp en CD med Julio Iglesias. Nå også CD-spilleren en saga blott, men jeg vil gjerne høre igjen El Chocolate.

Sissel dansa altså tango på kjøkkenet her. Mest sannsynlig Julio Iglesias El Choclo. Om noen minutter skal dere få høre Øyvind som har ringt vår telefonsvarer på telefonnummer 2304 1111. Han husker altså et av sine aller første platekjøp. Men her nå så det kanskje en annen kar som noen av dere hadde på platespilleren og dansa til. Her Little Richard.

Hallo, jukeboksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Et plateminne fra en den gang ny tid. På plateomslaget Skygger av The Shadows, i front Cliff Richard. Den første EP i hende. Solen skinner ute, stiften settes ned på, åpningsbordet høres fra høyttaleren. I'm gonna get you.

80-tallsmusikk fra Sister Sledge og deres Frankie. Og før det så hørte dere Øyvinds plateminne, Cliff Richard, I'm Gonna Get You, sammen med The Shadows altså. Og det tydelig at, hva skal vi si, tankesettet vårt har hatt en helt annen stemning den siste tida. Men nå det tydelig altså at dere på plass igjen her i Dansbar Fredag, så fortsett gjerne å sende inn ønsker om musikk du har danset til eller kunne tenke deg å danse til. Her i PM Plus altså. Toril skriver, et band som heter Trond Eriks kommer fra Eidskogen, og jeg håper du kan finne en sang i arkivet som heter «Det ligger noe rart i luften». For denne uka så ble sønnen vår Sondre gift med sin Oda. Og Oda, hun fra Arneberg, og det har vært så hyggelig å bli kjent med hennes slekt og venner. Og så skriver Torit for slutt her, det jo betryggende også å få en så fin jente inn i familien.

Trond Eriks. Det ligger noe rart i luften, og dette har vi vel, kan vi, eller, hva skal vi si, dette kan vi vel putte inn i dansebandsjanger aller høyeste grad, og nå skal vi over til en annen sjanger, som Per Arne i Auredal i Valdres vil at vi skal snuse litt på de neste minuttene. Per Arne rapporterer fra Valdres, vi har hatt noen flotte sommertemperaturer her i det siste, men nå har det gått over til regn. Jeg ønsker alle lyttere en hyggelig dansbar fredag med mye flott musikk. Det gjør fredagen til en god dansedag på NRK P1+, skriver Per Arne. Og så over til denne musikalske sjangeren. Carl Perkins, skriver Per Arne, var en pioner i rockabilly, som ble introdusert på 50-tallet sammen med Elvis. Dette var en type sørstatsmusikk basert på rhythm and blues og country. Og i 1955 så spilte Carl Perkins inn sangen Blue Suede Shoes, som ble signaturmelodien for rockabilly-sjangeren. Og Perkins sin originalversjon var den første rock'n'roll-låta som havnet på topplistene for pop, country og rhythm and blues. Well, it's one for the money. Two for the show.

Carl Perkins og Blue Suede Shoes. Og vi skal nå gjøre et ganske så stort hopp. Dere hører at Boney M i gang her I bakgrunnen, og det fordi at det et veldig langt forspill på denne melodien som Anita vil høre. Og Boney M, skriver Anita, det en av favorittene hennes fra hennes ungdomstid. Dette jo ikke da en kanskje som vi spiller så veldig mye her I PM+. Dette her Night Flight to Venus, som Anita vil høre.

0: her. Kikker du, skjønner deg gang.
1: Er du det, vet du, Hel?
0: Kom igjen.
1: Greier deg gang. Vondt i beina
0: har jeg også. Skjønner deg, skjønner deg, skjønner deg, skjønner deg, skjønner deg, skjønner deg, skjønner deg, skjønner deg, skjønner
2: deg, skjønner deg. Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikk driver surr inn i hukket mitt. Ja,

Jeg heter Jon fra Kolbotn. Jeg ønsker å høre Yngmars melodi der fredagskveld. Nå er vi jo litt i sorgen alle sammen, men med Yngmars fredagskveld så får vi beina på plass igjen, og så kan vi hoppe og sprette litt. Takk for fint program. Hei, hei.

Jon fra Kolbotn hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111, ville altså at vi skulle hoppe og sprette litt igjen. Her altså med Ingmars og fredagskveld, og etter Boney M og deres Night Flight to Venus, så hørte dere grønne gummistøvler, en liten samba der fra Vaselina Biloppbyggers. Hei, Hanne, Henning her. Skriver altså Henning til meg i radioappen til NRK. Det så sjelden vi hører Herb Albert og hans Mexican Shuffle. Og når jeg hører denne, så minnes jeg en spesiell dansekveld på Hallingby for snart 60 år siden. Der fikk jeg nemlig danse med en kjempeflink, flott lokal og mørkhåret jente. Vi matchet perfekt da denne melodien ble spilt, og jeg har aldri helt glemt den kvelden. Hun fikk også påpakket noen naboer, fordi kjolekanten hennes kom noe for høyt opp når vi svingte oss.

Herb Albert og The Tijuana Brass med Mexican Shuffle til Henning, altså, som dansa så skjørtekanten kom uanstendig høyt opp der, altså. Unni skriver, jeg har tenkt mye i disse dager etter at Kong Harald gikk bort om hvordan vi tar vare på hverandre, mens vi faktisk lever og er her. Jeg mistet mora mi så alt for tidlig. Det 45 år siden, og hun var bare 60 år gammel. Men det var jo en selvfølge at hun skulle leve videre, men livet ingen selvfølge, dessverre. Så tenk om vi kunne bli flinkere til å se hverandre og gi hverandre oppmerksomhet mens vi lever. Derfor vil jeg gjerne høre, la oss leve for hverandre med Gluntan.

En oppfordring fra Unni og Gluntan her altså. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. I forrige uke så hadde vi en litt mer nedtonet og dempet, ja det var jo ikke dansbar fredag, men en fredagssending. Og en av lytterne, de gjorde oppmerksom på at et av favorittbandene til Kong Harald og dronning Sonja, det var Big Chief Jazz Band. Anne-Margrete, hun sender meg også en melding og skriver at den knittringen som man hørte på opptak på plater før I tida, den kalte man gjerne for peiskos. Så her på Big Chief Jazz Bands Kansas City Man Blues, så det litt peiskos.

Hallo, Jukebox. Det er Mr. Cairo i Trondheim her. Jeg har en ønskelåt som passer bra til dansebar fredag. Og det blir med på dans med Trondheimsgruppa Bugges Firo fra 1977. NRK Radio spiller stort sett bare skillelse i når det lukket med Bugges Firo. Og blir med på dans har jeg aldri hørt på radio. Kan Jukebox gjøre noe med den saken?

Bugges Firo. Bli med på dans, det var altså lytteren som kaller seg for Mr. Caro I Trondheim, som ville høre denne frem fra Glemsen. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det, ABBA, skikkelig fart der over Voulez-vous, og så var det Big Chief Jazz Band med Kansas City Man Blues før det. Hei, Ukebox, dette Berit fra Kolbotn. Jeg har en veldig god venninne som heter Lise. Og vi har vært venninner siden vi var 14 år, og I år så har vi begge fylt 75. Vi var forlovere for hverandre da vi gifta oss, og har fulgt hverandre opp igjennom årene med barn og barnebarn. Og vi har vært på mange reiser sammen I både inn- og utland. Senest I sommer så var vi I London. Men vår aller første utenlandsreise sammen, den gikk til Danmark og Sverige. Da var vi 17 år og hadde hatt sommerjobb som stuepiker på hotell I en måned, og hadde tjent 700 kroner hver. Vi tok første båten til København, hvor vi var noen dager, og så dro vi videre til Sverige, hvor vi reiste litt rundt omkring, blant annet til Stockholm og Göteborg, og så hjem til Oslo. Vi var borte I 2 uker, og pengene holdt akkurat til siste dagen. Og når jeg tenker på den turen, så tenker jeg ofte på sangen «Det var I vår ungdoms fagraste vår» med Sven Ingvars. Og den vil jeg gjerne høre I jukeboks, sier altså Berit fra Kolbotn.

Dette var altså Sven Ingvars. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Kjære dere, i Dansbar fredag skriver Per, som fremdeles er glad i å danse. Det er lenge siden jeg har hørt After the Ball med Foster and Allen, så det er mitt musikkønske. Det kan jo hende det er noe hyggelig som skjer når ballet er over. Det vet jeg av erfaring, skriver Per. Jeg har et kjært minne om en som virkelig kunne danse, og henne glemmer jeg aldri.

En fin vals her, Foster and Allen, After the Ball. Og det jo noe med det å lese dansegulvet. Ja. Hvis man DJ på fester, så må man liksom lese dansegulvet. Hva det folk vil ha nå? Hva stemningen på gulvet? Mai DJ, og hun spiller ofte på ulike fester, forteller hun. Og sist så var hun altså i en 70-årsdag med gjester fra 18 til 90 år. Så Mai, hun vet hva som funker for ja, en hele befolkningen, rett og slett. Hun skriver, det en låt som alltid fyller dansegulvet. Hvilken låt dette, tror dere? Mai sier at det denne. Den får sikkert folk opp av godstolen på en fredag ettermiddag.

YMCA med The Village People, valgt ut av DJ Mai altså, og når du da først har folk på dansegulvet, så det jo om å gjøre å beholde de der. Jeg foreslår denne. Barry White, You're the First, the Last, My Everything, for å holde dere der.

Hei, du, folks. Nå som høsten er kommet, er det tid for plukking av bær og sopp i skog og mark. Og da synes jeg det passer å høre Blueberry Hill med Fats Domino.

jeg sier jo det. Dere kan bare reflektere litt, tenke litt rundt det som dere opptar, eller som opptar dere om dagen, så kommer melodiene til dere. Så denne lytteren her altså som ute og sanker både sopp og blåbær, da går tanken umiddelbart da til Fats Domino og Blueberry Hill. Og så far det da Jens Bok Jensen da med Det går ingen veier tilbake, som jo dessverre en sannhet som vi bare må ta innover oss. Bente skriver en sang jeg synes passer både på dansbar, fredag og ellers. Akkurat nå Waiting for the Morning med Bobby Sox. Jeg husker min mor likte denne melodien godt, og hun ble over 90 år og hadde et godt liv. Og hun likte all musikk. Elvis, Bobby Sox, Jim Reeves. Og hun gikk bort før Jukebox startet sine sendinger og P1+, men jeg

Verdens lengste fade her med Bettan som går opp på de høye tonene der på slutten med Bobby Socks og Waiting for the Morning. Tove Synnøve skriver «Jeg var russ i 1968, og det var Beatles som ble spilt mye den gangen. Vi var forventningsfulle til det som livet skulle by på. Jeg husker Beatles hadde en sang som het «When I'm 64», og vi tenkte jo at den alderen de synger om, det jo å være eldgammel. Nå har jeg passert den alderen med god margin, og jeg danser videre gjennom livet. Sangen gir jo en litt rolig sving, som passer meg perfekt.»

hvis man følger med I sosiale medier, så kan man innimellom få sånne drypp fra denne filmserien som altså skapes I disse dager. Det jo altså snakk om, det fire filmer som skal lages om The Beatles, hvor alle disse gutta I Beatles får hver sin film. Og de gjenskaper både situasjoner, konserter og platecoveret I sosiale medier som har liksom dryppet litt utover. Da. Her hørte dere uansett The Beatles med When I'm 64. Fortsett gjerne å sende inn forslag til musikk vi kan spille her I Dansbar fredag, eller hvis du har refleksjoner rundt livet. Det jo mange av dere som rett og slett kanskje har tenkt litt på... Hvem dere har vært glad I, som har gått ut av tiden, det ser jeg en sånn gjenganger her nå. Det jo ikke alle som tas med I Dansbar fredag. Musikken dere ønsker liksom litt roligere kanskje, eller kanskje kan passe I noen av de andre sendingene våre, men fortsett gjerne å sende inn meldinger til oss. Dere kan gjøre det altså I radiospilleren til NRK, eller så kan dere sende en e-post til jukebox@nrk.no hvis dere har lyst til å utbrodere litt grann da. Geir Morten, han har lyst til å høre en melodi av Bjørn Eidsvåg. Nordmenn, vi liksom, noen ganger kovrer vi jo vi svenskene, eller lager norske versjoner av utenlandske sanger, men her så ønsker Geir Morten å høre en Bjørn Eidsvåg-låt som gjort på nytt da, av det svenske bandet Bo Kaspers Orkester. Her Floden.

helt åpenbart at vi inne I de siste 10 minuttene av Dansbar fredag I dag, og det betyr jo altså at vi roer det hele litt ned. Dere kommer med forslag til melodier som dere kanskje har danset rolig til. Kanskje dere har stått tett omslynget, eller så sto dere og så lengselsfullt bort på en person dere ville danse med, som kanskje danset med en annen. Patsy Cline her med Crazy var foreslått etter Elska meg nu, som Synøve hadde forslag til. Og før det, Chris de Burgh, altså med The Lady in Red. Så her de på rekke og rad. Bjørn skriver... En av de fineste låtene jeg vet om Asfalt sin Takk skal du ha. Jeg mener at Tor Salomonsen skrev denne til John Lennon, men jeg synes den passer til Kong Harald og til min onkel Rune, som sovnet stille inn samtidig som begravelsen til vår konge. Samtidig så det en deilig og rolig låt.

0: Asfalt.
1: Og takk skal du ha som nest siste låt I dagens dansbare fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og vil tipse deg om at du på søndag som vanlig kan høre da gjenhør med Jukebox mellom klokka 9 og 11. Og fortsett gjerne å sende oss meldinger på hva slags musikk du vil høre den neste uka. Du kan gå inn I radioappen til NRK og søke opp Jukebox der. Siste låt ut I dag, det ingen ringere enn selveste Frank Sinatra, som seg hører og bør. Her My Way.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fugelsnes nye statsråder i Jonas Gahr Støres Arbeiderparti-regjering. I tillegg bytter Sigrun Aasland departement. Det betyr at Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen ute og får nye arbeidsoppgaver. Det trist å si farvel til gode kolleger, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
1: For de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi helt samforstått med. Det alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på. Veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette i fellesskap i går. Men sånn det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra førstevalg. Så det liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg i regjering.
0: Eileen Fugelsnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin tidligere sjef Sigrun Aasland. Fugelsnes, som har vært statssekretær i 1,5 år, godt kjent med sakene, men sier at det blir noe annet å bli sjef.
2: Det en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i 1,5 år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene, så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Våre prioriteringer innenfor Plan for Norge har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover, så ser jeg om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene

0: prioriteringene som vi har lansert i Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre. Men det er jo helt klart det er skummelt, så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet selv i en pressemelding. Fra før er to menn som var ansatt i bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Økokrim mener at de ulovlige handlingene førte til et urettmessig utbytte for selskapet og ga dem derfor inndragningsforelegget. Den norske håndballstjerna og landslagskapteinen Sander Sagosen har fått en belastningsskade i bekkenet og blir ute av spill i fra 6 til 14 uker. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. Det ligger i så fall an til at Sagosen vil rekke håndball-VM i januar, men EM-kvalifiseringen i november kan ryke. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: NRK PM+.
3: Her hos oss får du Ose de to neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.

Hvis du synes dette lignet på Fleetwood Mac, så er ikke du helt på villspor, for dette var nemlig Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, to artister som senere ble medlemmer av Fleetwood Mac. Men dette kuttet, Don't Let Me Down Again, var fra den ene platen som dette paret laget i 1973. To år senere så var de med å redde karrieren til Fleetwood Mac. Men det er en annen historie. Nå skal det først og fremst handle om en bunke LP'er som kom ut i begynnelsen av september 1973. Og akkurat i den tiden så var det mange som ventet på en ny plate fra Frank Zappa and the Mothers. Og den kom, hadde titlen Overnight Sensation, og er fremdeles en av favorittene i katalogen til Frank Zappa. Vi hører Camarillo Brillo.

åpningsbordet fra LP'en Overnight Sensation, som Frank Zappa and the Mothers lanserte i månedsskiftet august-september 1973. Omtrent samtidig så var det en litt eksentrisk britisk artist ved navn Kevin Coyne som ga ut en dobbel-LP. Denne platen hadde titelen Marjorie Razorblade og inneholdt 20 mer eller mindre blues-inspirerte sanger som Kevin Coyne fremførte med sin særegne vokal. Vi skal høre kanskje den mest kommersielle av disse 20 sangene, Marlene.

Marlene, og det var Kevin Coyne som sang fra det doble albumet Marjorie Razorblade. I 1973 så hadde gruppen Family holdt på i ganske mange år og gitt ut flere LP'er, og alle LP'ene var ganske forskjellige. Det var nesten umulig å sette en musikalsk merkelapp på denne gruppen. Men høsten 1973 så hadde det vært litt for mye gjennomtrekk i besetningen, og da bestemte Family seg for å bli oppløst. De ga ut en siste LP som fikk titelen It's Only a Movie. På omslaget så du en revolvermann fra den gangen Hollywood serverte stumfilmer i svart-hvitt. Og titelsporet hørtes nesten ut som en aldri så liten stumfilm, dog med musikk og en handling. Og dessuten så hadde gruppen fått med seg en pianist som også kunne synge, så nå hadde Family to vokalister, både pianisten Tony Ashton og Roger Chapman. Vi hører It's Only a Movie.

Jeg synes dette er usedvanlig spennende musikk. Gruppen kalte seg Family. De ga ut 7 album i løpet av en like lang periode, 7 år. Og dette her var titelsporet fra den siste av disse, It's Only a Movie. Da er vi kommet frem til den LP'en som jeg så mest frem til høsten 1973, nemlig Sweet Freedom med gruppen Uriah Heep. På denne tiden så hadde Uriah Heep etablert seg som et av de ledende bandene innen den nye heavy metal-stilen. De hadde gitt ut 5 studioalbum og et dobbelt konsertalbum,

0: Titelsporet og kanskje også høydepunktet på albumet Sweet Freedom, som Uriah Heep ga ut tidlig i september 1973. Noen måneder senere, nærmere bestemt i mai 1974, så holdt Uriah Heep sine første konserter på norsk jord. Men det kan jeg komme tilbake til en annen gang.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.
0: Det stemmer, og vi har nå flyttet oss over til Norge, der vi henter fram et album som kom ut i september 1973, og som fremdeles står som en bauta i norsk rock. Janus med gruppen Aunt Mary. Kanskje jeg skal uttale titelen Janus? Det var i hvert fall internasjonalt snitt over musikken. Stod ikke tilbake for noen av de utenlandske progrock-bandene. Hør bare på dette kuttet, som heter For All Eternity. Aunt Mary, anno 1973.

variert, godt spilt, spennende musikk i det hele tatt. Dette var Aunt Mary med kuttet For All Eternity, og det var fra gruppens tredje LP, Janus, eller Janus om du vil. Dessverre så skulle dette vise seg å bli det siste albumet fra denne fantastisk fine gjengen. Da skal vi hette frem med en annen norsk rockeklassiker fra serien Norsk Albumklassiker. Er vi nå kommet frem til nummer 21, og det er et hardrockband som kalte seg Road. This is just rock and roll var den litt avvæpnende titelen på albumet, som kom ut i 1983. Dette var et spennende band som bestod av Jørund Bøgeberg på bass og vokal, Willy Bendiksen på trommer og vokal, Jan Berg på gitarer og Eivind Årseth, også han på gitarer. Og kanskje det mest spennende med dette albumet er, ja, i tillegg til at det er god rockmusikk da, det er at flere av sangene har norske tekster. Det var en sjeldenhet når det gjaldt norsk hardrock i 1983. Vi skal høre tre kutt fra denne LP-en. Vi begynner med Rockefoten.

0: Vi har hørt tre kutt fra en suveren norsk rockeplate som har titelen This is just rock and roll, og gruppen kalte seg Road. Vi hørte Rockefoten, deretter The Headliner, og til slutt balladen Mistakes.
1: NRK P1 Plus.
0: Vi lever i en tid når de gamle rockeheltene våre faller fra. Nylig kom den triste beskjeden om at Gary Wright gått bort, 80 år gammel. Gary Wright var et av de sentrale medlemmene av gruppen Spooky Tooth fra 1967 og frem til midten av 70-tallet. Da gikk han ut som soloartist og fikk stor suksess i USA med singelen Dreamweaver, som gikk til nummer 1. I tillegg så var Gary Wright en god venn av George Harrison, så han deltok på omtrent hver eneste av soloplatene til George Harrison. Og i tillegg så var Gary Wright en hyppig gjest i orkestret til Ringo Starr, så han har vært verden rundt og opptrådt sammen med Beatles-legenden. Her er den flotte balladen Dreamweaver med Gary Wright.

0: Dreamweaver, listetoppen til Gary Wright fra 1975. Og Gary Wright gikk altså bort nylig, 80 år gammel.
1: Ose, hver fredag i NRK P1+, fra 14 til 16.
0: Før jeg tar en liten pause, så skal du som vanlig få en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Vi skal høre sangen Lay Down Your Weary Tune, som The Birds spilte inn i 1965.

0: NRK Nyheter klokka 15. Prinsesse Astrid er død. Kong Haralds eldre søster var for bare 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Du må gjøre det på din måte, fordi at da er du komfortabel.
2: 22 år gammel ble prinsesse Astrid førstedame i Norge da mora, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Astrid var ikke førebudd på oppgavene som ventet, men en hoffdame gav hun råd om å selv finne måten å fylle rollen på.
1: Hun sa, vær deg selv, ellers blir det falskt. Og det er jo helt riktig.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932 mellom storesøster Ragnhild og veslebror Harald. Som 8-åring måtte hun flykte fra tyske bomber med dukka i armkroken via Finland og til USA. 5 krigsår i eksil sette spor i henne og gjorde prinsesse Astrid til en viktig formidler av kongefamilien sin historie om 2. verdenskrigen.
3: Kongen ledsaget av prinsesse Astrid og kronprinsen og prinsesse Märtha og arveprins Harald.
2: Etter krigen rakk prinsesse Astrid å ta artium og studere 2 år i Oxford før livet tok en brå vending.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, ble det prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
1: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent retts fra skolen og rett inn i det, så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
2: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de 2 seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som førstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70

0: i år og livet ut. For veslebror, kongen, var prinsesse Astrid ei stor støtte. Hvor tett bandet var, gjorde kong Harald tydelig på prinsessa sin 80-årsdag.
1: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
0: Hun ble født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk. Som fru Ferner var hun privat. Som prinsesse Astrid tjente hun tre monarker.
2: Det var NRK.
3: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PM+.

En litt original versjon av Beatles-låten Strawberry Fields Forever startet denne andre timen av fredagsfesten vår. Hayseed Dixie heter dette orkestret som fremførte en bluegrass-versjon av John Lennon sin kjente sang fra 1967. Da er det klart for slagerparaden fra 70-tallet. Vi er kommet til august 1974, og The Rolling Stones er på vei inn på hitlistene igjen med sin nye single, og det er en forsmak på en LP som får samme titel som singelen. It's Only Rock'n'Roll.

Mr. Soft, en av klassikerne til Steve Harley. Dette var den gang han var frontfigur i gruppen Cockney Rebel. Og før den så hørte vi It's Only Rock'n'Roll med The Rolling Stones. Vi skal fortsette med musikk som var litt mer i tiden i 1974, og da snakker jeg om glam rock. Men dette er glam rock som er inspirert av 50-tallet. Vi skal høre både Show Ready Waddy, som kledde seg i fargerike dresser, og vi skal høre Cozy Powell, som var supertrommeslager, som senere dukket opp i blant annet Rainbow og Black Sabbath. Her er Cozy Powell med sitt orkester i låten som rett og slett bare heter Na Na Na. Veldig lett å synge med på denne sangen.

Nå er det sikkert noen som har lyst til å danse. Dette var i hvert fall Show Weddy Weddy som oppfordret til dans med låten Rock'n'Roll Lady, som lå på hitlistene tidlig på høsten i 1974. Og før den så hørte vi Cozy Powell og hans orkester og låten Na Na Na. Ganske nynnbar og dansbar den også. En annen gruppe som laget musikk som appellerte til både dansefot og allsang, det var Wizard. Og dette var en gruppe som ble anledet av Roy Wood, som på den tiden hadde etablert seg som en av de virkelig store låtskriverne i britisk rock, både med The Move, The Electric Light Orchestra,

og nå altså Wizard. Den sangen du nå skal få høre, This is the story of my life, baby, sterkt inspirert av 50-tallsmusikken, og ikke minst av de store produksjonene til Phil Spector fra tidlig 60-tallet. Det var meningen at Roy Wood og Wizard skulle lage en musical der handlingen skulle gå fra 50-tallets musikk og helt fram til 70-tallet. Men etter å ha laget ferdig utkastet til en dobbel LP, så fikk Roy Wood beskjed fra plateselskapet om å barbere det hele ned til en enkel LP. Og det førte til at han laget en plate med utgangspunkt i 50-tallets rock'n'roll og 60-tallets store popproduksjoner. Vi hører This is the story of my life, baby.

Annie's Song, kanskje den mest kjente av innspillingene til John Denver. Mange holder en knapp på Leaving on a Jet Plane og kanskje andre sanger, men Annie's Song vil i hvert fall for all ettertid bli forbundet med den flotte amerikanske artisten. Gikk inn på hitlistene i England i august 1974 og gjorde det svært så bra, både der og i USA. Men dette var midt i en tid når glamrocken regjerte på de britiske øyene, og i Amerika så var det en ny musikkstil som var på vei opp, nemlig det som etter hvert skulle få tilnavnet disco. Og en av de sangene som virkelig åpnet døren på dansegulvet, det var Kung Fu Fighting med Carl Douglas.

0: Queen of Clubs med gruppen Casey and the Sunshine Band. Og før den så hørte vi Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Og da vi kommet til den tiden når de amerikanske diskotekene fylles opp av den slags musikk. Kung Fu Fighting var bare en av mange store slagere som radio. Ta for eksempel den neste også. Det en cover av Barry White vi skal til. Han var opprinnelig produsent, og så var han låtskriver, og så fant han ut at med den stemmen han hadde, en såkalt bedroom voice, som de kalte det, så kunne han også spille inn plater selv, og han ble umåtelig populær. Dette var plater som solgte i hopetall. Ikke bare fordi de var gode å danse til, men ja, de var så fine å ha på andre rom enn der så dansegulvet var. Vi hører Can't Get Enough of Your Love, Baby, med Barry White, og han starter, som han som regel gjorde, med en liten tale.
1: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, kongen av diskoteket i 1974 med sangen Can't Get Enough of Your Love, Baby. Og så har jeg lyst til å spille parodien, og den ble laget av en norsk gruppe, Jonas Fjell Band. Til å spille inn denne så hadde de fått med seg en god venn som også hadde vært med å komponere denne norske versjonen. Han skrev blant annet en norsk tekst, Tom Mathisen. Dette er parodien på Can't Get Enough of Your Love, Babe av Barry White. På norsk så blir det Bare Kvit.
1: Jeg har hørt folk si at for mye er ingenting, for lite for deg, kjære. Men jeg vet ikke, babe. Det er tider vi elsket, vi har delt felsing og laget love. Det er bare at dette holder ikke, baby. Det holder bare. Det er enten ikke holdbart, dette her. Vi kan ikke fortsette på den måten, denne felsingen. Vi får jo aldri, vi aldri ferdig. Materialen holder ikke, det strekker ikke til. Vi kjøper lite material. Du skjønner, kjære, hva jeg mener. Lage love og felsing, det holder ikke. Det er for lite.

Baby, babe. Det er så mange mer får, jo mer vi har. Og dette ikke fleipes. Men når jeg sier, hva skal jeg gjøre nå? Jeg gjør fire år. Hva for noe tull dette? Dette sprøyte ditt. Kalles dette kjærlighet? Jeg synes det litt kjipt. Kjære for alt jeg vet. Det på tide å få det ut. Du har en annen.

Mine torskepinner mot min kinn. Er som en... jeg vet at du elsker meg, og jeg elsker deg, og vi havner sammen i vann, og du krøller seg rundt oss. Og din lille fiskstukk er så god her. Jeg ser din torskepinn. Du er jo litt seg, men så er du pir, min pir. Åh, for en fisk du er. Og jeg kaster meg ut i vannet. Du gjør det samme, og jeg gråter.

0: lage fiskeboller.
1: Barry Hvit, Barry White på norsk, signert Tom Mathisen sammen med Jonas Fjell Band.
2: Ose hver fredag i NRK PN+, fra 14 til 16.

Ingen tvil. Hans Petter Hansen, en av de store landeplagene i Norge i 1974. Jeg kommer snart igjen. Gikk inn på VG-lista i uke 33 i 1974, og det er vel fremdeles den innspillingen som Hans Petter Hansen huskes best for. Det var også hans første utgivelse. Omtrent samtidig så kom der en ny LP med Stein Ingebrigtsen inn på VG-lista. Denne platen hadde titelen «Tilbake til naturen». Titelsporet var en norsk versjon av en sang opprinnelig utgitt av Mott the Hoople, «All the way from Memphis». Så hvis du ikke har hørt den sangen i norsk versjon, så skal du få høre han nå. Stein Ingebrigtsen.

Det var Motte Hubel som ga ut denne sangen i sin opprinnelige form, All the Way from Memphis. Men vi hørte Stein Ingebrigtsen og hans norske versjon, Tilbake til naturen. Titelsporet fra en LP som gikk inn på VG-lista i løpet av august 1974. Helt til slutt, en sang som jeg synes passer veldig bra nå når det er fredag ettermiddag og vi går helgen i møte. Feel Like Making Love med Roberta Flack. Og med den så ønsker jeg alle lytterne en vidunderlig helg.

Hei og hå, velkommen til disco. Jeg slo det ikke gå på stortrommen fra første låt i dag. Play that funky music med Wild Cherry. Og dermed så helgediscoen åpnet. Og godt det, om jeg skal få lov å si min ærlige mening. Av helt naturlige grunner så det flere som ønsker seg gromlåten September denne helgen. Hei, DJ Ove skriver Dag i appen. Vi i september, og da passer det jo godt å spille September med Earth, Wind & Fire. For en låt, og for et band. Og omtrent det samme mener Ole. September, skriver han, en låt jeg husker fra min ungdomstid i 1978. Da det jo ingen vei utenom. Heldigvis, det bare hengir seg til denne låten. September, Earth, Wind & Fire.

da være en av tidens aller, aller beste danselåter dette. I alle fall, det den høyt, høyt oppe på listen, Earth, Wind & Fire med September. Og så er det jo sånn at ønskelåter, det har jo strømmet inn i appen denne uken. Det er jo veldig, veldig koselig. Hei, skriver Roy. Hva med å spille MacArthur Park med Gro Anitas Skjønn? Den skulle passe fint på disco helg fredag i P1+, skriver altså Roy her og ønsker alle en riktig god helg. Ja, takk for den, Roy. Så er det alltid fint med norsk disco. Her får du Gro Anita Skjønn.

0: satt fint den Gro Anita Schön, MacArthur Park. Jeg har, tror jeg har spilt den tidligere her i disco, men da med Donna Summer. En herlig låt. Og så er det selvfølgelig sånn, du lytter til NRK PN Plus sitt radiodiskotek. Jeg smeller til med enda en ønskelåt når først er i gang her. Artig det. Roald, han hørte på disco forrige helg, og han syntes det var mye god musikk. Jo, takk for det, Roald. Men hva med å høre Grace Jones med Slave to the Rhythm? Ja, jeg slipper visst å introdusere den selv, for her kommer han bare seg selv.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK P1+.

Er det et herlig, flott musikkstykke dette? Kanskje noe av det fineste fra 1970-tallet? Etter at kjærligheten er slutt, After the Love Has Gone med Earth, Wind & Fire. Kjell Magne, han melder seg på her i appen. Han vil gjerne høre The Boss med Diana Ross. Jeg synes dette er en utrolig bra låt, skriver Kjell Magne her. Og så Simon, du, han vil også ønske det samme. Han vil høre Diana Ross. Hun er alltid kjekt å høre, skriver Simon her. Og så ønsker han, ja, han ønsker seg Upside Down. Og her måtte jeg ta en sånn, skal vi kalle det for disco-sjefsavgjørelse. Og da ble det The Boss denne gang. Og så spiller jeg gjerne Upside Down neste helg. Men takk til dere begge. Her får du i alle fall Diana Ross.

det er Diana Ross her som synger låten The Boss, og du hører den i radiodiscoen her i NRK P1+. Høstens første disco var magisk. Det det Bente som skriver her i appen, og så hun refererer til låter fra ungdomstiden sin, som hun hørte på og sikkert danset til på Fosen i Trøndelag i sine unge dager. Vi var mye på fest, skriver hun her. Foreldrene til min venninne Sissel og jeg, vi pleide å si at det neppe ble fest uten at vi var der.

Ja, sånn var det. Herlig. Sissel skriver også at hun og mannen også tilegner seg nyere musikk, og så har de vært i London sammen med 50 000 andre og fått med seg konserter som er Bruno Mars. Det høres også magisk ut. 24 Karat Magic med Bruno Mars, denne dansbar, om du vil spille den, hilser disco-fan Bente. Ja, her får vi bare slå til. Her får du humørpillen Bruno.

Ja, en av de som tar discoen videre, dette er Bruno Mars her i Disco i NRK P1+. Han sang her om magi, masse magi. En annen artist som skapte magi, det var jo Michael Jackson, King of Pop. Denne låten her laget Michael Jackson sammen med Paul Anka allerede i 1980, og den ble sluppet for alvor løs etter at Michael Jackson var død faktisk. Den er virkelig fin. Love never felt so good.

Ja, det jo titel Love Never Felt So Good fra Michael Jackson. Takk for at du sender disco hver uke. Det det Merete som skriver her i appen. Og så fortsetter hun her. Hver kveld så hører jeg på disco. Jeg begynte med det første programmet, og der, ja, det mye fint. Ja, du, tusen takk, tusen takk. Og så ønsker Merete seg en sang. Det av Al Jarreau, Giving Little More Loving. Om du spiller den, så blir jeg glad, hilser hun altså her. Jeg får bare ta en klisjé. Det kan se mer enn en klisjé, for det jo sånn at den største gleden du kan ha, det å gjøre andre glad. Her får du Al Jarreau, og så skal du ha tusen takk for den, Merete. Den fin.

Og for noen herlige rytmer, Stevie Wonder, Do I Do. For Stevie Wonder, altså, som nok så snart dukker opp i Norge, i Oslo, der blir det altså konsert i oktober fra selveste Stevie Wonder. Hei og takk for et strålende program, skriver Paul i appen her. Hva med å spille He's the Greatest Dancer med Sister Sledge? Det er gutta i Cheek, Bernie Edwards og Nile Rodgers som står bak låten. Cheek var for øvrig på festivalen over Oslo i fjor og leverte et super show. Dette er Topp Disco, He's the Greatest Dancer, og så tusen takk til deg, Paul.

Kan det bli bedre disco? He's the greatest dancer med Sister Stretch, og du får den selvfølgelig her i disco. Og så håper du koser deg med denne musikken, for her kommer det en til. Og ikke visste jeg at Dusty Springfield også var en discoartist. Her får du henne i låten In Private.

Og jeg vet hva titlen på denne låten. Jeg fikk dessverre ikke plass til alle ønske diskolåtene denne gang. Det ble rett og slett fullt, men jeg tar vare på, og det blir, og det blir, og det blir. Så bare fortsett å sende inn ønskelåter i appen til Disco. Og så er det sånn at jeg skal på en liten sein ferie neste uke. Det blir Disco som vanlig, men det blir ikke rykende fersk som vanlig. Men likevel herlig musikk, altså neste uke også. Ove Gundersen takker for dansen for denne gang. Dette var gøy, så høres vi snart igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for to dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet i dag stille inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, forteller reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene. Og så faller altså enda en fra et tidsvitne ifra en linje tilbake til de som kommer og bygde denne delen av monarkiet. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien, Maud, som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i høyde, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var i årene, og også møter med sin bestefar, kong Håkon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
0: Kong Håkon den 8. har uttalt seg skriftlig etter prinsesse Astrids bortgang. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som førstedame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Også barna til prinsesse Astrid og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det leser reporter Jesper Noendal.
2: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien skriver takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
0: Slottet flagger nå på halv stang fra slottsbalkongen etter nyheten om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. I en pressemelding fra kongehuset sies det at flagget skal være på halv stang i dag og på begravelsesdagen. Utenriksdepartementet opplyser at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. I studio, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

ikke så lenge siden denne kom ut, føles det som. Tanita Tikaram ga ut Good Tradition I 1988. Ja, 38 år siden altså. Velkommen til Jukebox denne fredagen, som nå står I dansens tegn igjen. Jeg heter Hanne Hoftun og byr altså opp til 2 timer med musikk du mest sannsynlig har danset til, eller som vi håper at du kan danse til. Og her jo sjangrene mange, både musikalsk, men også stilmessig da. Hvordan man danser, hvordan man velger å danse. Kanskje så du en sånn type som spretter opp når din favorittsang kommer over høyttaleren, eller så kanskje du likte best å sitte litt sånn I et hjørne og kose deg ved å se andre svive over gulvet. Her I Dansbar fredag så alle velkomne, uansett om man velger å danse eller ikke, og uansett om man kan danse eller ikke. Alf Johan fra Drammen sier, det fredag og dans for glade mennesker. Og I dag så vil jeg gjerne høre Stefan Borsch med Det jo deg jeg går og venter på. Og så ønsker jeg, skriver Alf Johan, alle en riktig god dansehelg.

Stefan Bors, og det jo det jeg går og venter på, og på dette platecoveret, jeg måtte jo da gå inn I det digitale musikkarkivet vårt og bestille denne Stefan, så har han altså en typisk 80-talls frisyre. Kanskje vi også kan helle litt ned mot 70-tallet. Det I hvert fall ganske høyt, og det brukt store mengder med hårspray for å få den sveisen til. Sånn rent billedlig så kan vi vel kanskje gå inn mot mitt liv, altså Kate Gudbrandsen, og jeg liksom I det landet der, men ikke fullt så stivt på toppen der, det litt mer bølget helt på, liksom, som en slags manke, en løvemanke bakover da, på Stefan. Hvis du har lyst til å være med I Dansbar fredag, og har lyst til å ønske deg en melodi som du kanskje har danset til, kanskje du har danset tett, omslynget sånn sent på kvelden, rett før lyset blir slått på, send meg gjerne en melding. Du kan søke opp Jukebox I radioappen til NRK, eller så kan du sende en melding til jukebox@nrk.no. Stein Eldar, han skriver hei, og takk for fin musikk I P1+. Jeg synes det kanskje blir litt trekspill. Jeg ønsker meg kveld I Trollheimen. Det altså en vals signert Andrew Walter. Og jeg takker også samtidig, skriver Stein Eldar, for trivelige kvelder sammen med dere I

Der hørte dere det knittre skikkelig godt. Sånn det med disse gamle platene som vi digitaliserer her I NRK. Kommer det med litt, ja, hva skal vi kalle det? Nostalgisk knittring, altså. Andrew Walter og Peder Gullmoen med kveld I Trollheimen, altså. Sissel skriver, rydd kjøkkengulvet. Da jeg måtte kassere min gamle og kjære platespiller og gå til innkjøp av en nymotens CD-spiller, da var mitt første innkjøp en CD med Julio Iglesias. Nå også CD-spilleren en saga blott, men jeg vil gjerne høre igjen El Choclo.

Sissel dansa altså tango på kjøkkenet her. Mest sannsynlig Julio Iglesias El Choclo. Om noen minutter skal dere få høre Øyvind som har ringt vår telefonsvarer på telefonnummer 2304 1111. Han husker altså et av sine aller første platekjøp. Men her nå så det kanskje en annen kar som noen av dere hadde på platespilleren og dansa til. Her Little Richard.

Hallo, jukeboksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Et plateminne fra en den gang ny tid. På plateomslaget Skygger av The Shadows. I front Cliff Richard. Den første EP i hende. Solen skinner ute. Stiften settes ned på. Åpningssporet høres fra høyttaleren. I'm gonna get you.

80-tallsmusikk fra Sister Sledge og deres Frankie. Og før det så hørte dere Øyvinds plateminne, Cliff Richard, I'm Gonna Get You, sammen med The Shadows altså. Og det tydelig at, hva skal vi si, tankesettet vårt har hatt en helt annen stemning den siste tida. Men nå det tydelig også at dere på plass igjen her i Dansbar Fredag, så fortsett gjerne å sende inn ønsker om musikk du har danset til eller kunne tenke deg å danse til. Her i PM Plus altså. Toril skriver, et band som heter Trond Eriks kommer fra Eidskogen, og jeg håper du kan finne en sang i arkivet som heter «Det ligger noe rart i luften». For denne uka så ble sønnen vår Sondre gift med sin Oda. Og Oda, hun fra Arneberg, og det har vært så hyggelig å bli kjent med hennes slekt og venner. Og så skriver Torit for slutt her, det jo betryggende også å få en så fin jente inn i familien.

Trond Eriks. Det ligger noe rart i luften, eller hva skal vi si? Dette kan vi bli puttet inn i dansebandsjanger av aller høyeste grad, og nå skal vi over til en annen sjanger, som Per Arne i Auredal i Valdres vil at vi skal snuse litt på de neste minuttene. Per Arne rapporterer fra Valdres. Vi har hatt noen flotte sommertemperaturer her i det siste, men nå har det gått over til regn. Jeg ønsker alle lyttere en hyggelig dansbar fredag med mye flott musikk. Det gjør fredagen til en god dansedag på NRK P1+, skriver Per Arne. Og så over til denne musikalske sjangeren. Carl Perkins, skriver Per Arne, var en pioner i rockabilly, som ble introdusert på 50-tallet sammen med Elvis. Dette var en type sørstatsmusikk basert på rhythm and blues og country. Og i 1955 så spilte Carl Perkins inn sangen Blue Suede Shoes, som ble signaturmelodien for rockabilly-sjangeren. Og Perkins sin originalversjon var den første rock'n'roll-låta som havnet på topplistene for pop, country og rhythm and blues. Well, it's one for the money. Two for the show.

Carl Perkins og Blue Suede Shoes. Og vi skal nå gjøre et ganske så stort hopp. Dere hører at Boney M i gang her I bakgrunnen, og det fordi at det et veldig langt forspill på denne melodien som Anita vil høre. Og Boney M, skriver Anita, det en av favorittene hennes fra hennes ungdomstid. Dette jo ikke da en kanskje som vi spiller så veldig mye her I PM+. Dette her Night Flight to Venus, som Anita vil høre.

Jeg heter Jon fra Kolbotn. Jeg ønsker å høre Ingmars melodien av fredagskveld. Nå vi jo litt i sorgen alle sammen, men med Ingmars fredagskveld så får vi beina på plass igjen, og så kan vi hoppe og sprette litt. Takk for fint program. Hei, hei.

Jon fra Kolbotn hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111, ville altså at vi skulle hoppe og sprette litt igjen. Her altså med Ingmars og fredagskveld, og etter Boney M. og deres Night Flight to Venus, så hørte dere grønne gummistøvler, en liten samba der.

fra Vaselina Bilopphøggers. Hei, Hanne, Henning her. Skriver altså Henning til meg I radioappen til NRK. Det så sjelden vi hører Herb Albert og hans Mexican Shuffle. Og når jeg hører denne, så minnes jeg en spesiell dansekveld på Hallingby for snart 60 år siden. Der fikk jeg nemlig danse med en kjempeflink, flott lokal og mørkhåret jente. Vi matchet perfekt da denne melodien ble spilt, og jeg har aldri helt glemt den kvelden. Hun fikk også påpakka noen naboer, fordi kjolekanten hennes kom noe for høyt opp når vi svingte oss.

Herb Albert. Herb. Herb Albert og The Tijuana Brass med Mexican Shuffle til Henning, altså, som dansa, så skjørtekanten kom uanstendig høyt opp der, altså. Unni skriver, jeg har tenkt mye i disse dager etter at Kong Harald gikk bort om hvordan vi tar vare på hverandre, mens vi faktisk lever og er her. Jeg mistet mora mi så alt for tidlig. Det er 45 år siden, og hun var bare 60 år gammel. Men det var jo en selvfølge at hun skulle leve videre, men livet er ingen selvfølge, dessverre. Så tenk om vi kunne bli flinkere til å se hverandre og gi hverandre oppmerksomhet mens vi lever. Derfor vil jeg gjerne høre, la oss leve for hverandre med Gluntan.

En oppfordring fra Unni og Gluntan her altså. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. I forrige uke så hadde vi en litt mer nedtonet og dempet, ja det var jo ikke dansbar fredag, men en fredagssending. Og en av lytterne, de gjorde oppmerksom på at et av favorittbandene til Kong Harald og dronning Sonja, det var Big Chief Jazz Band. Anne-Margrete, hun sender meg også en melding og skriver at den knittringen som man hørte på opptak på plater før I tida, den kalte man gjerne for peiskos. Så her på Big Chief Jazz Bands Kansas City Man Blues, så det litt peiskos.

Hallo, Jukebox. Det er Mr. Cairo i Trondheim her. Jeg har en ønskelåt som passer bra til dansebar fredag. Og det blir med på dans med Trondheimsgruppa Bugges Firo fra 1977. NRK Radio spiller stort sett bare skillelse i når det lukket med Bugges Firo. Og blir med på dans har jeg aldri hørt på radio. Kan Jukebox gjøre noe med den saken?

Bugges Firo. Bli med på dans, det var altså lytteren som kaller seg for Mr. Caro I Trondheim, som ville høre denne frem fra Glemsen. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det, Abba, skikkelig fart der over Voulez-vous, og så var det Big Chief Jazz Band med Kansas City Man Blues før det. Hei, Jukebox, dette Berit fra Kolbotn. Jeg har en veldig god venninne som heter Lise. Og vi har vært venninner siden vi var 14 år, og I år så har vi begge fylt 75. Vi var forlovere for hverandre da vi gifta oss, og har fulgt hverandre opp igjennom årene med barn og barnebarn. Og vi har vært på mange reiser sammen I både inn- og utland. Senest I sommer så var vi I London. Men vår aller første utenlandsreise sammen, den gikk til Danmark og Sverige. Da var vi 17 år og hadde hatt sommerjobb som stuepiker på hotell I en måned, og hadde tjent 700 kroner hver. Vi tok første båten til København, hvor vi var noen dager, og så dro vi videre til Sverige, hvor vi reiste litt rundt omkring, blant annet til Stockholm og Göteborg, og så hjem til Oslo. Vi var borte I 2 uker, og pengene holdt akkurat til siste dagen. Og når jeg tenker på den turen, så tenker jeg ofte på sangen «Det var I vår ungdoms fagraste vår» med Sven Ingvars. Og den vil jeg gjerne høre I jukeboks, sier altså Berit fra Kolbotn.

Dette var altså Sven Ingvars. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Kjære dere, i Dansbar fredag skriver Per, som fremdeles glad i å danse. Det lenge siden jeg har hørt After the Ball med Foster and Allen, så det mitt musikkønske. Det kan jo hende det noe hyggelig som skjer når ballet over. Det vet jeg av erfaring, skriver Per. Jeg har et kjært minne om en som virkelig kunne danse, og henne glemmer jeg aldri.

En fin vals her, Foster and Allen, After the Ball. Og det jo noe med det å lese dansegulvet. Ja. Hvis man DJ på fester, så må man liksom lese dansegulvet. Hva det folk vil ha nå? Hva stemningen på gulvet? Mai DJ, og hun spiller ofte på ulike fester, forteller hun. Og sist så var hun altså i en 70-årsdag med gjester fra 18 til 90 år. Så Mai, hun vet hva som funker for en hele befolkningen, rett og slett. Hun skriver, det en låt som alltid fyller dansegulvet. Hvilken låt dette, tror dere? Mai sier at det denne. Den får sikkert folk opp av godstolen på en fredag ettermiddag.

YMCA med The Village People, valgt ut av DJ Mai altså, og når du da først har folk på dansegulvet, så det jo om å gjøre å beholde de der. Jeg foreslår denne. Barry White, You're the First, the Last, My Everything, for å holde dere der.

Hei, Tufox. Nå som høsten er kommet, er det tid for plukking av bær og sopp i skog og mark. Og da synes jeg det passer å høre Blueberry Hill med Fats Domino.

jeg sier jo det. Dere kan bare reflektere litt, tenke litt rundt det som dere opptar, eller som opptar dere om dagen, så kommer melodiene til dere. Så denne lytteren her altså som ute og sanker både sopp og blåbær, da går tanken umiddelbart da til Fats Domino og Blueberry Hill. Og så far det da Jens Bukk Jensen da med Det går ingen veier tilbake, som jo dessverre en sannhet som vi bare må ta innover oss. Bente skriver en sang jeg synes passer både på dansbar, fredag og ellers. Akkurat nå Waiting for the Morning med Bobby Sox. Jeg husker min mor likte denne melodien godt, og hun ble over 90 år og hadde et godt liv. Og hun likte all musikk. Elvis, Bobby Sox, Jim Reeves. Og hun gikk bort før Jukebox startet sine sendinger og P1+, men jeg vet at hun ville likt dette programmet.

Verdens lengste fade her med Bettan som går opp på de høye tonene der på slutten med Bobby Socks og Waiting for the Morning. Tove Synøve skriver «Jeg var russ I 1968, og det var Beatles som ble spilt mye den gangen. Vi var forventningsfulle til det som livet skulle by på. Jeg husker Beatles hadde en sang som het «When I'm 64», og vi tenkte jo at den alderen de synger om, det jo å være eldgammel. Nå har jeg passert den alderen med god margin, og jeg danser videre gjennom livet. Sangen gir jo en litt rolig sving, som passer meg perfekt.»

hvis man følger med I sosiale medier, så kan man innimellom få sånne drypp fra denne filmserien som altså skapes I disse dager. Det jo altså snakk om, jeg lurer på, det fire filmer som skal lages om The Beatles, hvor alle disse gutta I Beatles får hver sin film. Og de gjenskaper både situasjoner, konserter og platecover I sosiale medier som har liksom dryppet litt utover. Da. Her hørte dere uansett The Beatles med When I'm 64. Fortsett gjerne å sende inn forslag til musikk vi kan spille her I Dansbar fredag, eller hvis du har refleksjoner rundt livet. Det jo mange av dere som rett og slett kanskje har tenkt litt på hvem dere har vært glad I, som har gått ut av tiden. Det ser jeg en sånn gjenganger her nå. Det jo ikke alle som tas med I Dansbar fredag. Musikken dere ønsker liksom litt roligere kanskje, eller kanskje kan passe I noen av de andre sendingene våre, men fortsett gjerne å sende inn meldinger til oss. Dere kan gjøre det altså I radios

skuespilleren til NRK, eller så kan dere sende en e-post til jukebox@nrk.no hvis dere har lyst til å utbrodere litt grann da. Geir Morten, han har lyst til å høre en melodi av Bjørn Eidsvåg. Nordmenn, vi liksom, noen ganger kovrer vi jo vi svenskene, eller lager norske versjoner av utenlandske sanger, men her så ønsker Geir Morten å høre en Bjørn Eidsvåg-låt som gjort på nytt da, av det svenske bandet Bo Kaspers Orkester. Her Floden.

helt åpenbart at vi inne I de siste 10 minuttene av Dansbar fredag I dag, og det betyr jo altså at vi roer det hele litt ned. Dere kommer med forslag til melodier som dere kanskje har danset rolig til. Kanskje dere har stått tett omslinget, eller så sto dere og så lengselsfullt bort på en person dere ville danse med, som kanskje danset med en annen. Patsy Cline her med Crazy var foreslått etter Elska meg nu, som Synøve hadde forslag til. Og før det, Chris de Burgh, altså med The Lady in Red. Så her de på rekke og rad. Bjørn skriver... En av de fineste låtene jeg vet om Asfalt sin Takk skal du ha. Jeg mener at Tor Salomonsen skrev denne til John Lennon, men jeg synes den passer til Kong Harald og til min onkel Rune, som sovnet stille inn samtidig som begravelsen til vår konge. Samtidig så det en deilig og rolig låt.

0: asfalt.
1: Og takk skal du ha. Som nest siste låt i dagens dansbare fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og vil tipse deg om at du på søndag som vanlig kan høre da gjenhør

Jukebox mellom klokka 9 og 11. Og fortsett gjerne å sende oss meldinger på hva slags musikk du vil høre den neste uka. Du kan gå inn I radioappen til NRK og søke opp Jukebox der. Siste låt ut I dag, det ingen ringere enn selveste Frank Sinatra, som seg hører og bør. Her My Way.

0: Prinsesse Astrid vil først og fremst bli huksa som usvikelig lojal. Dette er kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, etter at kongehuset opplyste at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, forteller Stanghelle.
1: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner. For sanitetskvinnene har hun vært beskytter siden 1954. Kari Helene Partapoli, generalsekretær i Sanitetskvinnene, sier prinsesse Astrid alltid var engasjert.
2: Hun har betydd veldig mye. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for sanitetskvinnene i 1954, og vi har opplevd at hun har engasjert seg i sakene som sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter, hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo i mai i år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede.
0: Preses Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til kong Harald og resten av familien, skriver Fikse Tveit. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. Nå andre nyheter. Regjeringen fikk i dag tre nye statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså etter min mening toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi er styrket i Stortinget. Så summen av det er bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden er over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget er styrket.
0: Røa fotballelite er i akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innan helga er omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta i avgjørelse om fremtiden på søndag. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

0: this song for the working man.
1: Working Man Blues med Merle Haggard, og vips var vi i gang med nok et par timer med countrymusikk her i Countrybarn. De fleste av oss er vel ikke på jobb akkurat nå, men det går jo an å drive på med noe arbeid selv, men ikke akkurat er på jobb. Husarbeid for eksempel. Men det går jo også veldig godt an å bare kose uten å holde på med noe. Annet enn å kose. Det er en fin ting det også. Her er Frank Aleksandersen med ryggen mot sola.

Highway 40 Blues med Ricky Skaggs. Ikke alle av oss har råd til diamanter. I hvert fall ikke en drøs med diamanter. Men likevel kan man jo ha lyst til å pynte seg som om man hadde massevis av diamanter. I gamle dager så kunne de som bodde nær elva Rhinen i Tyskland rot litt i elvegrusen og finne noe krystallisert stein som så ut som diamanter. Derav navnet Rhinestone. Så når Glenn Campbell synger om en rhinestone cowboy, så er det altså om en kar som har klær som er overstrødd med falske diamanter. Det er jo nokså populært blant enkelte countryfolk.

Rhinestone Cowboy med Glenn Campbell. Jonas Fjell, eller Terje Jensen som han også heter, er jo en kjent og kjær artist. Han slo seg sammen med et par karer for en 30 år siden, må det nå vel være. De vant forsynet med Spellemannsprisen i 1991, om jeg ikke tar mye feil. Anyway, her kan du høre de. Rick Danko, Jonas Fjell og Eric Anderson. Bottle of Wine.

Bottle of Wine sang Rick Danko, Jonas Fjell og Eric Anderson. Dixie Chicks har en glad sang om noe de har sluttet med for lenge siden, nemlig å greve i molla og harve en åker. Det hadde de lagt bak seg for lenge, lenge siden, og hva gjorde de i stedet? Ja, de for inn til byen og begynte å spille og sang, og det er de ikke lei seg for. Bare hør, Long Time Gone.

I'm Gone med Dixie Chicks. Å miste kjæresten sin er ikke noe særlig. Da kan nattehimmelen bli temmelig mørk, i hvert fall ifølge Floyd Tillman. They took the stars out of heaven the day they took her away from me. Hva det høve de tok henne vekk, og hvem de var, de som tok henne vekk, det sier historien ingenting om.

They Took the Stars Out of Heaven, Floyd Tillman. Norsk nå. Bendik Brenne en musikalsk altmuligmann fra Bærum. For 5 år siden kom debutplata hans, How to Fake It in America. Og fra den hører vi Chuck Wagon Rag.

Det var Freak det med Kom med oss. Og før dem så hørte vi Bendik Brenne med Chuck Wagon Rag. Montana er en stat i USA, stor og temmelig øde oppe i nordvest. Det er noen få byer der, og en av de største heter Bozeman, oppkalt etter John Bozeman, som fant veien over Rocky Mountains, som ble kallet The Bozeman Trail. Det bor litt over 40 000 innbyggere i Bozeman, og byen har en liten hovedgate. Men i den ligger en meget bra, pitteliten skobutikk som selger handlaget cowboy boots. Carter's Boots heter den. Hvordan jeg vet det? Jeg har kjøpt med to par boots selv akkurat der. Men det var ikke det som var saken. Saken var at hun neste vi skal høre om her, hun Stephanie Quayle, hun kommer fra Bozeman. Så vet du nå i hvert fall det. Drinking with Dolly, synger hun.

Drinking with Dolly, Stephanie Quayle. Nå en med litt fræs med Florida Georgia Line, en duo fra Florida og Georgia, selvsagt. Round Here.

Around here med Florida Georgia Line, så en gammel traver som mange har spilt inn, både Jim Reeves og Patsy Cline, for eksempel. Ernest Tubb heter han som spilte den inn først i 1932, men vi tar ikke den versjonen, den er litt sprak og natt. Og yesen, kanskje vi kan si. Vi tar en kor den gode Ernest Tubb syng i lag med Mel Tillis, og den ble utgitt posthumt, som det heter, i 1989, for da var han Ernest Tubb gått sin vei. Have you ever been lonely?

Have you ever been lonely, Ernest Tubb og Mel Tillis? Ekte gammeldags country. Lars Kolberg, han synger også det man kan kalle ekte gammeldags country, men på norsk. Her, ikke mye honky-tonk å få.

Ikke mye honky-tonk å få, sang han Lars Kolberg. Reba McEntire er ikke gammeldags. Hun har blant annet kor og full blåsebesetning, noe som ikke er så vanlig i country, men det svinger for det, eller kanskje nettopp derfor. Why haven't I heard from you?

Why haven't I heard from you, Reba McEntire? Kanskje har du en favorittsang, du som så mange andre av oss. En sang som hver gang du hører den liksom løser ut eller kaller fram noe helt spesielt. Da har du det likedan som Brett Shelton. Her synger han, Every time I hear that song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Prinsesse Astrid sto alltid til tjeneste for Norge og kongehuset. Det forteller historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Kongehuset opplyste i ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn, 94 år gammel.
1: Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten ovenfor Norge og kongen, over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid stod til tjeneste for Norge og for fire konger.
0: Prinsesse Astrid var for to dager siden med i Bror, kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen i dag.
2: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
3: Så er det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert.
5: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det er litt sånn masse å ta inn over seg. Det er jo veldig sterkt å være her i utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste to vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
0: Og nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina siden fullskalainvasjonen i 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har forebels verifisert navnene på 250 000 drepne russere i krigen. Søndag er det valg til riksdagen i Sverige, svenskarnes storting. I dag kom det en ny meningsmåling fra Sveriges Radio som viser at partiet Liberalerna, tilsvarende Venstre i Norge, er kommet over sperregrensa, og om det blir liggende der, kan det bli en valgthriller mellom rød-grønn side og det borgerlige partiet.
6: Går vi fire uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Sa korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm. Friidrett til slutt. Henriette Jæger er videre til finale på 400 meter i stevne Ultimate Championship i Ungarn. Den norske 23-åringen vann sitt hit i kveld og skal springe finale i morgen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

nye mål, sang Siegubba, Trønder Country fra Åren. Nye mål må vi ha. Ikke minst magemål, kanskje. I hvert fall vi mannfolkene som begynner å bli litt opp i årene. Vi kan ha godt av å sette oss litt nye magemål. Men det bryr kanskje ikke jo Iris Dement seg noe om i det hele tatt hva slags magemål vi opererer med her i Country Barn, bare hun får spill. Og det får hun. Let the Mystery Be, som i bunn og grunn er en alvorlig sang om kanskje det største mysterium vi overhodet kan gå og spekulere på, hvor vi kommer fra og hvor vi går.

Let the mystery be, sang Iris Dement. Det svinger mellom stort og smått her i countrybaren i kveld, fra de dypeste grublerier som i sangen vi nettopp hørte, til helt banale angrep, som i den neste sangen, som går ut på å jekke opp flaske, etter alt å dømme ølflaske. Pop a top again.

Top of Top Again med Jim Ed Brown. Og mens vi liksom er i akkurat den stimen, så passer det kanskje å bare la den fortsette. Eller Let the Good Times Roll, som han Leif Åse synger.

Let the Good Times Roll med Leif Aase. Patsy Cline, du vet hun er crazy. Vel, hun var så uheldig at hun tok et fly i 1963. Det var sågar et privatfly som ble ført av manageren hennes. De skulle videre etter en konsert i Tennessee. Uheldig, for flyet datt ned og hun strøk med. Vart bare 31 år. Her synger hun I Can't Forget.

I Can't Forget med Patsy Cline og Anita Kerr Singers. I 1973 så satt han Bob Dylan og nynna og sang og dikta og spilte, for han jobba med å lage musikk til filmen Pat Garrett and Billy the Kid. Noe av det han ikke brukte ble likevel tatt opp, og oppi alt det var det et lite refreng som kom fiolinisten og sangeren i Old Crow Medicine Show for øre mange, mange år etterpå. Han spurte Dylan om å få bruke refrenget i en sang han fikla med, og det fikk han. Så refrenget i den neste sangen er av Bob Dylan, mens resten av sangen er av Catch Seeker. Wagon Wheel, det er Darius Rucker som synger.

Wagon Wheel sang Darius Rucker, vi må hjem igjen. Og hvem er det som hjelper oss med å ta oss hjem hit igjen denne gangen? Jo, det er Eriksen det, med Big City Blues.

Det var Egil Skram, ingen ringere, med It Ain't Right, og før han hørte vi Eriksen med Big City Blues. Og så må vi ha oppi en dose gamle country. Uten den blir ikke blandingen høvelig. Will the Circle Be Unbroken, som i bunn og grunn en kristen salme, skrevet i 1907.

Will the circle be unbroken med Nitty Gritty Dirt Band og Maybell Carter. Så, swish, fram til i fjor, da kom den her med Brett Young.

In case you didn't know, sang Brett Young. Der er noen som tar kraftig i når de først tar i. Her er det en kar som er litt forbart over at kjæresten hans danser, og jeg vet ikke hva, på en honky-tonk. Og hva vil han karen gjøre med det da? Ja, han vil stenge alle honky-tonks, intet mindre. Og hvorfor? Ja, fordi det ville økt sjansen for at hun kom hjem til han i stedet. Ikke småtteri. Close up the honky-tonks.

Close up the honky-tonks, sang Dwight Yoakam. Det går an å bli litt desperat når det går på tverke, litt avhengig av hva det er som går på tverke, selvfølgelig. Her skal vi høre hva Bunkers fra Oppdal har å si om den saken, for ikke å si syng om den saken. When life comes crashing.

When Life Comes Crashing. Høres det sånn ut? I hvert fall ifølge Bunkers. Ja, ja. Hva er den beste medisin mot tungsinn og katastrofetanker? Ja, det er kanskje ikke godt å si skråsikkert, men Eagles har et bra forslag. Kjærlighet, rett og slett. I svære doser, ja, kanskje rett og slett i industrielle kvanta. Best of my love.

You get the best of my love, sang Eagles. Og det var i grunn det jeg hadde bydde på i Countrybarn i kveld. Jeg heter Finn Dag Steiro, og hvis du syns denne kanalen ok, så må du bare fortsette å høre, for det blir mye god musikk om en liten stund. Fram mot Dagsnytt nå så kan du høre Jennifer Nettles, en ung amerikansk kvinne, som synger Sugar.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for Kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre i kveld. Kongehuset opplyste i ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag i domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne i slottskapellen, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg i dag.
2: Ja, du møtte henne jo senest onsdag. Hvordan opplevde du det henne?
1: Da var hun gjenkjennelig. Hun var jo svekket, satt i rullestol. Det har hun gjort ved noen tidligere anledninger, men hun hadde jo et veldig nærvær. I øynene sine hun hadde en veldig tydelig stemme og var veldig til stede, og det var hun også på onsdag. Det var en familie preget av sorg, men prinsesse Astrid, som jeg har møtt opp gjennom årene i mange forskjellige sammenhenger, har jo sett det som hun nå blir beskrevet som, nemlig en som sto ved sin fars side og også ved sin brors side. Og hun har gjort mye viktig arbeid med å representere kongehuset, og også viktig

0: arbeid for Norge.
1: Det sa Støre til reporter Øsker Tufan. Prinsess Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd, og skildrer hun som en grenseløs, lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til familien, skriver han. Andre nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. Og prisen på diesel i USA har nådd nye høgder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet tilsvarer nå rundt 15 kroner literen, og for et år siden var prisen rundt 9 kroner, melder motorklubben AAA. Friidrett. Jakob Assersson Ingebrigtsen sprang inn til siger på 5000 meter løpet i Ultimate Championship i Ungarn i kveld.
2: Da han fri! Cole Hocke kommer etter! Det regjerende verdensmester titter bare opp på storskjermen der Jakob Ingebrigtsen er fullstendig overlegen her i Ultimate Championship. Ja, det en ultimat løper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da det. Ha det bra!
1: Vi hørte NRKs kommentator Jan Post. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PM+.

Jeg skulle ha peist, skulle ha piska meg av gårde, stått og ros med vind i håret uten stans. Stått med vind i håret uten stans.

så jeg fikk til salt i sovo. Ja, men jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klote

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nye regjeringen har fått en tung Oslo-dominans og møter sterke reaksjoner på Vestlandet. Med dagens endringer i regjeringen går følgende ut Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråd fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det er jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det er kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
0: Og flere reaksjoner kan du lese på NRK.no. Rundt 20 personer skal være skadde i et tog av sporing nordvest i Frankrike i kveld. Det opplyser landets samferdselsminister, skriver AFP. 180 passasjerer skal ha vært på toget. Redningsarbeidet er i gang. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, det forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovna stille inn i dag, 94 år gammel.
2: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene. Og så faller altså enda en fra. Hun er jo på en måte den som har fortalt historie om kong Haakon og dronning Maud som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i høyde, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens Nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene.
0: I Brasil er den største utfordreren før presidentvalget, Flavio Bolsonaro, under etterforsking for korrupsjon og

hvitvasking. Politiet undersøker om offentlige midler har blitt misbrukte. Etterforskningen ryster høyresiden bare veker før valet 4. oktober, der det nå helt dødt løp mellom Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, skriver AFP. Friidrett nå. Stavhopper Sondre Guttormsen ble nummer 3 i stavkonkurransen i Ultimate Championship i kveld. Guttormsen kom seg over 5,95 meter. Støvnet i Budapest i Ungarn skal avvikles hvert år det ikke VM. Fotball. Toppserieklubben Røa Fotball Elite i akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innen helger omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV 2 at klubben skal ta en avgjørelse om fremtiden på søndag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK P+.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk i dag bort 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta innover seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død, etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd, etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid. Tidlig på morgenen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. 2 av flyene fløy inn i tårna i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrta på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som blir tatt av rovdyr held frem med å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år. Og det

0: Her er NRK nyheter ved midnatt. I USA var fire tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli Washington. En av kvinnene som reiser på markeringen hvert år sier det ikke finnes noen tidslinje for å sørge, men at det hjelper å komme dit.
1: There's no timeline for grief. And unfortunately, no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to still know that, you know, you're not alone.
2: I dag minnes de omkomne i New York ved Pentagon og i Pennsylvania.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet ebola-tilfellet passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene i landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd en sjuende provins. Den heter Nord-Ubangi og ligger helt nordvest i landet. Den svenske valkampen har høy temperatur. Nå skulder kristdemokraterne Sveriges Radio for å drive valpåverknad. De mener kringkasteren brukte feil tal om helsekøer i et intervju med partileieren deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker rett tal. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Her hjemme går tallet på sauer som blir tatt av rovdyr fremleis nedover. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, det er det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. Prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel. Storesøstera til kong Harald var i jobb for kongehuset frem til i vår. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå det klokka ett, du hører NRK Nyheter. Bytene I større regjeringen gir en tung Oslo-dominans. Det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene I dag, fredag, mister en Jonivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Innkjem statsråd som fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer på det.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og du kan lese mer reaksjoner på NRK.no. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver mediet Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske media Sona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kilder. De har til nå verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Og I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfelle passert 7000. Det viser nye tall fra styresmakten I landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet spreier seg og har nådd den 7. provins, Nord-Ubangi, helt nordvest I landet. 44 personer ble skadde I et tog av sporing nordvest I Frankrike I dag, tilsand til en av de skadde kritisk. Det opplyser samferdselministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det var til sammen 186 passasjerer på toget. Flere besøkte I dag Slottsplassen for å legge ned blomster og minnes prinsesse Astrid. Hun sovna stille inn I dag 94 år gammel.
2: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebror sin til sitt siste hvile at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo, 94 år og har tjent familien og landet I 10 år etter 10 år.
3: Jeg synes det veldig trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun I begravelsen, og det var litt vanskelig å skille liksom, om hun var bare trist, eller om hun var dårlig, da.
0: Det sa til slutt Lea Rogne Aas. Vi hørte også Tone Reko. Så tar vi kort med at amerikanske Nashville endret navn på flyplassen for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og med navnet på flyplassen ikke bestemt enda. Nyhetene var ved Magnus Vatka. NRK 1+.

denne timen da allting kan heies før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter rekke dødelige angrep den siste tida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere har fryktet derimot at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter for amerikanske borgere. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler. Det skriver det sørkoreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Valet i Sverige på søndag ser ut til å bli svært nære. Det viser Sveriges Radios siste meningsmåling. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, er over sperregrensa, og om det holder seg der, kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Reikstad, som er i Stockholm. Ebola-viruset er påvist i nok en provins i Kongo. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som nå har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. Fredag markerte USA at det var 25 år siden terroren 11. september 2001. Islamistiske terrorister sto bak angrepet, og rundt 3000 personer mistet livet. Den dagen endret verden, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Så til Beringhavet utenfor Alaska. En 15 år gammel gutt har blitt reddet opp av havet etter å holde seg opp på en kantra jolle i 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK P1+.